0: Zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u USKOK-u, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer, razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko, uredila Marijana Mišura.
4: Glazbena noć na valovima Hrvatskoga radija.

uzimaj i tresi svom dušom mojom. Razbudi ume, razuzdaj stari, radosti stvori veselja pjana. I cikni strunom, djecaj i zvoni,

0: U uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavljena na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko, uredila Marijana Mišura.
4: Ostanite uz glazbenu noć i Hrvatski radio.

0: skokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u USKOK-u, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažemo, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer, razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija s Lovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koje ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko, uredila Marijana Mišura.
4: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

neba, šapni i bit ću sve što ti treba.

0: U uskokovoj akciji jučer su uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga zbog navodnog primanja mita od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka i pranja novca. Supružnici Šegota ispitani su u uskoku, odvjetnik Željke Šegote Gordan Preglej.
1: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Ali kažem, objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: Pretresen je i dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora, iz kojeg poručuju da potpuno surađuju s mjerodavnim institucijama. Zbog širenja afričke svinjske kuge danas će se sastati nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, na jučerašnjoj sjednici vlade komentirao je premijer Andrej Plenković.
2: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo. Istaknuli smo da je za sanaciju ranijih šteta i potporu svinjogojcima do sada isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, a dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge.
0: I službeno je završeno rušenje Vjesnikova nebodera. Resorno ministarstvo jučer je s izvođačem radova potpisalo primopredajni zapisnik, rekao je u središnjem dnevniku HTV-a ministar Branko Bačić i najavio daljnje poteze.
3: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom, paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Vijesti. U Supetru počinje 10-dnevni plivački ultramaraton Brač 100K, u kojem će otočki rekreativac Stjepan Lukšić plivati 100 km oko cijelog otoka Brača. U more će skočiti oko 8 sati i u 10 etapa otplivati puni krug oko otoka. Razlog je prikupljanje donacija za udrugu More snage, koja pruža potporu oboljelima od karcinoma i njihovim obiteljima. Utrka završava 2. kolovoza. Vremenska prognoza. Danas pretežno sunčano, osobito na Jadranu, u Gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23, dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Matija Lacko, uredila Marijana Mišura.

0: Direktori iz Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u te su iznijeli obranu. Šegota je odbacio sumnje da je primao mito od Vedrana Pavleka. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160 tisuća eura. Njegovu suprugu sumnjiči se da je prala novac ulaganjem u zlato. USKOK će nakon ispitivanja svih svjedoka odlučiti hoće li za njih tražiti istražni zatvor. Evo što su rekli odvjetnici bračnog para Dobriša Rubes i Gordan Preglej.
1: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je poricu u određenom dijelu.
2: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavljena na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
0: U akciji USKOK-a pretraženi su dom i radno mjesto glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora Siniše Krajača, no on nije uhićen.
3: Ja sam sve svjedok, ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
0: 40-ak vatrogasaca dežuralo je cijelu noć na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je vatra jučer zahvatila površinu od oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a vatrogasci ostaju na terenu i danas. Kuće nisu bile ugrožene. Jučer je gorjelo i kod Vrgorca, iznad Mošćeničke Drage i u blizini Primoštena.
4: Vijesti.
0: Cijene plina u Europi jučer su bile najviše u posljednje 3,5 godine. Narasle su zbog sukoba na Bliskom istoku i zastoja u plovidbi kroz Hormuški tjesnac. Skok se poklopio s ljetnom sezonom punjenja skladišta u Europskoj uniji za zimsku sezonu. U Hrvatskoj je napunjena polovina kapaciteta. Prošle godine u isto vrijeme zalihe su bile na gotovo 68% popunjenosti. Vlada je jučer donijela odluku o osiguranju zaliha. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
5: Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kWh plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
0: Zbog širenja afričke svinjske kuge sastaje se nacionalni krizni stožer. Razmotrit će trenutačno stanje i donijeti konkretne operativne odluke uz jasno utvrđivanje zaduženja, rokova i odgovornosti za njihovu provedbu. Novo širenje bolesti, treće u nešto više od 3 godine, komentirao je premijer Plenković.
6: Dodatnim će mjerama biti pojačan odstrel divljih svinja i koordinacija Slovačkim savezom, te će se nastaviti jačati borba protiv afričke svinjske kuge, koja je sada, možemo reći, treći put zaredom s nama u protekle 3 i nešto godine.
4: Vijesti.
0: Američka administracija uvodi nove carine svojim trgovinskim partnerima. Iznosit će 10 i 12,5%. Osjetit će ih 60 zemalja, a carinit će se i roba iz Europske unije. Predsjednik Trump kao razlog navodi nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u nekim državama, a potez povlači u trenutku kada istječe privremena globalna carina od 10% koju je uveo prije 5 mjeseci. Novu Trumpovu odluku kritizirali su Australija i Brazil, nazivajući je besmislenom i neopravdanom.
4: Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, osobito na Jadranu. U gorju i na jugu ponegdje pljuskovi. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, a na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena i jaka bura, mjestimice s olujnim udarima, osobito noću i prije podne. Jutarnja temperatura od 10 do 14, na Jadranu od 18 do 23. Dnevna između 23 i 26, na moru od 27 do 29 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Ozren Futivić, uredila Andrila Andri.
7: Radio Pula. Dobro vam jutro.

0: iz arhiva Renato Pernić.
1: Pozdrav da nas svima skupa iz naše drage Grimalde. Jednu simpatičnu kantu ćemo jutros poslušati. Utac i sin su to kantali 1973. lita. Josip i Ivan Mikolić, Kad se komar zmuhon ženi.
2: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
3: Duhovna misao za dobar dan. Iz Evanđelja po Mateju. Isus reče svojim učenicima: Poslušajte prispodobu o sijaču. Svakom koji sluša riječ o kraljevstvu Božjem, a ne razumije, dolazi zli, te otima ono što mu je u srcu posijano. To je onaj uz put zasijan. A zasijani na tlo kamenito, to je onaj koji čuje riječ i odmah je s radošću prima, ali u sebi nema korijena, nego je nestalan. Kada zbog riječi nastane nevolja ili progonstvo, odmah se pokoleba. Zasijani u trnje, to je onaj koji sluša riječ, ali briga vremenita i zavodljivost bogatstva uguše riječ, te ona ostane bez ploda. Zasijani na dobru zemlju, to je čovjek koji Božju riječ sluša i razumije, pa onda daje i urod. 100-struko, 60-struko, 30-struko. Evanđelje nam poručuje da je sjeme uvijek isto i uvijek dobro. Sjeme je Božja riječ. Razlika nije u riječi, nego u tlu na koje pada. Isus ne govori o 4 vrste ljudi, nego o 4 stanja koje svatko od nas prepoznaje u sebi, ponekad i u istom danu. Najopasnije od svih tla nije ono kamenito, nego ono trnovito. Tamo riječ ne umire naglo, nego se guši polako, pod brigama koje nam se čine opravdanima. I nitko na kraju ne primijeti trenutak u kojem je riječ prestala rasti. Plodovi nisu uvijek jednaki, mogu biti 100-struki, 60-struki i 30-struki, ali sve tri mjere Isus naziva dobrom zemljom. Ne traži od nas jednak urod, nego traži da slušamo i razumijemo. Na nama je samo primiti riječ i biti prepušteni u srcu onom koji ju je posijao.
2: Neka te blagoslovi Gospodin i neka te čuva.
4: Dobro jutro, Istra!
5: Na Radio Puli!

Prognoza vremena za nautičare. Jutrošnja prognoza počinje upozorenjem na mjestimične udare bure 35 do 50, a još u početku pod Velebitom i na krajnjem u jugu Jadrana čak i do 60 čvorova. Poslije podne i navečer na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana mjestimice su mogući udari sjeverozapadnog vjetra jačine 35 do 40 čvorova. Moguće se i nevere. A trenutačno sa sjeverozapada pruža se anticiklonalni greben. Sjevernije od Jadrana se oslabljeni frontalni poremećaj premješta na istok, pa će u prvih 12 sati biti ovako: bura 10 do 20, mjestimice 24, pod Velebitom i na krajnjem jugu u početku dana do 30 čvorova. Na sjevernom Jadranu sredinom dana bura u slabljenju na 6 do 16, mjestimice 20 čvorova. Na otvorenom moru srednjeg i južnog Jadrana sjeverozapadni vjetar 10 do 20, poslije podne i navečer do 24 čvora. More 2 do 3, na otvorenom i pod Velebitom 3 do 4, vidljivost 10 do 20 km. Promjenljivo oblačno, još u početku na sjevernom, a tijekom dana i na srednjem i južnom Jadranu, mjestimice kiša ili pljusak s grmljavinom.

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: 7 je sati.
1: Jutarnja kronika s Marijom Grbec-Njavro.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji. Uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru i njegova supruga zbog mita i pranja novca ispitani u USKOK-u. Očekuje se odluka o određivanju istražnog zatvora.
0: Sastaje se nacionalni stožer za afričku svinjsku kugu. Biće predstavljene dodatne mjere za zaštitu svinjogojstva.
2: Trump aktivirao nove carine za Europsku uniju i 60 država od 10 do 12,5%.
0: Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s pljuskovima. Na Jadranu no jaka bura. Temperatura do 30 stupnjeva.
2: Uhićeni direktor olimpijskog programa Hrvatskog olimpijskog odbora Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u. Njega se sumnjiči za primanje mita od Vedrana Pavleka, a nju za pranje novca. Oboje su se prema riječima njihovih odvjetnika aktivno branili. Danas bi se nakon saslušanja nekoliko svjedoka trebalo znati hoće li državno odvjetništvo zatražiti određivanje istražnog zatvora. Evo što su nakon ispitivanja izjavili odvjetnik Damira Šegote Dobriša Rubec i Željke Šegote Gordan Preglej.
3: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio, obzirom da se treba ispitati još i neke svjedoke vezano za predmet. Još nisam napravio uvid u spis, tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem reći čak i da znam tu informaciju. Je poricao u određenom dijelu.
4: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je osumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kakvo je njezino stanje u svemu tomu.
2: Šegotu se sumnjiči da je od bjegunca Vedrana Pavleka tijekom 10 godina primio najmanje 160 tisuća eura mita kako bi kroz olimpijski odbor pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu, a dobiveni novac navodno je opran ulaganjem u investicijsko zlato. Detaljnije Milorad Čikanjić.
5: Nakon što je prekjučer bivši glavni tajnik Hrvatskog skijaškog saveza Damir Raos zatražio dopunu iskaza u USKOK-u, jučer ujutro uhićeni su Damir Šegota i supruga mu Željka. Istražitelj je sumnjao da je bivši direktor Hrvatskog skijaškog saveza Vedran Pavlik tijekom 10 godina Šegot isplatio najmanje 160 tisuća eura mita, zbog čega se sumnja kako je Šegota omogućio da Hrvatski skijaški savez dobije neopravdano visoka sredstva iz proračuna Hrvatskog olimpijskog odbora. Istražitelji nadalje sumnjaju i da su Šegota i njegova supruga novcem od mita kupovali investicijsko zlato, a pretresen je dom te radno mjesto Siniše Krajača, glavnog tajnika Hrvatskog olimpijskog odbora. Ne brine ga, kaže činjenica, kako se i on spominje da je od Pavleka primao novac i ne strahuje od uhićenja.
6: Ja sam sve svjedoka, ne bi o ničem dalje govorio previše zato što su to izvidi su u tijeku i onda je teško bilo šta drugo reći.
5: Resorni ministar turizma i sporta Tonči Glavina podupire istragu.
7: Ove navodne koruptivne radnje imaju vrlo jasno ime i prezime, a od samog početka ove afere u skijaškom savezu ističemo da nam je od najvećeg mogućeg interesa da se sve temeljito istraži i eventualno krivce sankcionira.
5: Podsjetimo, još u ožujku USKOK je otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s bjeguncem Pavlekom.
2: U Osijeku će se održati sjednica Nacionalnog stožera za afričku svinjsku kugu. Resorni ministar David Vlajčić predstavit će dodatne mjere za zaštitu domaće proizvodnje i smanjenje štete u svinjogojskom sektoru. Iako jučer nisu zabilježeni novi slučajevi zaraze, situacija na istoku zemlje i dalje je vrlo ozbiljna, najavit će Mirta Milas.
8: Situacija s afričkom svinjskom kugom se ne smiruje. Gotovo svaki dan evidentiraju se novi slučajevi zaraze. S obzirom na vrijeme njezina izbijanja i broj evidentiranih slučajeva do sada, ravnateljica Uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić procijenila je kako bi ove godine epidemija mogla biti većih razmjera nego proteklih godina.
9: Imamo već sad veći broj izbijanja nego prošle godine. 25. završila sa 53 izbijanja u domaćih svinja.
8: Za sanaciju šteta od afričke svinjske kuge i potporu svinjogojcima do sada je isplaćeno oko 51 milijun eura za 4400 korisnika, istaknuo je na jučerašnjoj sjednici vlade premijer Andrej Plenković i dodao.
10: Naglasili smo važnost odgovornog ponašanja svih sudionika i dosljednog pridržavanja svih propisanih mjera kako bi se zaštitilo hrvatsko svinjogojstvo.
8: Uz poljoprivrednike na pojačan se oprez i pridržavanje svih biosigurnosnih mjera pozivaju i šumoposjednici te planinari tijekom boravka i rada u šumama. Afrička svinjska kuga je virusna bolest domaćih i divljih svinja i iako ne predstavlja opasnost za zdravlje ljudi, uzrokuje velike gospodarske štete te se lako može proširiti ljudskim aktivnostima i kontaminiranom opremom. Na snazi je potpuni odstrel divljih svinja na istoku Hrvatske, a na sastanku s predstavnicima Lovačkog saveza ministar David Vlajčić dogovorio je oformljivanje interventnih timova po županijama ugroženim virusom afričke svinjske kuge, kao i aktivno uključivanje policije na terenu. Krajem prošlog tjedna najavio je i potpunu reviziju svih biosigurnosnih mjera u slavonskim županijama, te pozvao veterinarske inspektore na pojačanu kontrolu svinjogojskih farmi.
11: Moramo detektirati, pronaći svaku slabu točku sustava prije nego što ju sam virus pronađe.
8: Rekao je ministar koji će danas na sjednici stožera predstaviti i nove mjere za zaštitu domaće proizvodnje.
2: Američka administracija uvodi nove carine svojim trgovinskim partnerima.
0: Iznosit će 10-12,5%. Osjetit će ih 60 zemalja, a carinit će se i roba iz Europske unije. Predsjednik Trump kao razlog navodi nedovoljno strogu provedbu zabrane prisilnog rada u nekim državama. Potez povlači u trenutku kada istječe privremena globalna carina od 10% koju je uveo prije 5 mjeseci. Novu Trumpovu odluku kritizirali su Australija i Brazil, nazivajući je besmislenom i neopravdanom.
2: S poremećajima i u drugom ključnom tjesnacu za izvoz nafte, crvenomorskom Bab el-Mandebu, gdje su jemenski hutisti pucali na tankere, cijena nafte ponovno je porasla. Američki predsjednik Donald Trump otvoreno prijeti hutistima i poručuje kako razmatra do sada najsnažnije napade na Iran. Izvijestit će Danja Dubravac.
12: Američko ministarstvo vanjskih poslova upozorilo je američke državljane na Bliskom istoku da se pripreme na mogućnost otkazivanja letova i poremećaja u zračnom prometu zbog rata, nakon što je Trump za Axios izjavio da razmatra do sad najveće napade na Iran. Na sastanku o podatkovnim centrima ponovio je da rat ide dobro.
13: Vrlo dobro se nosimo s Islamskom Republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni, imaju neke zle namjere, ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
12: Velikom vojnom kaznom zaprijetio je i Iranu i hutistima zbog napada na tankere u Crvenom moru. Pozivajući se na 4 izvora, Reuters piše da je Iran prije 10 dana u Jemen poslao vojne savjetnike Iranske revolucionarne garde i opremu za bespilotne letjelice da pomogne hutistima. U okolnostima u kojima sve upućuje na veliku vjerojatnost razbuktavanja bliskoistočne krize, glavni tajnik UN-a Antonio Guterres poziva na povratak diplomaciji.
13: Situacija izmiče kontroli, na rubu je nezamislivog. Regija se uvlači u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu, jedno razbuktavanje pokreće sljedeće. Kako se širi ta dinamika, politički ciljevi sve se više zasjenjuju samim sukobom. Vrijeme je za povlačenje.
12: Imanju punog inflacijskog utjecaja energetskog šoka zbog rata na Bliskom istoku, Europska središnja banka zadržala je sadašnje kamatne stope u eurozoni.
2: Da je energetski šok već nastupio, potvrđuju i cijene plina u Europi, koje su na najvišim razinama u posljednje 3,5 godine. Nagli skok potaknut je upravo rasplamsavanjem sukoba na Bliskom istoku, a poklopio se i s ljetnom sezonom punjenja europskih skladišta za

0: obvezno osiguranje i ubrzano popunjavanje domaćih zaliha. Ministar gospodarstva Ante Šušnjar.
1: Ovom odlukom određuje se obveza opskrbljivaču da osigura najmanje 1.165.000 kilovat sat plina, te da predmetne količine utisne u raspoložive neiskorištene skladišne kapacitete. Istodobno se propisuje obveza korisnicima skladišnog sustava da do 1. listopada ove godine napune najmanje 85% svojih zakupljenih kapaciteta kako bi osigurali punjenje skladišta plina okoli i sigurnost opskrbe za ogrjevnu sezonu. Nema razloga za zabrinutost. Nitko neće biti bez grijanja, bez plina, bez energije.
2: A od utorka bi ponovno moglo poskupjeti gorivo. Prema neslužbenim izračunima cijene bi mogle osjetno porasti. Dizel za 20 centi na euro 79 centi, a benzin za 9 centi na euro 63 centa po litri. Konačne cijene ovisit će o odluci vlade.
0: Dubai nudi poticaje od 700 eura za popunjavanje praznih hotela. Gospodarstvo tog Emirata teško je pogođeno ratom u Iranu, pa svojim stanovnicima nudi novac ako u grad dovedu posjetitelje iz inozemstva. Program Dubai Invite uz novac nudi pogodnosti poput besplatnih obroka u restoranima i ulaznica za turističke atrakcije. U dva dana od objave poziva vlastima se javilo više od 10.000 stanovnika. Dubai je prošle godine posjetilo gotovo 20 milijuna stranih turista. Danas je broj zrakoplovnih kompanija koje ondje posluju prepolovljen.
2: Francuska evakuira sve više ljudi zbog požara koji danima haraju jugozapadom zemlje. Do sada je moralo pobjeći 12.000 uglavnom turista, a nova naredba odnosi se na još gotovo 9.000 ljudi. Vatra se trenutačno širi regijom Gironda, a gorjelo je i u regiji Var. Stradalo je oko 3.500 hektara šume i raslinja. S požarom se bori 700 vatrogasaca. U tome će im pomoći i Hrvatska. Vlada je jučer odobrila prelazak granice oružanim snagama radi pružanja humanitarne pomoći. U Francusku tako odlaze kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i dvije posade pripadnika oružanih snaga.
0: Vatrogasci su cijelu noć dežurali na požarištu kod Postira na otoku Braču, gdje je vatra jučer zahvatila oko 11 hektara šume i niskog raslinja. Požar je sinoć stavljen pod nadzor, a kuće nisu bile ugrožene. Kakvo je stanje jutros, rekao nam je splitski županijski vatrogasni zapovjednik Ivan Kovačević.
3: Sve je dobro, nema nikakvih promjena. Požar je u okvirima kako je i bio. Cijelu noć se radilo. 35 vatrogasaca i 10 vozila je bilo na terenu. I evo, jutros nastavljaju, zračne snage nam, hvala Bogu, ne trebaju. I nadamo se da će to ostati to. Danas zove neku buru i puše, lagano bura, ali ima još izdimljavanja, ali radi se samo na sanaciji.
0: Jutarnja kronika. Završeno je rušenje i raščišćavanje kompleksa Vjesnikova nebodera u Zagrebu. Država je službeno preuzela parcelu na križanju Savske ceste i Slavonske avenije. A kakvi su planovi za gradnju na tom prostoru u dnevniku HTV-a, otkrio je potpredsjednik vlade Branko Bačić.
4: Sad je pred nama razgovor, ja se nadam uspješan, sa ostalim suvlasnicima. Kao što smo već ranije govorili, mi smo zainteresirani, Republika Hrvatska, u potpunosti preuzeti vlasništvo nad cijelim tim kompleksom. Paralelno s time provoditi arhitektonski natječaj za buduće rješenje objekta ili objekata koje ćemo graditi na lokaciji Vjesnika za potrebe javne društvene namjene, prije svega za potrebe državne uprave, ministarstava, agencija i drugih tijela, a možda i druge namjene koju ćemo tamo isplanirati, no prije toga ćemo provesti arhitektonski natječaj kako bismo odabrali najkvalitetnije rješenje koje bi doprinijelo jednoj kvalitetnoj vizuri tog praktično južnog ulaza u grad Zagreb.
0: Točno u 8 sati plivački ultramaratonac Stjepan Lukšić skočit će u more na Braču i time početi 10-dnevni maraton dug 100 km oko cijelog otoka. Cilj ove sportske priče je humanitaran. Lukšić pliva za supetarsku udrugu More snage, kako bi osigurao psihološku pomoć i potporu obiteljima od karcinoma i njihovim obiteljima.
5: Ja vjerujem da na otoku je veliki broj tih bolesnika, da je puno nas koji smo povezani ili poznajemo nekoga, imamo u obitelji, u familiji nekoga ko prolazi ili ko je prošao takve probleme, zato i je bila neka moja inicijativa, eto tako da probamo onda kroz tu način pomoć udruzi. Ja vjerujem da će biti tih kilometara još više. Sve je podijeljeno u 10 etapa, start svega i prve etape je u Supetru. Moji neki isto početci, ti plivački i cijela ljubav prema tim sportovima u moru, u vodi je tu sa vaterpola Supetarskog, pa ćemo tu i krenuti.
2: Dobitnik velike zlatne arene za najbolji film

0: Koke Igora Jelinovića. Večeras će premijerno u ljetnom kinu Tuškanac vidjeti i zagrebačka publika. Ta je priča o sestrama koje se posvađaju zbog nekretnine na otoku Hvaru na Pulskom festivalu nagrađena i zlatnim arenama za scenarij te glavnu i sporednu žensku ulogu. Zagrebačka premijera održat će se u sklopu programa Sinehil u gostima, jer se Jelinović film prikazuje i na tom festivalu koji upravo traje u Fužinama. Koke nakon zagrebačke očekuje još nekoliko lokalnih premijera te distribucija po obali i otocima, a u rujnu će se početi prikazivati i u kinima u ostatku Hrvatske.
1: Jutarnja kronika.
2: 7 je sati i 14 minuta, na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Uhićeni direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru i njegova supruga zbog mita i pranja novca ispitani u USKOK-u. Očekuje se odluka o određivanju istražnog zatvora.
2: Sastaje se Nacionalni stožer za afričku svinjsku kugu, bit će predstavljene dodatne mjere za zaštitu svinjogojstva.
0: Trump aktivirao nove carine za Europsku uniju i 60 država od 10 do 12,5%.
2: Vrijeme pretežno sunčano, u unutrašnjosti mjestimice s pljuskovima, na Jadranu jaka bura. Temperatura do 30 stupnjeva.
0: Jutarnju kroniku tonski realizirao Gabriel Šimunec, speaker Dražen Puklavec. Uredile Andrila Andri i Marija Gerbec-Njavro.
1: Prvi program.
0: I Sanja Žigar-Frljuk.
3: Uspješna večer hrvatskog nogometa, pobjede Hajduka, Rijeke i Varaždina u europskim utakmicama. U prvoj utakmici drugog kola kvalifikacija Europske lige Hajduk je na Poljudu pobjedio ciparski Pafos 2-0. Srđan Fabijanac.
4: Sjajna izvedba Hajduka, Splićani su došli do velike prednosti uoči uzvrata, gotovo je tek pola posla. Prvo poluvrijeme je prošlo bez golova, bilo je prigoda na obje strane, ali mreže su mirovale. U nastavku Hajduk još pojačao pritisak u 56. minuti, sjajan slobodan udarac izveo je Šego preko živog zida, pogodio za 1-0. 8 minuta poslije, jednostavna akcija Hajduka, dali su na bok za Kapanđa koji je ubacio, a Meljak pogodio za, pokazalo se, krajnjih Hajduk Pafos 2-0 pred 28.000 gledatelja.
3: U drugom kolu kvalifikacija konferencijske lige na Rujevici je Rijeka bila bolja od sjevernoirskog Derry Citya s 1-0. Robert Ferlin.
5: Minimalna 1-0 pobjeda Riječana u drugome predkolu konferencijske lige. Strijelac u 52. minuti, Fruk nakon asistencije Adu Adjeja. U prvome poluvremenu dominacija Riječana, 13 udaraca prema okviru vrata, ali nijedan u okvir. S druge strane, Irci su imali najbolju priliku u 40. kada je Dafi nakon slobodnog udarca tukao iz kosa, ali je otišlo malo kraj lijeve vratnice. Nakon gola Riječani su pokušali u 59. Gojak je bio asistent za Adu Adjeja, ali Irci su očistili crte da bi u 75. nakon riječkoga kornera u jednoj kontri Fruk u posljednji trenutak karate potezom skinuo loptu s glave Dafiju. U 93. Lasickas je propustio priliku povećati prednost, završilo je 1-0.
3: Također u kvalifikacijama konferencijske lige Varaždin je pred svojim navijačima sladao češki Jablonec s 3-2. Karlo Plazina.
6: 3.500 gledatelja i 5 golova u Varaždinu, u konačnici pobjeda Varaždina 3-2. U prvom dijelu igralo se po sredini terena do 24. kad je s 8 metara Tavareš naciljao rašlje za domaćih 1-0. 3 minute poslije izjednačio je Cedidla nakon prekida. U 51. Silić je obranio matnu situaciju u Džavu, a gosti su uglavnom bili opasni iz prekida prije i poslije te situacije, pa i u 56. kad je Tekijaški nakon udarca iz kuta pogodio glavom za 1-2. Izjednačio je Mamut također glavom prebacivši s 5 metara vratara Hanuša, drugu asistenciju upisao je Canjuga. Za preokret je zabio Mamić u 82. s 10 metara poslao je povratnu loptu Maglice u mrežu za konačnih Varaždin Jablonec 3-2.
3: Uzvratne su utakmice sljedeći četvrtak u gostima. Luka Modrić ostaje u Milanu, objavio je klub. S Rosonerima je potpisao ugovor na još jednu sezonu. Hrvatska B vaterpolska reprezentacija izgubila je u Sidneju od Mađarske 16-11 u četvrtfinalu završnice svjetskog kupa. U razigravanju za poredak od 5. do 8. mjesta igra protiv Španjolske. U 18. etapi biciklističke utrke Tour de France pobjedio je ekvadorac Carapaz, dok je ukupno i dalje vodeći Slovenac Pogačar.
1: Oglasi.
7: Zrikavci, mir i ljetni džir. Ovog ovog ljeta svi članovi obitelji uživaju u neograničenom mobilnom internetu uz opciju obiteljski flat za samo 1 euro mjesečno po članu. Hrvatski Telekom.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
8: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori Tomislava Hojsak. Nakon jučerašnjih nestabilnosti uzrokovanih premještanjem fronte sjevernije od Hrvatske, danas je počeo jačati utjecaj ogranka anticiklone sa sjeverozapada kontinenta, uz pritjecanje manje vlažnog zraka. Stoga je jutros vedro u većini krajeva. Oblačni sloj ostao još samo u Dalmaciji. Vjetar na kopnu je slab, dok na obali puše umjerena do jaka bura, lokalno na udare i olina. U 6 sati izmjerene su sljedeće vrijednosti temperature zraka. Na Zavižanu je bilo 7, Otočac 8, Bednja, Park pokraj Čabra i Slijeme 9, Plitička jezera 10, Daruvar, Gospić, Krapina i Varaždin 11, Zagreb, Bjelovar, Križevci, Ogulin, Osijek, Sisak i Slavonski Brod 12, Bilogora, Gorice pokraj Nove Gradiške, Gradište pokraj Županje i Karlovac 13, Pazin 14, Kutjevo 16, Malinska i Rijeka 17, Knin 18, Opatija i Pula zračna luka 19, Ploče i Senj 20, Lastovo i Zadar 21, Mali Lošinj, Rovinj i Šibenik i Split 22, Dubrovnik i Rab 23, Tekonavoska Prevlaka i Makarska 24. Danas u Hrvatskoj pretežno sunčano, mjestimice s umjerenom na oblakom. Tijekom prije podneva više oblaka još će biti u Dalmaciji uz mogućnost za pljusak na jugu. Poslije podne je poneki pljusak moguć na kopnu, posebice u Gorskoj Hrvatskoj. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni, prolazno s jakim udarima. Na Jadranu će puhati umjerena i jaka bura još prije podne mjestimice s olunim udarima. Najviša dnevna temperatura većinom između 23 i 24. Na Jadranu 27 i 30 stupnjeva. U subotu pretežno sunčano, a nedjelju najoblačenje, kiša, pljuskovi i grmljavina češće izraženi na Jadranu i područjima uz njega. Vjetar na kopnu u subotu slab, u nedjelju umjeren jugozapadni. U subotu će bura na Jadranu oslabjeti i okrenuti na jugo, koje će u nedjelju ponegdje biti jako i olujno. Temperatura zraka u postupnom porastu.
1: Radio Pula.

0: Vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5 eura 49. Plodine, uvijek od akcija.
1: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
2: Tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Šćurice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnju.
3: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
4: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
3: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
4: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Zaboravi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
2: Vrijeme je za Kamfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kamfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte. Uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre, u Kamfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kampanar.hr.

0: Radio Kalendar.
1: Za početak 24. je srpnja, za sve one koji možda nisu sigurni u današnji datum. Pa što se na današnji dan kroz razne godine događalo, evo izbora tih događanja, moj pada na jedan zanimljiv događaj, odnosno zanimljiv rekord koji je postavljen upravo 24. srpnja 1949. godine. Alija Sirotanović je sa svojih 8 komorata sa 8 sati rada iskopao 152 tone ugljena ili ti 253 kolica i prebacio normu za 215% i srušio dotadašnji rekord. Izdvajam Aliju Sirotanovića jer se nekad znalo reći kad su vas pitali kako se osjećate udarnički poput Alije Sirotanovića. Evo koliko treba tih kolica iskopati za takav osjećaj. A sad ozbiljno, iako je ovo prvo naravno bilo ozbiljno i dogodilo se, naime tijekom drugog križarskog rata kršćanska vojska je u 1148. godine započela petodnevnu opsadu Damaska u kojoj je doživjela težak poraz što je na kraju rezultiralo raspadom cijele križarske kampanje. Dvije glavne vojske koje su na poziv pape Eugenija III. Krenule na drugi križarski pohod u Svetu zemlju bile su predvođene francuskim kraljem Lujem VII. I Konradom III. Njemačkim. Idemo u godinu 1911. Američki arheolog i političar Hiram Bingham III. Te je godine 24. srpnja tijekom jedne od 6 ekspedicija na najvišem dijelu peruanskih istočnih Andi pronašao Machu Picchu, izgubljeni grad Inka. Inače, Machu Picchu je sveti grad Inka smješten na istočnim padinama planinskog lanca Urubamba na 2350 metara nadmorske visine. Machu Picchu vjerojatno je izgrađen oko 1300. godine, ali je zbog izoliranosti ostao skriven više od 6 stoljeća. Savezničke snage, preciznije Amerikanci i Britanci, 24. srpnja 1943. godine započeli su operaciju Gomora, prikladan kodni naziv za zračno bombardiranje Hamburga tijekom Drugog svjetskog rata, poznato i kao bitka za Hamburg. Osnovni cilj masovnog bombardiranja bilo je uništenje hamburških naftnih rafinerija, brodogradilišta i pristaništa za podmornice. I evo tko je rođen sve na današnji datum. Južnoamerički vojskovođa i državnik Simon Bolivar, potom francuski književnik Alexander Dumas, američka letačica Amelia Earhart i mnogi drugi koje ćemo ovaj put ispustiti.
0: Radio Kalendar.

0: Tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Šćurice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnju.
1: Summer on Radio Pula.

0: za vrijeme.
1: S nama je ovoga jutra Igor Horvat. Dobro jutro vam želim i dobrodošlicu na naše frekvencije.
2: Hvala, dobro jutro i vama i svima koji nas slušaju na Radio Puli. A pred nama jedan prekrasan ljetni dan uz stabilno vrijeme, nismo imali već neko vrijeme, zaista je bio sad jedno razdoblje, iako nije možda toliko vruće bilo, možemo govoriti stvarno o jednom razdoblju, tako, niti je bio pretjerano izražen greben, niti su nekakve konkretne doline prelazile preko naših krajeva, najčešće su se te fronte premještale nešto sjevernije od naših krajeva, ali bila je atmosfera poprilično nestabilna proteklih dana, bilo je mjestimice pljuskova i to izraženijih, dok su ostali dijelovi našeg područja ustajali poprilično suhi. Dakle, svakog vremena je bilo, odnosno svakakvih vremenskih prilika, a ono što se sada vidi u nekoliko idućih dana, osobito danas i sutra, imamo dva sunčana dana, danas uz buru, a sutra će ipak okretat na jugo, što je već, možemo reći, jedan indikator jedne kraće, ali možda malo intenzivnije promjene vremena koja se očekuje sa nedjelje na ponedjeljak, a nakon toga postoje prilično jake neke indikacije da će od ponedjeljka, odnosno bolje reći od utorka idućeg tjedna, ponovo doći do sasvim stabilne vremenske situacije i to ponovo uz osjetni porast temperature zraka, ali više ćemo o tome idućih dana. Uživajmo danas i sutra u dva sunčana dana, eto danas uz buru, a sutra polako, dakle, okreće na jugo koje će malo pojačati u večernjim satima. U ovim trenucima na čitavim našim područjem pretežno je sunčano uz malu, tek ponegdje i umjereno na oblaku, a puše bura slaba do umjerena, ponegdje i jaka s olujnim udarima, more je malo i umjereno valovito, tek mjestimice do valovito. U Puli je u 8 sati temperatura zraka iznosila 22 celzijeva stupnja, tlak zraka 1015 hektopaskala, a relativna vlažnost 46%. Jutrošnja najniža temperatura zraka u Puli prema podacima gradske postaje iznosila je 18, odnosno prema podacima aerodromske 18, a prema podacima gradske 20 celzijevih stupnjeva, a jučerašnja najviša temperatura zraka u Puli dosegla je 29 celzijevih stupnjeva. Temperatura zraka u 8 sati u Pazinu 16 celzijevih stupnjeva, Kukuljanovo 19, Rijeka i Senj 20, Malinska i Vransko jezero na Cresu 21, Opatija, Pula aerodrom, Krk aerodrom, Rovinji Poreč 22, Pula gradska postaja i Crkvenica 23, Svjetionici, Porer i Sveti Ivana Pučini, Rab te Mali Lošinj 24 celzijeva stupnja. Temperatura mora, eto, baš se nastavlja na ovaj niz. Crkvenica 24 celzijeva stupnja u moru, Malinska, Opatija i Rab 25, Mali Lošinj, kao i Pula i Sveti Ivana Pučini 26 celzijevih stupnjeva. Bilo je jučer i nešto oborine, Rijeka, Kukuljanovo kao i Krk aerodrom 2 litre po četvornom metru, a Pula gradska postaja 7 decilitara po četvornom metru, te Pula aerodrom 3 decilitra po četvornom metru. Danas vrijeme stabilno, bit će pretežno sunčano uz malu, ponegdje do umjerenu, na oblaku prati nas bura. Umjerena, ponegdje jaka, na udare mjestimice i olujna, olujni udari većinom se očekuju eventualno sa tijekom prije podneva na jugu Istre te duž Velebitskog i Vinodolskog kanala, ali tijekom poslje podneva i prema večeri bura će na čitavom području postupno slabjeti. More će biti malo do umjereno valovito još prije podne, tek mjestimice do valovito, a najviša dnevna temperatura zraka u Istri na Kvarneru kretat će se između 27 i 31 celzijev stupanj. Sutra također sunčano uz malu, ponegdje do umjerenu na oblaku, umjerena na oblaka koji bude negdje tako malo više oblaka, radi se onoj visokoj za sunce propusnoj na oblaci, dakle radi se i dalje o sunčanom vremenu, međutim vjetar će okretati na jugo, osobito u poslijepodnevnim satima, malo će u večernim satima to i pojačati, tako da se krajem dana očekuje umjereno, mjestimice i pojačano jugo. Temperatura zraka sutra u odnosu na današnju neće se nešto značajno mijenjati, čak ona jutrošnja temperatura će najvjerojatnije biti i malo niža, dakle pogotovo unutrašnjosti Istre bit će prilično ugodno, a onda u nedjelju možemo očekivati postupan porast na oblake, jedna se mjestimice očekuje kiša ili čak pljuskovi s grmljavinom većinom u noći sa nedjelje na ponedjeljak. Međutim, to je jedna promjena vremena prilično kratkog, dakle neće to se skupati, nestabilni uvjeti dugo trajati. Već od ponedjeljka dolazi do stabilizacije i za sada se čini od utorka pa do kraja onog idućeg tjedna kao potpuno stabilna situacija, jačanje grebena i anticiklone i čini se novi porast temperature zraka, a do tada će u stvari temperatura zraka biti prilično ugodna. Ukratko, danas i sutra dva sunčana dana, danas uz buru, sutra uz jugo, imamo promjenu vremena s nedjelje na ponedjeljak i nakon toga stabilno, sunčano i čini se ponovo vruće.
1: Oni koji vole tulumariti, ja osobito organizatori događanja, vjerojatno bi vas sad počastili kad bi mogli za ovu prognozu. Eto, i zaslužili ste. Igore, šalu na stranu, čujemo se u 15 do podne ponovno. Hvala vam za sada i do slušanja.
2: Hvala i vama, do slušanja.

0: Radio Pua.
1: Zbog jakog vjetra na omiškoj obilaznici na dionici Naklice Omiš i na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Gužve i zastoje tijekom dana očekujemo na autocestama A1 između Čorova Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, Istarskom Ipsilonu, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasović i Tovarnik. U prekidu su pojedine trajektne i katamaranske linije. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.
2: Peljite sigurno s Radio Pulon.

Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.

0: Jair Mejo. Hrvatsku lutriju, Zaroniju, nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
1: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR Mreža. Oglasi.

0: aktualno u Istri.
1: Među ostalim, jer ima zaista puno događanja, izdvajam jubilarno 15. izdanje festivala na Dragome kamenu u Raklju, koji počinje upravo danas, to jest večeras u 21 sat, koncertom kultne grupe Daleka obala. Pa će sutra biti filmska večer, vidjet ćete Koke, onda u nedjelju predstava fešta teatra Exit. Nastavak naravno slijedi sve do 14. kolovoza, kada će se sve završiti koncertom Atomskog skloništa. U nedjelju Baranova fešta i smotra vina istočne Istre u Martinskome. Dakle, u kortu palače Lazarini Batijala u Svetom Martinu još jedna Baranova fešta, smotra vina istočne Istre, organizator turistička zajednica i općina Sveta Nedelja. A što se tiče smotre, počinje 18 sati svečanom dodjelom priznanja najboljim vinarima. U ovogodišnjoj smotri sudjeluje više njih od 25, od medulina do kastva. Također u nedjelju u 20.30 u sklopu programa Jazz Belvedere 2026. u Bujama na Belvederu možemo pratiti Jeremy Cardos Cuban Jazz Evolution Trio, projekt koji spaja afrokubanske ritmove, jazz i suvremene glazbene utjecaje u zvuk prepun energije i improvizacije. U središtu trija je Jeremy Cardos, kubanska pjevačica odrasla u Havani i koja je zaista poznata glazbenica i svoj put je započela kao gitaristica na prestižnom konzervatoriju Amadeo Roldan. Njen glas može se čuti i na albumu Lost and Found, povezanom s legendarnim Buena Vista Social Clubom. Darko Rundek i njegov kvintete nastupaju večeras na Malom Brijunu u sklopu Ulizisove sezone. Inače, Rundek nije samo pjevač, tekstopisac i pjesnik, već je diplomirao i kazališnu režiju na Akademiji dramskih umjetnosti u Zagrebu. Sutra, odnosno subota, u Fažani u 19 sati održat će se još jedan Brodet Kup, ovogodišnji Brodet Kup, na kojem će se dogoditi 12 ekipa koje će se odmjeriti u kulinarskim vještinama i revijalnom kuhanju Brodeta. Na plaži Bijeca u Medulinu u nedjelju održat će se turnir u Piciginu, prijave su moguće online, ali isto tako i na dan samoga događanja, i to u vremenu od 13 do 14 sati 30 minuta. Arheološki muzej Istre danas nam, od već je to počelo, od 8.30 pa do 18.30, domaćin je međunarodnog kolokvija Proučavanje klasične tradicije, ustanove, projekti i istraživači. Kolokvij okuplja ugledne znanstvenike i stručnjake iz područja povijesti, umjetnosti, arheologije i kulturne baštine. U sklopu ovogodišnjeg Pulskog kulturnog ljeta u jedinstvenom ambijentu Malog Rimskog kazališta gledali smo Sofoklovu Antigonu 2000 godina kasnije, a sve se nastavlja, to jest Pulsko ljeto se nastavlja u nedjelju, također na istome mjestu, Rossinijevom operom Seviljski brijač u izvedbi slovenske opere i baleta. Danas i sutra Zajednica Saveza osoba s invaliditetom Hrvatske, nacionalna krovna organizacija koja okuplja mrežu od 16 saveza i više od 230 lokalnih udruga osoba sa svim vrstama invaliditeta, ima svoj međunarodni trening, odnosno trening kamp koji će se održati u Bee Village-u u Fažani. U Pičnu danas i sutra četvrto izdanje festivala Ščoric, znači festival koji čuva kratke šaljive pripovjetke o povijesnim ili izmišljenim događajima ili osobama s ovog prostora. Sve se odvija naravno u starome gradu Pičnu i na trgovima i ulicama. A sutra je i Pučka fešta Jakovlja. Dakle, ona je nekad bila sajam, ima dugu i staru tradiciju, cilj je očuvanje istarskog narodnog blaga i smotra istarskih volova. Dakle, Kamfanar u subotu sutra. Dođite svi vi koji volite boškarine, kako bi neki rekli, ali boškarin je ime, a riječ je o istarskom volu. Boškarin je samo jedno od imena kojeg smo mi prihvatili kao kao nekakav sinonim za sve istarske volove. Tek toliko, mala informacija i dodatak ovoj priči.

0: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
2: U dobrom ritmu.

0: onda pomisliš neće se niko javiti kad ono, da, krene pjesma i odmah i krenu i pozivi. Dobro, nije važno, evo, malo ćemo stišati glazbu pa ćemo vas pozdraviti. Dobro jutro, dobrodošli, ko je s nama?
1: Ma dobro jutro, draga naša Dorina.
0: Dobro jutro, draga gospođo.
1: Ma ja mislim da mi u ovoj vrućini svi imamo jako malo strpljenja. I to se događa i ljudi su nervozni i živčani, što bi svi trebali malo više misliti na sebe i na druge. Jer tu je baš ovaj ono glavno, što ljudi nemaju živaca, nemaju strpljenja. Ja znam da je svima vruće i svima je teško i sve to skupa, ali treba imati malo više razumijevanja jedan prema drugome i prema gostima i prema svima, ne samo prema gostima, nego svi se moramo imati puno, puno više snage i strpljenja. Ja bi to odlučila.
0: Odlično, puno hvala na vašoj lijepoj uvodnoj rečenici ili njih nekoliko. Pozdrav, ostanite i dalje s nama na našim
1: frekvencijama. Hvala, draga Dorina, i želim vam svako dobro i lijepi pozdrav svima našima na radio.
0: Eto, hvala vam puno. Sretno živjeli, nešto nam je uletjelo. Jel možda neko već odustao od javljanja? Ne. Dobro vam jutro ili dan.
2: Molimo, pričekajte. Vaš poziv je stavljen na čekanje.
0: Halo.
3: Hvala također.
0: Dobar dan ili jutro. Izvolite.
3: Dobro jutro.
0: Pozdrav, dobro jutro.
3: U eteru sam, jel tako?
0: Jeste, u eteru, da.
3: A, dobro. Ma ne, samo stvari se može malo i, znate, šire gledati u vezi s tom agresijom. Ja sad promatram Google i vrtim Google i primjećujem tako vam rekao, poruke da je agresivno ponašanje u ovo vrijeme potrebno i dobro. Imate od razno raznih namještenih spotova o životinjama, pa onda vrte vam se samo avioni koji je bolji, čiji je lovac bolji, čiji je lovac nevidljiviji itd. Izgleda da svijet, mislim, gledano općenito u svijetu, izgleda da se promovira agresija jer se svi nagomilani problemi valjda ne znaju drugačije rješavati nego nasiljem. I to se osjeti, znate, djeca imaju mobitel i da ljudi to gledaju.
0: To se mislite prelijeva i na sve nas, jel ta?
3: Pa neka... da, upravo tako. I nismo samo mi agresivni prema gostima, nego su i neki gosti agresivni prema nama. Jer i to se sve može razumjeti kao velikom nervozom, jer turista nema, znate, a mi smo država se općenito okrenula isključivo na turizam i sada je problem sa financijama, ne? Tako da ja, ali ima jedna stvar koja može riješiti djelomično problem. Ja sam razgovarao sa kćerkom, bio sam u Švicarskoj dva puta, vjerojatno ćeš još koji put. Ma uglavnom, oni nemaju agresiju i isto tako grad je čist. Sve je to u redu, razumijete, onda ja sam to napomenuo, kćerka mi je rekla da je, rekla, u zakonodavstvu Švicarske postoje novčane kazne i za fizički napad, znači za nanošenje ozljeda i to bez kakvih tužbi, ne, fizički napad se dogodio i policija odmah prepiše kaznu, toliko je, ako li misliš da ti nisi kriv, pa ti tuži, ne?
0: Eto,
3: u tome smislu.
0: Da, mi...
3: I onda još, samo malo, još jedna stvar, vi bacite papirić, prvi put će vas opomenut, drugi put ne, košta 100 eura. I to je to, ne?
0: Eto, hvala vam lijepo na vašem javljanju i na, naravno, iskustvima koje ste prenijeli. Što se zakona, mi imamo dva poziva u međuvremenu još, pa da ne pustimo da ljudi predugo čekaju, jer će nam zamjeriti, naravno. Halo, dobro jutro.
4: Dobro jutro.
0: Izvolite.
4: Ovako, mislim da mi svi znamo da ne treba da se dešavaju takve stvari, nisu pozitivne, naravno. Ali možda manje je na nama da to rješavamo ili skoro nikako, nego je stvar institucija. Ako institucije funkcioniraju, onda takve stvari se ne bi dešavale, vjerite.
0: Da, evo, htjela sam se nadovezati na gospodina od prije, imamo i mi zakone, moram priznati. Tako da, naravno, ja ne znam zakone na pameti i što zakone kažu vezano uz ovo, ali sigurno, sigurno imamo zakone koji reguliraju takve situacije.
4: Sigurno, ali znate šta, mi ne vidimo na našim ulicama, recimo, policajce.
0: Eto, došli smo do toga.
4: Mi ih uopće ne vidimo. Vrlo rijetko. Oni su uglavnom u automobilima, negdje vrebaju tako na nekim ulicama ili na nekim cestama, ali mi ih po gradu ne vidimo.
0: Da, imali smo po gradu nekada malo više i onih naših komunalnih redara koji su na neki način, ajde, bili nadopuna policajcima.
4: Tako je, tako je. Ali jer, znate, samo nešto još da vam kažem što je jako znakovito. Recimo, sad imamo više tih redara i javljaju se, ali kad ih zovete, oni ne reagiraju. Onda izmišljaju, ne znam, moramo provjeriti ovo, da li je recimo teren gradski, da li je državni, da li je privatni. Ma mislim da su da oni moraju bilo čiji da je teren recimo reagirati. Mm-hmm. Zašto bi sad oni reagirali samo ako je gradski teren recimo kad ih zovete? Oni trebaju reagirati na sve.
0: U svakom slučaju,
4: mislim da te institucije ne funkcioniraju, vjerujte.
0: Da, moguće da je i zaista i manjak kadrova, vrlo moguće da
4: ma
0: je
4: sada
0: to
4: nije
0: u pitanju.
4: Više. Mislim da sam vidjela da već i nije.
0: Aha, dobro.
4: Ali bez obzira, znate, manjak ili višak, zašto ih ima na nekim cestama, u automobilima, neka malo
0: treba
4: prošeću.
0: Treba rasporediti ljude tamo gdje je trenutačno najpotrebnije.
4: Neka prošeću znači malo i cestama. A drugo, da vam kažem, kad vidim, recimo, u Italiji ima jako puno agresije na ulicama, bojim se da to ne dođe i kod nas. Zašto? Jer imamo sve više ljudi iz drugih zemalja koji imaju drugačiju kulturu, ništa nemam protiv drugih ljudi, svi smo mi ljudi, svi smo mi jednaki, ali kulture su nam drugačije.
0: Eto,
4: i ponašanja su nam drugačija.
0: Ja vam zahvaljujem, zahvaljujemo vam naravno na vašem javljanju, a sada ću vas moliti da oprostite, imamo dva iduća poziva.
4: Ja sam rekla svoje.
0: Hvala vam puno i lijep pozdrav, do slušanja. Imamo dva telefonska poziva. Halo, dobar dan ili jutro. Jer ne znam kome je dan, kome je jutro, kako ko želi. Dobar dan, izvolite, izvolite, slušam.
5: Ja ću vam samo reći da sam 1964. lita bio u posjeti sa Jugoslavenskom ratnom mornaricom u Rusiji, u Sevastopolju, i tamo je bilo rečeno, ne daj Bože baciti opušak na ulicu ili pljunut, pa to. A ja ne znam če bi se bilo dogodilo da je Niki to napravio. Pero, to je bilo čisto kako na pijacu sve. Evo, samo toliko.
0: Eto, hvala vam lijepo na javljanju. Pozdrav i vama. Imali smo dva telefonska poziva, 210-810, ako ste se umorili, ponovno zovnite. Evo, sad je linija slobodna. 210-810, da. Da, on, čovjek se razmišlja ili stvarno pitanju možda manjak kadrova koji bi se mogli rasporediti na nekakve i gradske pozicije, ali kad govorimo o prometu, možda i na neke pozicije, osobito, ne znam, nezgodne točke na istarskim prometnicama. Teško je govoriti o nečijem poslu kad ne znaš točno s čime se recimo policija suočava, a isto tako, evo, nekad je zaista bilo po našim ulicama puno više tih, zvali smo ih gvardija radići, koji su delali svoje delo. I kad su te upozorili, si malo razmišljao, jesi prešao preko crvenog i slične stvari. To se danas uredno događa, ti ne znaš jesi li u automobilu, recimo za volanom, hoće li ti netko, bez obzira što je tebi zeleno, preći preko ceste jer mu se to tako žuri. Osobito turisti, baš primjećujem, idu kao muhe bez glave. Jezda je vruće, ali ljudi moji. Evo, dobar dan. Halo.
6: Halo.
0: Dobar dan.
6: Dobar dan, lijepi pozdrav.
0: I vama pozdrav.
6: Ovako, ja mislim da najbitnija komunikacija u našem društvu fali komunikacije. Na svim poljima. Vi nemate više kad idete negdje da neko komunicira ko nekada se pričalo susjed sa susjedom, djeca su zajednički bila, to su se družila, sad vam toga nema. Idete ulicom, ja neki dan sam išla, bilo je 8 sati ujutro, to nigdje nikoga nije bilo. Nekada su se ta djeca igrala u društvu, pričala, sastajala. Ja znam kad smo nekada, kad su bila moja djeca mala, to su igrali nogomet, vamo, tamo. Sada toga nema. I onda nastaje agresija, jer svako misli da je najpametniji i da on sve zna. A mora postojati granica preko koje ne smiješ proći. Ja sam bila u situaciji isto da sam skoro dobila batine, jer je kraj kuće gdje stanujem, imamo stup. I svake godine neko je ta stup razbio, je bio drveni i uvijek je bio kao da je neko tukao namjerno taj stup, znate, da je svoju agresiju. I ja sam išla s posla na večer, čujem ja neko lupa. Ja dolazim bliže, tri dečka su imale željezne šipke i po tom stupu su razbijali, znate, tukli su ga. I ja sam stala, ja govorim, dobro večer, dečki, šta imate problema? Ote trenira boks, šta ćete vi, babetina i ovo? Ja govorim, stanite, dečki, malo, stanite. Stanite, šta vi biste ruke na mene bacili? Da sam ja vaša majka, šta vi doma majku tučete? Stanite, dečki, ajde, stanite i recite šta vas muči. Počeli su na mene vikat, ovo, ono, ja sam se bojala, sva sam se tresla i ja govorim, znate šta, najbolje bi bilo da vi sad lijepo idete doma i da malo razmislite, nemate 2 godine. I nemojte to više raditi, ja vas lijepo možem. A ja govorim, i poslije puno vremena, sam ih opet srela i govorim, ja dečki, kako ste? Dobro, gospođo, mi vam se izvinjavamo šta smo radili. Ja govorim, dobro da ste uvidjeli šta ste radili. Ali oni su imali te šipke, ja sam mislila da ćete šipkama po glavi dali.
0: Da, ipak ste se usudili, ohrabrili, reći.
6: Da, ja sam...
0: Očito je nakon nekog razmišljanja palo na plodno tlo, pa možda zaista treba, ipak treba reagirati pristojno, ne sad agresijom na agresiju.
6: Da, da.
0: Eto ga.
6: Tako, ja sam ih poslije vidjela, znate, u gradu, jedna me stalno pozdravljao, već je imao djecu, znate. Ja sam nisam nasjetila. Ja govorim, vi ste ona nas koja se dobro odribala. Ja govorim, ipak si se sjetio i mi je drago da imaš djecu i paži, ja govorim, kako tu djecu odgajaš. Okay.
0: Hvala vam lijepo, gospođo.
6: Moje prijatno, doviđenja.
0: Hvala vam puno. Pozdrav onome koje je u međuvremenu pozvao. Halo.
7: Halo, dobar dan.
0: Dobar dan, izvolite.
7: Ja isto razmišljala sam o tome, ali taj agresija nije samo vezano sa turizmom, po meni. Agresija prema životinja, agresija nepoznati ljudima i ne samo kod nas, nego svugdje u svijetu. A kad ja otvorim recimo neki vijesti, što bi smatrala da je dobra, svugdje su neke negativne stvari. Meni jako žao ljudi ko žive na drugi kraj svijeta, ali šta me briga da u Floridu su isplaćali jedan banka, a nas se trpaju sa take negativne ružne stvarima i to previše pristupačna.
0: Da.
7: Prije u novine si listao naše stvari, Glas Istru ili to, ali nisi bio toliko. Sad kažu da svijet je otvoren, mi moramo znat sve, ali ne moramo znat sve. Te utječe i na našu mentalno zdravlje s tim. I postanemo agresivni. Kad ujutro, ja sam rekla, ja ću zaključiti te dnevnike i to, jer jednostavno naše vijesti nama su važne i možda nisu toliko negativni. Da, negativni, a mislim, hoću reći možda ružno. Šta me briga šta se radi na drugi kraj svijeta? To za njihove stvar. A mi moramo držati naša pravila, naša kultura. E sad, kad djeca to pročitaju kako tu ispljačkali banku, kako to, onda ja otvorim pa vidim tamo u Floridi. Pa mislim, hoću reći, previše smo zatrpani sa takve vijestima i onda ljudi postanu nervozni, negativni, počnu preslikavati kod nas i tako. A to što turisti su malo nervozni, a to sigurno njim utječe i na to da nekad su došli tu da se uštede novac, a sad moraju potrošiti. Ponekad Njemac je došao tu i potrošio toliko da doma uštedio. Sad toga nema. Ni meni je puno 2,30 € za veliki kapućino. Ja ne idem svaki dan, ali on dođe samo 2 tjedna. I te 2 tjedna, ako svako jutro će popiti, on neće od toga propast. Nama su te cijene su visoke.
0: Imate
7: pravda. Možda i od toga smo postanemo i nervozni i sve to, a vrućina normalno da kumovala je i za to, ali... Hoću reći, manje negativni vijesti, kad ideš u kafiću, vidi samo prčkaju po Googlu. Ja bi te ljudi pitala, kad sat vremena tamo čitate negativne vijesti ili za sat i pol.
0: Jesu li dobrog raspoloženja nakon toga? Da,
7: ne imate, samo to, da li uopće sjećaju na to ili samo taj unutra nervoza ostala? Da li se sjeća gdje šta se desilo? On sam utrpa mozak sa tim negativnim stvarima i to je to.
0: Eto, više nego jasno, gospođo, što ste htjeli poručiti. Hvala vam lijepo na vašem uključenju.
7: Molim, pokušavamo malo manje tih stvari gledati i stvarno što je rekla gospođo, djecu ne puštati mobil, telefon i takve stvari, jer i oni već od malenoga ove vidu, ovo je potuko, ovo je pokrao, ovo je pljačkao, ove svjetska nogometno prvenstvo je bilo žalosno, djeca idu gledati, a ovi tamo tuču. Mislim, to je bilo baš žalosno. E taj negativizam nije samo kod nas zbog turizma, nego po čitavu svijetu je došla jedan trend da mi smo tako. A te komentari da se ne daj Bože da
0: slušaš. Da, evo, baš ste dobro. Upravo tako, evo, to sam baš htjela sljedeće spomenuti. Hvala vam puno na javljanju.
7: Molim.
0: I lijepi pozdrav, do slušanja. Onako ste me inspirirali što se tiče tih vijesti, negativnih vijesti. Da, dobro. Živimo stvarno u globalnom selu, kako bismo kazali. Ne možemo pobjeći da saznamo što je na drugom kraju svijeta, jer jednostavno funkcionira život ovog trenutka tako. Društvene mreže, dostupnost informacija. Međutim, ono što je doista drugačije nego prije, šta ja znam, 30-ak godina, a činilo mi se da je u to vrijeme bilo puno bolje što se tiče informiranja, da su upravo negativne vijesti postale one koje su prve, a gospodarstvo i neke druge stvari koje su nam bitne, životne, temeljne, su na drugom, trećem ili stotom mjestu. Dakle, uvijek, pa i naše, čak i to što se događa u našim prostorima, kada gledate informacije, uglavnom se počinje s negativnim vijestima. Nije samo pitanje da su to negativne vijesti iz svijeta. Negativa, crna kronika, to je nekad bilo na zadnjim stranicama novina, a sada je to u prvim minutama svih, recimo, informativnih emisija ili na naslovnim stranicama naših novina i naravno u prvim recima svih portala. Tko je s nama? Halo? Ako se želite predstaviti, ne pitam da vam se predstavite, ali evo, jel s nama netko? Čujem li ja to nekog tamo s druge strane? Halo? Dobro jutro.
8: Dobro jutro. Se čujemo?
0: Evo tu ste, čujem da ste u vožnji, nadam se da imate obje ruke na volanu.
8: Poštovanje.
0: Poštovanje.
8: Ovako, samo se htjela komentirati sve što ljudi kažu i kako se... I to je sigurno tema za širu raspravu u svim aspektima i odgajanja i socijalizacije i tako dalje. Ali jedna od stvari koja mene jako brine, pogotovo kraj koji smo turistički, gdje mi kao prvo pozivajući i dočekujući određene ljude, da li su to gosti, da li su to radnici iz drugih zemalja i tako dalje, mi se moramo prezentirati i dočekati takve ljude. I što je normalno, sa najboljim namjerama i uvijek sa pokušavajući dati dobre primjere. Međutim, ja sam mišljena da sigurno, možda će se složiti ostali slušatelji, da već godinama i tako kako i mi radimo i dočekujemo, imamo određene propuste od uređenja, znači komunalnih stvari, do dočeka, to jest do reda u samim svojim redovima bi morali. Mi nemamo određene ljude koji će biti u poziciji da će znat gost ili bilo ko koji dođe prepoznat da se radi tu o ozbiljnoj zemlji koja može prihvatiti, koja zna koja su pravila, koja su regule i kako se treba ponašati. Samo jedan mali primjer i onda ću ja da se može još neko javiti. Davnih godina smo bili na skijalištu sa djecom, djeca su bila mala, mi smo prolazili jedan ulazak u Švicarsku, zaustavili su nas na granici, pozdravili, rekli su da je to rutinska kontrola i neka izvolimo ugasiti auto. To su bili svi dvometraši, ljudi u uniformama, tu nije bilo besede ni riječi. Tako je bilo i tako se treba ponašati. Kada bi mi uspostavili određena pravila. Ja sad govorim za temu možda malo užu ili specijalniju u smislu, tema je zašto se to desilo određenom čovjeku na cesti, tako dalje. Kad bi onaj koji dolazi, naukamo dolazi, pa mi imamo kampere koji kampiraju na svim mogućim livadama, pristupima, parkiralištima, niko ništa ne radi. Ljudi koji bi trebali raditi svoj posao, to ne radi. Osim toga što ih je malo i pitanje kako se zapošljavaju, kažem da je to tema za širu.
0: Znači, je, istina je to. Pa upravo, upravo zato i dobro je što imate priliku javiti se na neki način, evo svatko od vas je dao jedan mali segment ove vrlo, vrlo široke i kompleksne priče.
8: Hvala vam lijepa, želim vam lijep dan.
0: I vama dobru vožnju i do slušanja. Evo imamo još jedan telefonski poziv, onda ćemo morati zaključivati s obzirom da imamo i obaveze prema propagandnome bloku ili blokovima koje smo ostali dužni. Dakle, ko je s nama i tko zaključuje ovo, ko stavlja točku na i ili na kraj rečenice. Halo? Halo?
9: Dobar dan.
0: Dobar dan.
9: Ja sam Teodor Gogo i bio bi jako sretan kad je mogao staviti točku na i, ali nažalost neće biti to tako. A gledajte, turisti koji tu dolaze znaju da su privilegirani staleži na neki način. Znači, oni su povlašteni u svim segmentima. Gledam sad prije 2-3 dana po Labinu, parkiraju gdje hoće, zauzimaju dva mjesta, neki čak i onako po dijagonali. Mislim si, to sigurno kod sebe ne bi napravio, zato što će ga neko globiti.
0: Da, međutim ovdje ga ne globe, onda znači da imaju pravo oni koji su rekli da nam ne funkcioniraju institucije, očito, prema svima jednako.
9: Ne funkcioniraju nam, zato što mi smo skočili iz opanaka u cipele, barem pokušavamo skočiti, međutim ide sve kragu jer priča počinje, ono što je na gospođa rekla, od djece koja više nisu djeca. Djecu moramo natjerati van, da igraju nogomet. Te kad djeca budu djeca, prava djeca od te prave djece postaće pravi ljudi. I onda će opet sve biti kako bi trebalo biti u stvari. Međutim, sad zaista ima puno negativnih utjecaja izvana, ali krivi smo si mi jer, eto, mi smo svi željni senzacionalizma. I sve skupa ne vodi nigdje.
0: Eto.
9: Ne znam gdje će stati, evo.
0: Da, evo je ovo gospođa koja se zadnja javila, jedan dobar primjer Švicarske dala je kad ulazite u zemlju da ti daju na znanje na koji god način da ulazite u jednu ozbiljnu uređenu zemlju u kojoj se baš ne možete ponašati kao da ste došli na divlji zapad, onako popularno rečeno.
9: Bio sam, više puta sam bio u Švicarskoj i gledajte, oni su po meni jedan drugi ekstrem, ali
0: pa sad dobro, naravno, nećemo sad uslijediti
9: dobro,
0: dalje,
9: ali
0: jedan primjer, možda ne moramo mi taj primjer slijediti, ali neki, mislim poruka je jasna. Znajte da ste dobro došli, ali znajte i da ste došli u ozbiljnu zemlju. A to onda bi značilo da smo i mi kad smo bez gostiju jednako tako svjesni da živimo u ozbiljnoj zemlji i da doprinosimo da ta zemlja bude ozbiljna, ne da samo očekujemo ipak da nam se svi problemi rješavaju tamo negdje.
9: Ali gledaj, da jesmo neki drp sistem, jesmo. Jer bio sam nedavno u Austriji, onaj Bad Ratzenburg, odmah preko Gornje Radgone, preko mosta pređete Muru, jedan gradić uređen, sjednete na glavni trg, ko kad biste došli tu dole na forum, auti prolaze preko, parkinga ima svugdje, prolazim pored njihove bolnice, uspoređuju sa pulskom bolnicom, ima mjesta ko u priči usta radnog dana, ja ne znam gdje su ti ljudi, sladoled je jeftiniji nego u Labinu, šta reći, kod nas opali druže, dok ima nosi, kad ne bude, onda se čudimo, a zašto ne dolaze? Ne dolaze su Španjolska i Grčka jeftini. Bio sam i u Grčkoj prije 2 godine. Jeftini su od nas.
0: Eto
9: kako to ide.
0: Hvala vam lijepo, gospodine Teodore, na javljanju i ipak ste stavili točku na rečenicu, barem u ovom slučaju. Do neke nove prigode, svako dobro, hvala vama i svima koji su nam se javili u Parlafon ovoga petka, 24. srpnja. Do slušanja, hvala puno.
10: Alo, Parlafon.
11: Od ponedjeljka do petka.
12: Parlafon.
10: O aktualnim temama sa stručnim gostima.
11: Parlafon. Vi slušate nas, mi slušamo vas.
13: 052 210 810.
10: Parlafon.
14: Od 9.15 na Radio Puli.
15: Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kampanar.hr.
16: Sommer auf Radio.

vikend počinje super povoljnom košaricom iz Plodina. Trešnja 500 grama za euro 59, sir Curado 100 grama za euro i 9 centi i pečeno grill pile komad za 5,49 €. Plodine, uvijek od akcije.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Direktor u Hrvatskom olimpijskom odboru Damir Šegota i njegova supruga jučer su ispitani u USKOK-u te su iznijeli obranu. Šegotu se sumnjiči za primanje mita od Vedrana Pavleka kako bi kroz olimpijski odbor pogodovao Hrvatskom skijaškom savezu. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160 tisuća eura. Njegovu suprugu sumnjiči se da je prala novac ulaganjem u zlato. USKOK će nakon ispitivanja svjedoka odlučiti hoće li za njih tražiti istražni zatvor. Evo što su rekli odvjetnici bračnoga para Dobriša Rubes i Gordan Pregleg.
2: Mogu samo reći da je iznio obranu, odgovarao je na sva pitanja, aktivno se dakle branio. Još nisam napravio uvid u spis, tako da vam ne mogu reći koji će svjedoci biti ispitani, a i ne smijem vam reći čak i da znam tu informaciju. Je poricao u određenom dijelu.
3: Po mom mišljenju nema apsolutno nikakvih elemenata za otvaranje istrage protiv nje, a kamoli za traženje istražnog zatvora. Ona se osjeća ekstremno loše zbog toga što žena nema nikakve veze s tim za što je usumnjičena. Objasnila je sve okolnosti oko toga što je se stavlja na teret i sve okolnosti svog života iz kojega bi bilo razvidno kako je njezino stanje u svemu tome.
1: Francuska evakuira sve više ljudi zbog požara koji danima haraju jugozapadom zemlje. Do sad je moralo pobjeći 12 tisuća uglavnom turista, a nova naredba odnosi se na još gotovo 9 tisuća ljudi. Vatra se trenutačno širi regijom Gironde, a gorjelo je i u regiji Var. Stradalo je oko 3,5 tisuće hektara šume i raslinja. S požarom se bori 700 vatrogasaca, u tome će im pomoći i Hrvatska. Vlada jučer odobrila prelazak granice oružanim snagama radi pružanja humanitarne pomoći. U Francusku tako odlaze kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i dvije posade pripadnika oružanih snaga. Europska unija reagirala je na novo američko uvođenje carina od 10 te 12,5% trgovinskim partnerima. Trump tvrdi da je to učinio zbog nedovoljno strogo provedbu zabrane prisilnog rada u nekim državama. A čelnica Europske unije, odnosno diplomacije Kaja Kallas, rekla je da se to za Europu ne može reći i da će zatražiti objašnjenje Washingtona. Večeras otvorenje izložbe neizložena djela iz ostavštine Antuna Motike, zbirke umjetnina grada Pule. Drugi dio iz jedne mape je stilizirani bestijari, portreti, figure. Izložba se otvara večeras u 20 sati u Gradskoj galeriji Pula. Kustosica ovog postava je Tina Širec-Jordan. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost je 39%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, pri sat vremena izmjerena je u Pazinu 21, u Puli 23 stupnja, more u Puli je 25. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, puhaće bura, umjerena do jaka, do kraja dana postupno će oslabjeti. More će biti malo do umjereno valovito, prije podne tek mjestimice do valovito, a temperatura do 31 stupnja. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Branko Crnogorčić, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.
4: Pjesma tjedna.
5: Pozdrav svim slušateljima Radija Pule. Ja sam Erik Balija, a vi slušate moju novu pjesmu Kada priden doma.

0: Pjesma tjedna.
1: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman vikend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
2: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza Malo rimsko kazalište. Kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!

0: Požurite u Italunion i ne propustite veliku rasprodaju porculanskih tanjura talijanskog proizvođača Tonjana. Količine su ograničene, a iz ponude francuskog Arkoroka izdvajamo vrlo povoljne čaše, zdjela i tanjure. Novost u ponudi su mali kućanski aparati Tonjana uz 5 godina jamstva.
1: Italunion.
2: Vrijeme je za Kanfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kanfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre. U Kanfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju, više na kanfanar.hr.
3: Dobro jutro, Istra!
4: Na Radio Puli!
5: Deset sati i 27 minuta, vrijeme za zanimljiv razgovor i to zaista garantiram da je, osobito ljudima koji su s područja recimo Raklja, pa ćemo predstaviti uskoro jednu i sjajnu knjigu, mogli bi čak možda reći bolje monografiju o tom prekrasnom mjestu, ljudima i svemu onome što se oko tog mjesta može ispričati, naravno zahvaljujući gostu koju ću uskoro predstaviti. A prije toga ću reći da je danas počinje u 21 sat jubilarno 15. izdanje festivala Na dragome kamenu. Večeras će to biti nastup koncert grupe, kultne grupe Daleka obala. Dejan Zoki i Jadran dolaze, a idućih dana bit će tu još mnogo toga. Filmska večer slijedi Koke sutra, pa je onda u nedjelju predstava Fešta teatra Exit, pa je onog i tamo idućeg petka će se još nešto svirati, a 4. kolovoza bit će promocija knjige Rakalj Antona Percana. I ja nisam mogla dočekati da ta promocija bude ipak prva ovdje u eteru Radio Pule, tek nekoliko dana nakon što je knjiga izašla iz tiska, dakle još se iz nje puši, ili ko bimo po domaću, Antone Percan, dobro nam došli, rekli iz nje kako da greje, nika maglica, ništa se vero diže, sad se praši ili se puši.
6: Dobar dan svima, prvo dobar dan svima i zahvaljujem na pozivu. Ne znam, nake ja je nisam ni vidio do kraja taj svaki list, tako da ja spim sa njom.
5: Če ne?
6: Da, sam spao ovih par dana.
5: Je,
6: Libron.
5: Je lipa, če ne?
6: Da, bilo je lipo jer toliko sam dela na njoj, gotovo cijeli život, i onda mi se bilo teško odvojiti od nje kad sam pošao spati.
5: Lipo. Da li se dimi ili se praši, ja bih rekla da je bolje reći da se praši, pogotovo spolak prvih onih redaka i prvih stranica koje donose i stihove našeg dragog Danijela Načinovića koji govore o zidarima, a vi ste tu, kako ste mi rekli, knjigu dela kako naši didi času suhozide zidali.
6: Upravo tako, Dorina, znači kako ča su nekad naši didi krčili to zemljište, stavili su stine na jedan kup i nakon tega su ih stavili u taj suhozid.
5: Tako? Je
6: Danijel lipo napisao u svojoj knjizi Zidarski sonet.
5: I ča mi ga nećete da, jeste rekli da mi ga nećete pročitati, ma ja vas insistiram,
6: samo te prve, prvi i zadnji.
5: Alašu.
6: I tako je Danijel to lipo napisa. Zide, čah i gledaš, did je učinija, prezli vela, mireć, prešpaga na oko, saku škulju s pravim kamikom zakrija, stežući ih do mora s dolu na široko. I na kraju završava, a zidi kada zrestu, suncu su znamenje, da tu nigdi uz njih puštit ćemo kosti, zidaru su zidi priko smrti mosti. To može samo Danijel, moj prijatelj Danijel. Nadam se da će doći na promociju ko bude mogao u Rakalj, pa će on to izrecitirati i reći na svoj osebujan način.
5: E sad, za spravlje Ti zidi, toča je polina, na, pred nama ta knjiga, je upravo noća, na Daniel u svojoj pjesmi kaže, času tamo zidi i te gromače ke su naši stari delali.
6: Da, svaki, ali svaki taj naš didi je želija u noća i njegovo nekako ograditi i sačuvati. Ja sam želija ovim librom sa tim zidom sačuvati sve ono vezano za Rakalj, če je nekada bilo i ča za uvijek nestaje.
5: A tega je čuda me strah.
6: Sve, to je sve. Ovo čaj sada, to sve uništava u noće bilo prije, ali nadam se da će taj suhozid uspjeti sačuvati
5: barem uspomenu
6: u
5: to.
6: Pa ne, neki spomen ostaće zapisano, možda kao spomen na ono vrijeme kada ništa imati u svom kortu ni bilo toliko važno. Ti ono čas ima u svom kortu, ti isto nisi moga opstati ako nisi ima nešto na komunalu, lokvu, ispaše za svoje ovce, ti nisi moga opstati. Sad je obrnuto, sad je važnije ča imaš u svom kortu. A ovaj zid je zaokružija sve ono ča ima komun, ča je nešto bilo zajedničko. To više, to je sada manje važno, ča je to, ča je komunal, ča je zajedničko, ali važno je sada ča imaš u svome kortu. To je sasvim suprotno od onega ča je bilo kroz cijeli tih gotovo 12 stoljeća koliko Rakljani žive na ovom području.
5: I nečaš samo noć je bilo zvanka korta, nego i noća se zvanka korta skupa s drugima delalo, surađivalo, pomagalo, živilo. Čovjek je živija sa svojim susedom, da naska sused debota da nije važan.
6: Je, jer ako ni susjed, ako nije bilo to zajedništvo, ti nisi mogao nekako čistiti lokvu koja je bila izvor napajanja za blago i tako od kega se živilo. Ali sam u ovom uvodu knjige reka da je knjiga posvećena znači svima njima koji su unatoč raznim boleštinama, kareštijama, ratovima koji su bili na ovom području opstali, ali je posvećena i ovima koji dolaze, ovi koji su okruženi sa vilama, sa bazenima, ali njihov opstanak neće biti ništa lakši nego će bija od njihovih predaka.
5: Da, foši ih ta knjiga jedno malo zbudi nekoga momenta da se tornaju onim pravim vrijednostima. Ste rekao da je to vaše životno djelo. Koliko dugo ste tu knjigu stvarali, sanjali, na ki način ste je prontivali, ča unutra moramo najti?
6: Ja bih rekao da sam to od vajka. A ono što sam počeo zapisivati, to sam počeo ja sa objavljivanjem 2001. u Istarskoj Danici i u Rini i Franini. I onda tako svako lito. I onda se čovjek mora pa potruditi da bi ništa stavio na hartu, mora stajati iza tega. A podataka o Raklju ima vrlo malo. Jedan od razloga zašto ima vrlo malo, jer je arhiv Barbana i Raklja izgorio krajem 19. stoljeća. Međutim, zahvaljujući Josipu Batelu, koji je zapisivao najvažnije dokumente iz tega arhiva, sada bi rekli fotokopirao, taj dio je ostao sačuvan, jer je Luka Kirac tu njegovu svu dokumentaciju odnio u doba fašističke vlasti, u Zagreb, u akademiju, tada Jugoslavensku akademiju, i ostala je sačuvana do danas. I on je radio te, on je napravio iz tih svojih zapisa anale Barbana i Raklja, gdje je točno za svako lito cijelu tu povijest zapisao. Od kada se zna za Rakalj, od pojave prvi kršćanski zajednica, pa gotovo do smrti, znači u 19. stoljeću.
5: I to je bila baza vašeg stvaranja ove knjige.
6: To je baza. Je. Bez tih zapisa Josipa Batela i zanala Barbana i Raklja znali bimo vrlo malo, ja bih rekao gotovo ništa o povijesti Raklja.
5: Međutim, ništa je i vašega unutra, osim truda, pretpostavljam, i da to skupite i složite na jedno mjesto. Sasvim sigurno je puna emocija vaših.
6: Je, no pregled sam napravio od postanka Raklja pa do dana današnjih, ono će možda najvažnije, recimo sada uvijek se bavi sa povješću, nema smisla ako mi to ne koristimo i u današnjem vremenu. Sam bio započeo zašto se bavim sa povješću. Lakše moramo kapiti sebe ako znamo ki smo i časmo. Isto tako, još je isto tako važno i ljude oko sebe ako znamo od okuda su času i kisu.
5: Da, čini mi se da je u ovom vremenu osobito to bitno, jer svjedočimo zaboravu, baš onako posvemašnjem zaboravu. Ljudi vole zaboravljati one koji su bili prije njih, one koji su, što su napravili prije njih, one koji su im ostavili neke temelje za život koji žive danas. Ni onog što je jučer bilo se nekako nerado sjećamo. Ta neka nova filozofija život počinje od mene je nešto strašno meni nikako ne odgovara, vjerujem da ni vama.
6: Dobro, i razumiti je i za te ljude, ako žele možda zaboraviti ono što je bilo, nije uvijek bilo lako kroz tu povijest. Možda se neki od Rakljana Rabijaka, da ja rečem, mi smo opstali samo zahvaljujući ovcami, mi smo tu došli sa ovcami. I neko ako tako ne misli, i meni je to pomagalo, recimo kad sam došao u Zagreb na arhitekturu sa sinovima liječnika, doktora, ministara i političara, lijepo je znati di ti je misto. I ja sam došao sa tim, ja se ne moram sa njima metati, ja moram naći neko svoje misto. Ali da sam ja krenuo, da sam ja ravnopravan sa tim ljudima koji su, ja sam tamo iz obitelji kamenoklesara i tako dalje, ovčara i tako, i ja ne moram. Ja sam si onda objasnio, ja sam se hitao na glavu za završiti fakultet, doslovno. Ali oni su to nekako daleko, daleko lakše. A ja sam znao zašto je to tako. Da, upravo zato što se bavim sa povješću.
5: Osim toga, kaže ona, je li tako da kažu da i najveća rijeka počinje u provinciji, odnosno počinje sa malim izvorom. Nije bitno odakle si počeo i kako si počeo, kako si finija. Anka, to je to. Pozicije nam nisu iste, ali ako je želja velika, onda se može napraviti i izravnati, izjednačiti, čak i preteći one koji su počeli s neke pozicije bolje nego vi. Ja volim to reći zato što je skromnost dobra vrlina, ali valja vas i pohvaliti, valja pohvaliti ljude koji to zaslužuju. Dakle, pušmo skromnost s Ragon. Koliko je to te dela bilo, smo rekli, baš dela, onog ozbiljnog dela da se knjiga zaista posloži?
6: Pa to je čak, ja imam sada 72 lita, ja moram reći da je to iznad mojih mogućnosti i sposobnosti.
5: A dajte, nemojte me.
6: Da. To je sigurno tako, jer delat...
5: Ali imali ste pomoć onda s bande?
6: Ne. Samo ja i kompjuter.
5: Znači, sam ste sebe u stvari prerasao radit ću knjigu?
6: Da, jer ja se sam sebi divim. Ipak je to oko 800 fotografija. Mora znati di ti je ča na kompjutoru. Prije mi to rabilo jedan dan, sad mi je trebalo 3 dana da ja to posložim.
5: Trebalo je i te fotografije datirati, trebalo je provjeriti vrijeme, mjesto, je tako, da. Više biti siguran stvarno što iza njih, ispod njih piše da je to točno. A dakle,
6: I jako je bilo siguran, jer kad se nešto napiše, ja nisam vičan pisanju, to mi ni delo.
5: I to je za vajk.
6: I to je za vajkar, i ono će se napiše, moraš biti 5 puta siguran. No provjeravati, jer ono će jednom zapisano, to je, lako je kušeljati, lako je govoriti. Kad mi neko kaže, lako je izdati libar, to nek i ne izda libar. I ja sam mu rekao, napiši samo 5 rečenica, iza kojih će stajati gramatički, bilo kako. Vajk će stajati iza njih, samo 5 rečenica. E, kad to napišeš, onda već imaš, skoro imaš libar.
5: Pa mi onda reći, je li lako? Sad onako, ko to boš strogo ozbiljno, kako je inače knjiga koncipirana, ima li neka poglavlja, kakva sadržaj je unutra, što možemo očekivati?
6: Moram reći da je knjigu radio dizajnerski pripremu za tisak moj prijatelj David Divić.
5: Opet dobra imena su u džir.
6: David Divić, i zašto je to tako nastalo? Ja sam već bio od usta, došla su neka lita, ba su moji rekli, sve si načinija, dicu si pogojija, unuke si dobija, sve si više manje sredija, jedino će ti ta želja libaru stati da nećeš već gredu neka lita. Prevarili su se. Jedan slučajni, znači susret. Uh-huh. Došao sam općinu Marčana iskati neku dozvolu za grobno mjesto za neku rodbinu.
5: Lipo.
6: I vidio sam tamo Aleksa Bilića. Uh-huh. On je pročelnik za kulturu u općini Marčana i rekao je, ja vam dolazim na predavanja. Evo, mi lani nismo rasporedili nikakve šolde za tu knjižano stvaralaštvo u općini Marčana, pa prijavite se. I ja sam se prijavio. Ja sam dobio neke šolde, nikad u životu nis dobio šolde unaprijed.
5: Mm-hmm. To mora na natječaj, biti i grda situacija.
6: I to jako grda, ja sam i sada čaču ja sa tim šoldima, zva sam moga prijatelja Davida Ivića, biš ti napravio taj dizajn za te šolde, mm-hmm. za taj libar. I on je to prihvatio, bio bi za manje, bio bi za više. Evo ga, uglavnom za te šolde sam zajedno i usmjerio Davidu Ivića, ali onda je tek nastalo delo, on je tražio materijale, tako da sam ja radi tega libra, to sada, ovo završno sam dela gotovo 8 mjeseci, zapuštio sam si i brajde, zapuštio sam si i pomedore, zapuštio sam si sve, nisam stavio navodnjavanje na kampanju, tako da.
5: To je sve odlično, to je sve posljedično jako dobra stvar. To ćete se vajk domišljati te situacije, kako će ovaj libar ništo što sigurno najviše te pliserce. I će ima, čas smo rekli, onda ima neka poglavlja.
6: Da, neka poglavlja, sve... znači dizajnerski, to je prvo, to znači to je sve sadržano. Sve ča je objavljivano u Istarskoj Danici, Jurini i Franini, mm-hmm. i sve ono ča sam govorio na 10 lit na festivalu na Dragom kamenu. Mm-hmm. I to je sada stavljeno između korica sa time da je na početku povijest Raklja od početaka samih pa do kraja. Yeah. Tu su neke istine, to je sada i grafikon Raklja od prvoga popisa stanovništva pa do danas. I tu ne moramo biti kontenti, ali zato sam stavio jednu lipu ilustraciju na kraju, jedan babin pas. Jedan babin pas, to se zove Duga, kada vidimo kako se strmoglavljuje taj dijagram stanovništva u Raklju, i Raklj je prema popisu stanovništva iz 2021. prvi put u povijesti.
5: Znači nikad manje stanovnika
6: nego sad. Prvi put u povijesti manje od 400 stanovnika. Mm-hmm. Eko, ali je prije tega i objašnjeno zašto je do tega došlo. Mm. Najviše stanovnika je Rakalj ima, više od 1,100.000, prije drugoga svjetskog rata. I onda naglo iza drugog svjetskog rata. Koji su to razlozi? Razlozi su, eto, nacionalizacija. Neko uzme nekom odlukom, neko ti uzme zemlju koju si ima. Zakon o nacionalizaciji.
5: I nimaš kruha
6: zakon,
5: više.
6: Zakon o zadrugama. Ono će je bilo tvoje, to je naše. To je kratko trajalo. I još ono će možda niko to ne spominje. Znamo da smo mi Rakljani vezani za tu kozu. Kada koza krepa, to je tragedija. Međutim, odluka vlasti federati tadašnje Jugoslavije da 1954. sve koze na području, niko ne smije imati koze na području Jugoslavije. A jedna, sa jednom kozom, jedna siromaška fameja je mogla znači, i za mliko i za meso mogla opstati. Nakon tega, to je Rubinalo selo. Kao će selo Rubinalo, odluka iz 95. da se ne smije držati u Raklju.
5: Blago
6: da.
5: Koliko se tovari prasi, moramo turizam imati, a to smrdi.
6: Jedino kanarinca mora imati.
5: Slabo je.
6: I to je, evo ga, to su te odluke, sada mogu malo sa distance gledati, su dovele do tega da sela više nisu sela, nego da imamo voća i imamo.
5: Jeste li mi, jer knjiga je stvarno, koliko ste rekli, 800 stranica, ne, više stranica.
6: 460.
5: 460 stranica, 800 ilustracija, fotografija, da, čega još grafikona. Da, to stvarno treba proučiti, ne moramo to u jednom kratkom razgovoru prepričati, ali jeste li mi možda odgovorili na pitanje šta vas je možda u tom proučavanju i pisanju i življenju te rakljanske povijesti koja je sad završila u knjizi koja ima jednostavan naziv Rakalj, najviše pogodilo? Je to baš upravo ova priča o stanovništvu? Ili
6: To je, jer je to vizualno se vidi. Mm. Ovako, kada to vizualno nije to ni prikazano na jednom grafikonu, jer sam prikazao koliko ima muških, koliko ženskih, koliko ženskih u fertilnoj dobi da mogu, evo, tako da to ne nudi neku nadu za optimizam, zato sam tu stavio ilustraciju, taj jedan babin pas, iznad raklja, jer uvijek jedna duga, jedna naznaka nekih boljih vremena.
5: I neke nade, i neke da ćeš nade ispod duge proći.
6: Ja ne znam kako, ali...
5: Provajmo. I onda za kraj, onda da stavimo ništo lipo, čavanje najljepše, čavanje bilo najdraže da fini u toj knjizi, ništo će onako tepli srce. Jesu
6: pa
5: to?
6: Dobro, meni je najdraže ono što sam u tim arhivima našao, u tim zapisima Josipa Batela, evo to je, pa ponosim se time kao svaki Rakljan. Sljedeće lito će biti 1.200.000 da je osnovan Rakljanski komun. Svako novo stanovništvo koje dojde želi svoje i onda su nekim dogovorom jedan dio takozvane Goćanske županije je bio određen stanovnicima Raklja. To je bilo zapisano na jednom glagoljskom zapisu iz 1027. godine koji se spominje u 14. stoljeću u Istarskom razvodu, da je sačuvan taj zapis, to bi bio najstariji glagoljski zapis u Hrvatskoj.
5: A to je Rakljanska.
6: To je takozvana Rakljanska listina koja se zagubila. Eto.
5: Eko, ali zato o njoj svjedočimo ili svjedočite u knjizi Rakalj.
6: Upravo tako.
5: Koju ćete promovirati za one ki neće samo stiti slušati nego i gledati vas uživo u Raklju 8.
6: kolovoza. To je dan uoči dana Oluje.
5: 4. kolovoza.
6: Lakše da zapamtite.
5: To je torak. Utorak
6: dan uoči znači proslave dana Oluje.
5: Pa hvala lipo na dolasku i na ovoj prvoj promociji, to je bila posebna čast i želim da bude ona druga, jer ona će biti druga, da bude još lipša.
6: Hvala
5: i
6: lipo,
5: da bude
6: Dorina.
5: Lipo teplo vrijeme i fina, jedna fina ljetna noć.
6: Hvala lipo, Dorina.
5: Do slušanja.
6: Svako dobro.
5: Pozdrav.
6: Bog.

0: Meza, osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaj, robotski uređaj i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka, požurite u Harvey Norman.
1: Tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Ščurice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnju.
2: Sommarpo, Radio Pula.

0: ljetni plan osvježenja čekate u McDonald'su. Tofinat ledena kava. 100% arabika kava donosi svoj bogatog okusa karamele uz orašaste note lješnjaka. Biraj Tofinat ili klasičnu ledenu kavu.
1: Radio Pula.

0: 11 sati i 13 minuta u našem studiju, u našem eteru, još jedna mala nježna smjena gostiju, nježni spol, ali kad rade onda su opasne. O da, a radi se, doduše možda ne, što je možda malo s manjim intenzitetom kad govorimo o radnom vremenu, ali ne i o sadržajima. Dakle, u gostima su mi, kao što to inače biva, svakog četvrtog petka u mjesecu, drage dame iz Gradske knjižnice i čitaonice. Pa lijep pozdrav Ivi Lanča Joldić, dobar dan, dobrodošla.
1: Hvala na pozivu još jednom i lijep pozdrav svim slušateljima.
0: I Marleni Lakić, također dobrodošlica.
2: Hvala lijepo, dobar dan vama, vašim slušateljicama, slušateljima.
0: Ali kolovoz, stvarno napravit ćemo pauzu, jel da, u kolovozu nas nema, ili ćemo ipak... Ma predomislit ćemo.
1: Mogli bi,
0: ma zašto?
1: Mi uvijek imamo nešto za raditi.
0: Svaki četvrti petak u mjesecu, nije to neka velika drama. Drama je samo ispričati što je sve bilo, pa ćemo to preskočiti, ali kratko, onako kratak osvrt na protekli mjesec, kako je bilo, što ste sve radili, gdje ste bile sve uključene?
1: Ma klasični ljetni mjesec, recimo tako, evo kolegice sa svih dječjih odjela i odjela za mlade odradile su prve cikluse, završavaju prve cikluse radionica ljetnog čitateljskog izazova. Programi za odrasle malo su sad onako usporili, ljudi su više na moru, a mi smo se onda više pozabavili preporukama za čitanje, tako da smo uključili i naše čitateljske klubove i mi smo se malo potrudile. Mm-hmm. Tako da evo, na našim društvenim mrežama ima stvarno svakakvih preporuka.
0: I je li bilo uključivanja novih članova?
2: Novih članova na pretek i svaki dan nam imamo i nove upite i za članstvo i za sudjelovanje na radionicama. Ove godine je porastao i broj sudionika ljetnog čitateljskog izazova, tako da očekujemo veliki broj nekakvih dobitnika nagrada tamo na početku 9. mjeseca. Evo, veselimo se. Sad smo na pola, ali kažem, broj je porastao, ima puno zainteresiranih, radionice su krcate, tako da se veselimo nastavku.
0: Da ne bismo kad nas krene priča zaboravili vrlo važnu stvar, radno vrijeme, ajmo ga odmah na početku reći.
1: Uvijek je bolje malo ponoviti da se svi prisjete. Evo, ljetno radno vrijeme tijekom srpnje kolovoza je središnja knjižnica radi samo srijedom popodne, odnosno od 12.30 do 20 sati, od ponedjeljak, utorak, četvrtak i petak od 7.30 do 14, a subotom klasično od 7 do 13. Ogranci su ponedjeljkom popodne, tako da ostale dane u tjednu su u jutarnjoj smjeni.
0: Dakle, malo je vruće za svakodnevni poslijepodnevni rad, ali zato nije vruće, ko bi rekao,

0: rekla, trebalo bi baš zato biti vruće, još vruće, za projekte, europske projekte, jer od njih zaista može zaboljeti glava. Tu su točke, zarezi, dvotočke i ostali, interpunkcije i sve ostalo, velika, mala slova, navodnici, jako bitni. Od njih, od tog svega boli glava, ali valja se isto tako oko njih potruditi, pa Iva, čujem da su u tijeku, odnosno da se pripremate za dva, koja će krenuti na jesen.
1: Tako je, krećemo na jesen. Mislim, mi smo već krenuli, odrađujemo ovaj tehnički dio, ove što je potrebno za početak aktivnosti. U jesen startamo s programskom djelatnosti. Tu su dva projekta u pitanju. Imaju slične ciljane skupine, slični cilj, odnosno inkluzija, inkluzivne usluge u kulturi, namijenjene prvenstveno djeci, mladima, umirovljenicima i osobama s invaliditetom. Jedan projekt zove se Čitaj, stvaraj, dijeli. Za njega smo dobili skoro 200.000 eura bespovratnih sredstava iz Europskog socijalnog fonda Plus. I provodimo ga s partnerima koji su grad Pula, IKA, odnosno Istarska kulturna agencija, i Sveučilište Jurija Dobrile u Pumi. Drugi projekt je pokretanje pokretne knjižnice, odnosno bibliobusa, koji je nekad davno bio dio knjižnice gradske Pula, tako da evo sad ga zaista ga pokrećemo.
0: Uh-huh. I ne bez razloga, ne zato bez što razloga. Je to uvijek bila jedna jako dobra ponuda knjižnice i opće odlično prihvaćeno među ljudima.
1: Pogotovo s obzirom na to da je to knjige zaista stižu do osoba koje u knjižnicu fizički ne mogu doći. Bibliobusne službe jesu namijenjene upravo tome da se nekako izjednače ta ruralna i urbana područja, ali da osobe, recimo osjetljive skupine koje su po ovom projektu zaista djeca, umirovljenici i osobe s invaliditetom, zaista mogu dobiti knjigu, posuditi knjigu, ali dobiti neke druge usluge koje se nude u bibliobusu. Taj projekt zove se Čitači i kotači, putujuća knjižnica za sve. Tu je, dobili smo gotovo 785.000 eura za to, također iz Europskog SF Plus fonda, i tu su nam partneri općina Svetvinčenat i udruga Sanja knjige u Istri. Uz to što će biti pokrenuta zaista bibliobusna služba i nabavit će se vozilo koje će voziti autobus, konkretno odradit ćemo i neke projektne aktivnosti programske namijenjene upravo ovim skupinama. Uh-huh.
0: Biće jedan autobus za sada.
1: Biće jedan
0: bibliobus?
1: Autobus, vozit će na recimo područje bivše općine Pula, tako da onda kasnije ćemo vidjeti u kojem smjeru, po završetku projekta ćemo vidjeti dalje u kojem smjeru ćemo ići, hoće li se to dopunjavati i tako dalje.
0: Dobro, i kad bi bila nekakva konkretna realizacija tog projekta?
1: Znači, on traje 36 mjeseci, prve dvije godine idu programske aktivnosti, nabava vozila, pripremne, nabava knjižnične građe i sve ostalo što bi potrebno. Onda u zadnjoj godini projekta bibliobus je na cesti, knjige se voze, vozimo i programe sa sobom, goste, tako da bit će lijepo.
0: Znači, ide nabavka posebne knjižne građe za bibliobus, tako, ne može se uzimati ona iz knjižnice.
1: Ne, on ima svoju građu koja ima i svoja spremišta, bibliobus ima i svog knjižničara, ima vozača, tako da to je baš služba koja ima sve ono što treba, ona je zasebna cjelina.
0: Aha, onda će trebati neko novo radno mjesto otvoriti ili ćete se poraspoređivati. Ne, i ovako vi se malo tamo za toliko projekata i za toliko posla koje imate, bez obzira što se radi o moćnoj ekipi, vrijednoj i vrlo onako željnoj rada i posla, jel tako, Marlena? Dakle, vi, kad govorimo o tome, vi ste se nekako opredijelili danas malo nešto nama ispričati o radionicama koje neprekidno idu.
2: Pa evo, baš taj dio, mislim, bez lažne skromnosti, vrijedni smo na sve strane. Odjel za djecu i mlade je neizostavno vrijedan, pun radionica, pun aktivnosti, tako da zapravo ova dva mjeseca u srpnju i kolovozu 48 radionica 48, da možemo pokriti sve uzraste koje smo zamislili. Svaki dan se radi, moram reći, evo jedino ta srijeda popodne, kako nam je to jedino popodne, onda je vrlo aktivno što se tiče korisnika. Srijedu smo pustili bez radionica, sve ostale dane imamo jednu ili dvije radionice. Dječice koliko hoćete, jer evo ljeto, raspust, neki roditelji ne samo sanjaju o godišnjem poljeti, pa je onda su djeca evo dole kod nas i svakako su dobro došla, bez obzira sudjeluju u ljetnom čitateljskom izazovu ili ne. Tako da radi se, radi punom parom. Da.
0: Ono što je za nama nećemo spominjati, gotovo je, ali vjerojatno se neke radionice ponavljaju iz tjedna u tjedan ili...
2: Mi imamo zajednički naziv kroz cijeli ljetni ciklus, ali nam je zapravo svaka radionica zasebna. Za svaku se posebno pripremamo, svaka donosi neku svoju novu temu, zato što želimo svima koji sudjeluju, bez obzira dolaze li konstantno ili povremeno, želimo uvijek ponuditi novi sadržaj. Tako da u tom nekom kontekstu je svaki put novo, ali poimence da se znaju ljudi opredijeliti, osobito zbog dobi djece, onda smo stavili to u nekakve evo morske nazive. Pa imamo, ja ću krenuti po danima, možda nam je tako dani u tjednu lakše se rasporediti. Ponedjeljkom bonžurići, jer maleni od 5 do 10 godina uče francuski.
0: Bonjour.
2: Oui, oui.
0: Bonžurići.
2: Oui, oui. Bonžurići super su slatki i tu im u učenju pomaže profesorica Maja Marković i naš neizostavni Vuk sa onom cijelom edicijom. Vuk koji voli čitati, Vuk koji ide u školu i ostalo, tako da to bude baš zabavno. Utorkom smo se pozabavili malo nastavkom vježbi čitanja, sad je to ljetna verzija pa se zove ljetni knjigolov, tako da ako još malo želimo ponoviti prije škole i slično, mogu se javiti dječica da ne bi bilo ljeto baš skroz onako zaboravi kad dođemo u školu, da više ne znamo slova. Četvrtak nam je namijenjen onim našim najmlađima, najslađima, gdje su tu neki prvi doticaj s knjigama i slično, pa to je obiteljska pričaonica za djecu od 0 do 6 godina i nazvali smo je knjiške ribice, jer nam je to bilo super slatko i baš priliči kad dođu maleni tamo i krenu hvatat knjigice i slično. Evo, za ljetnu temu odlična stvar. Petkom imamo edukativne radionice i sad nekako smo zamislili cijeli ciklus da bude onako povijesno, biografski, multikulturalan, pa smo do sad već obradili Egipat, učili smo pisati hieroglifima, prošli smo antičku Grčku, danas je na redu bio Rim i gladijatori, tako da upravo dok razgovaramo, kolegica završava s radionicom u kojem su djeca stvarala svoje gladijatore, učili o njihovoj opremi i slično, i evo tu su nam dosta posjećene radionice, pa evo to neku školsku uzrast pozivamo da dođu i da malo ili osvježe ta znanja ili nauče evo nešto novo, jer evo i naša tradicija je nekako zasnovana na to antičko doba.
0: Velikim dijelom, naravno.
2: Da, i još nam ostaje subota. Subota neizostavna kroz cijelu godinu. Ove godine su te radionice isključivo ljetnomorske što se tiče motiva i sutra je slikovnica Mila uči roniti na redu, tako da se upoznajemo s ronjenjem, ronilačkim znakovima, signalima, opremom i ostalo, bit će isto zanimljivo.
0: Eto, zahvalni ćemo biti ronilački klubovi, možda neka, možda bi neko sponzorstvo moglo od njihove strane. A jesu, kad gledam taj vaš osmijeh, Marlena, vi iz dječjeg odjela, jesu vam ljubomorne ove druge kolegice s drugih odjela, vi se tamo zabavljate kao dječica. I to ti onda
2: poprilično,
0: dođe...
2: poprilično se zabavljamo. Neću reći da su ljubomorne, mislim da samo tu i tamo znaju prokomentirati kako je lijepo čuti tako djecu od dole. Jer, ne znam, prošlu subotu smo imali radionicu Piratski izazovi, pa smo bili pirati i bilo je tu dosta vike, dreke. Na palubu smo tjerale sve nepodobne da skaču morskim psima, pa je bilo poprilično veselo. Da,
0: da, već kad je na paluzi, onda je, palubi već, je već riješena stvar. Međutim, inače, samo da znate, pirati se moraju jako tiho približiti brodu ako žele osvojiti plovilo. Dobro. A sad, oni koji su možda, ne znam, odlučili da svoje knjige vraćaju u poslijepodne, pa ne znaju da je radno vrijeme tako kako je, nema poslijepodnevnog rada, barem ne svaki dan u knjižnici u Puli, onda je tu bankomat kao spasonosna stvar, ili ćete platiti ono što ne želite.
1: Ma dobro, ima tu još više načina da se produži. Znači, kroz aplikaciju e-Zaki svaki član može i produžiti rok povrata knjige ako ga već nije produžio, na primjer. Međutim, knjigomat u središnjoj knjižnici svima olakša cijelu problem, recimo tako, rješava.
0: Jer ga koriste ljudi, iskreno?
1: Da, koriste ga, pogotovo ako u ljetnim mjesecima. S tim da i zimi bude, budući da uvijek kada je knjižnica središnja zatvorena, knjige se mogu vratiti u knjigomat. Tako da ih možete vratiti u 11 na večer kad se vraćate iz neke večernje smjene.
0: Evo, Marleni smo možda oduzeli malo riječ, ne?
2: Niste.
0: Ne, nije to. Ti papiri koje se okreću...
2: Ja sam tu već spremna za preporuke. Imamo mnoštvo novih knjiga, pa...
0: Hoćemo to.
2: Da, da, možda možemo i taj dio.
0: Hajde, može.
2: Pa evo, nekako, ja ću krenuti sa odjelom za djecu i mlade, jer to nam je dosta onako širok dio, za djecu od 0 godina pa do 18, ali imamo mi tu i taj dio za mlade, pa onda i vrlo često roditelji mogu čitati te iste knjige. Ali evo, bazirali smo se stvarno na morsku temu, to sve stoji, međutim s dečkima nam nekako pun pogodak budu stripovi, pa onda novi stripovi iz Eko protiv Mankija ili Stitch novi i tako dalje su stvari koje poprilično prolaze, iako onaj stari strip, Čovpas, prazne su nam police jer Čovpasu se uvijek vraćamo, nove generacije čitaju, maleni, veći malo, cure, dečki, baš univerzalno prolazi, tako da je to okej. Okay. Puno je tu i detektivskih romana, jer djeca nam žele čitati Pustolovno sada po ljeti.
0: Da, što je upregnuti moždane vijuge, makar na taj
2: tako
0: način.
2: Tako je, treba, ali i podosta nagrađivanih romana kao noviteti, tako da imamo ovdje Kameliju Leonu, Aljasku i slično, gdje su nam djeca glavni likovi i onda tu ili nekad imaju neke životinjske osobine ili imaju životinje kao najbolje prijatelje, pa dobijete uvijek tu nekakvu metatekst, poruku, neraskidivo prijateljstvo sa životinjama i ne znam, možda pitanje nekakve ekologije koju danas itekako moramo cijeniti i slično i upoznati generacije s time i stalno se ponavljati i slično, a kako onda bolje nego kroz jednu lijepu priču. Puno je tu i nekakvih romana za malo starije školarce, pa je to nekakvo Ljeto s padalicama, Nezaboravno ljeto Dobre curice Jakice, za malo starije Nezaboravno ljeto, pa je nekakva i romansa tu uključena, to bude dosta zgodno curkama, a za one koji vole enciklopedije i istraživati.
0: Znanstvene knjige, stručne literaturu, je li?
2: Stručna literatura je, imamo tu Otkrivamo morske dubine, Dušu dalo za ovaj period, ali recimo nova ilustrirana knjiga Kako to rade životinje, kaže, vrlo dobro objašnjava kako životinje grade, žive, prilagode se svojem okruženju, na koji način možemo mi učiti od njih, tako da nećemo uvijek reći da smo mi najpametnija vrsta na svijetu kad i mi kopiramo životinje u mnogočemu.
0: O, pogotovo nemojmo suditi onome što nam nije previše poznato. Znanstvenici se trude jako dugo upoznati svijet životinski i biljni i podvodni i na kopnu, da i daleko smo od raznih...
2: Tek smo zagrebali površinu.
0: Saznanja, tako je. E sad, to je to, preporuke su tu, naravno da sve ne možemo izgovoriti, da su tu i vaše službene stranice koje se uvijek mogu koristiti i malo konzultirati, a tu ste i vi uživo, knjižničarke, da pita, kad vas se pita što da čitam, imate odgovor na svako pitanje.
1: Tako, evo još bi ja samo dodala, znači krenulo... posudba e-knjiga do sada je bila preko platforme i Biblos, koja je evo tijekom srpnja zamijenjena jednom drugom platformom vezana za Kibook, tako da evo imamo sad i nove knjige u ponudi koje se mogu posuditi od kuće, čitati na mobitelu, tabletu, računalu, e-čitačima i tako dalje.
0: I je li imamo neki zaključak? Osim da se vidimo vjerojatno ipak u kolovozu.
1: Naravno.
0: Ajmo dogovoriti, može tako. Četvrti petak u kolovozu ponovno je mjesto i vrijeme za našu knjižnicu oko otprilike 11 sati 10 minuta. Pa eto, nas došli smo na kraj ovoga dijela i tri točkice stavljamo do sljedećeg susreta. Što se glazbe tiče, poklanjam vam, i to jest poklanjamo vam, glazbeni urednik Čedomir Mošnja, rekao je Tomet Lola Manuč. Ciao.
2: Ciao. Ciao.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Dobro jutro, Istra!
2: Na Radio Puli!

0: Vrijeme.
1: Za vrijeme.
2: Dobar dan svim slušateljicama i slušateljima Radio Pule. O vremenu ćemo još jedan put danas, a eto, pred nama, iako je sad već malo svježije, puno se je pričalo i o tim nekim vrućinama, imali smo onaj prilično izraženi toplinski val krajem šestog mjeseca, pa nam je onda slijedio jedno razdoblje zaista onako promjenjivog i nestabilnog vremena uz nekoliko dana onako vrućeg i sunčanog vremena, a onda povremeno je pogotovo preko Istre prelazilo nešto oslabljenih fronti koje su nastavljale dalje prema Dalmaciji i općenito jugu Hrvatske. A sada čini se da imamo ipak ponovo nešto vrijeme onako malo konkretnije, dakle neće biti baš toliko tih prodora, mada valja naglasiti da ćemo dobiti jednu razglednicu iz Skandinavije u nedjelju. Dakle, u nedjelju možemo očekivati novo naoblačenje uz nešto kiše i pljuskova i općenito nestabilnog vremena koje će još potrajati negdje do sredine dana u ponedjeljak, a nakon toga jača greben anticiklone i čini se da ćemo od utorka idućeg tjedna, pa barem do kraja tog idućeg tjedna imati ponovo sasvim stabilno vrijeme uz puno sunca, ali i novi i to osjetni porast temperature zraka. A temperatura zraka u ovim trenucima prilično je u stvari ugodna. U Puli je u 11 sati izmjereno 25 Celzijevih stupnjeva, sunčano je uz samo malu naoblaku, te puše bura, slaba i umjerena, tek ponegdje i pojačana, a jake bure s olujnim udarima ima još uvijek samo na dijelovima Velebitskog i Vinodolskog kanala. More je malo i umjereno valovito, tlak zraka iznosi 1015 hektopaskala u Puli, a relativna vlažnost prilično je niska, 35%. U 11 sati Učka Poklon, temperatura zraka 19 Celzijevih stupnjeva, Lanišće 22, Labin, Vransko jezero na Cresu 23, Opatija i Polje Čepić kao Savičenta, Senj i Svjetionik Porer 24, Crikvenica, Pazin, Rijeka, te Svjetionik Sveti Ivana Pučini 25, Mali Lošinj, Krk aerodrom, Rovinj 26, Boljun, Poreč i Rab 27 Celzijevih stupnjeva. Do kraja dana i dalje ovako pretežno sunčano uz malu, tek ponegdje i umjerenu na oblaku, i dalje bura slaba i umjerena, tek ponegdje jaka, do kraja dana bura u postupnom slabljenju. More će biti malo do umjereno valovito, još tijekom dana tek mjestimice i valovito, to većinom južnom od Istre na otvorenom moru, a najviša dnevna temperatura zraka na području Istre i Kvarnera kreteće se između 26 u Istri, možda do 30 na Kvarneru, do 31 Celzijev stupanj. Sutra pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku, očekuje se malo više one visoke za sunce propusne naoblake, ali još uvijek sasvim stabilno. Vjetar će već u jutarnjim satima okrenuti na slabo, tek ponegdje do umjereno jugo. Jugo će onda u drugoj polovici dana sutra, osobito prema večeri, samo malo pojačati i to većinom na otvorenom moru. More sutra malo do umjereno valovito i temperatura zraka bit će malo niža od ove današnje, s time da će jutarnja biti slična ili čak i niža. Zatim smo rekli, u nedjelju se očekuje porast na oblake, već tijekom poslje podneva mjestimice se očekuje kiša ili poneki pljusak s grmljavinom, dakle očekuje nas u nedjelju, osobito u drugom dijelu dana, nešto nestabilnog vremena koje će se nastaviti još do ponedjeljka u prvoj polovici dana i nakon toga dolazi brzo do stabilizacije vremenskih prilika i onda od utorka pa do kraja onog idućeg tjedna možemo očekivati porast temperature zraka i gotovo sasvim stabilno vrijeme uz puno sunca. Tako da u svakom slučaju ljeto nije gotovo, najvjerovatnije ćemo imati još jedan val nešto viših temperatura zraka, ali do tada ipak uživajmo ovako ovim ugodnim temperaturama ispod 30 Celzijevih stupnjeva koje nas još uvijek prate i danas i sutra. I rekli smo, uz jednu promjenu vremena s nedjelje na ponedjeljak i nakon toga vraća se ljeto u punom sjaju. Toliko o vremenu i puno pozdrava.
1: Radio Pula.
0: Zbog jakog vjetra na omiškoj obilaznici na dionici Naklice Omiš i na Jadranskoj magistrali između Senja i Karlobaga zabrana je prometa za autobuse na kat vozila s kamp prikolicama i motocikle, a između Karlobaga i Svete Marije Magdalene dodatno je zabrana za dostavna i vozila s natkrivenim teretnim prostorom. Gužve i zastoje tijekom dana očekujemo na autocestama A1 između Čorova Lučko i Bosiljevo 2, A2 pred naplatom Trakošćan, na Zagrebačkoj riječkoj obilaznici, brzoj cesti Solin-Klis, Istarskom Ipsilonu, Krčkom mostu, državnoj cesti 1 između Gračaca i Knina, te na prilazima turističkim središtima. Čekanja su u putničkom prometu na graničnim prijelazima Gornji Varoš, Bajakovo, Karasovići i Tovarnik. U prekidu su pojedine trajektne i katamaranske linije. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: country stilu završavamo ovo naše druženje. Počelo je u 6, baš onako službeno, bit će gotovo u podne, kada su na redu još jedne naše vijesti koje priprema Tatjana Kaštelan. A što se ekipe jutarnje, rano jutarnje tiče, bili su to za tonskim pultom Branko Crnogorčić, glazbu, pa je ovo, birao nam je Čedomir Mošnja. Ja sam Dorina Tikvicki i želim vam ugodan nastavak ovoga petka. Ostanite naravno i dalje na našim frekvencijama, bit će toga još za čuti, poslušati i saznati. A što se vikenda tiče, ako ste slobodni, iskoristite ga, čuli ste našeg meteorologa što kaže. Vrijeme je na našoj strani i ono meteorološki. Pozdrav, svako dobro.
1: Ja

We're rolling. Action. Uh-oh.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Supruga direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote puštena je da se brani sa slobode. Oboje su jučer uhićeni i ispitani u USKOK-u gdje su iznijeli obranu. Njega se tereti za primanje mita od bjegunca Vedrana Pavleka, suprugu se sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160 tisuća eura. USKOK će odlučiti hoće li za Šegotu tražiti istražni zatvor nakon što ispita sve svjedoke. A kada bi Hrvatska mogla očekivati izručenje odbjeglog Vedrana Pavleka iz Kazahstana, komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Na pravosudnom tijelu koje vodi postupak u Republici Hrvatskoj, dakle na DORH-u je, što se tiče same zamolbe kada isto proslijedi u ministarstvo, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima i već sam rekao, čisto možda da je ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov Vrhovni sud. Dakle, to je procedura, to je neki timeline, ali kažem, to je nešto što i vremenski tijek ovisi naravno odlukama njihovih pravosudnih tijela.
1: Francuske vlasti naredile su potpunu evakuaciju ljudi s poluotoka Cap Ferret na obali Atlantskog oceana zbog požara koji danima haraju na tom području. Poluotok na kojemu su mnoge vrijedne nekretnine trenutačno je pun turista. Naredba o evakuaciji obuhvaća više od 20 tisuća ljudi. S požarom se bori 700 vatrogasaca, u pomoć im stižu zračne snage iz Portugala, Češke, Slovačke i iz naše zemlje. Vlada je jučer odobrila prelazak granica oružanim snagama radi pružanja humanitarne pomoći. U Francusku tako odlaze kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i dvije posade pripadnika oružanih snaga. Požar i u Španjolskoj, kasno sinoć proglašeno je izvanredno stanje zbog niza buktinja koje prijete madridskome području i susjednoj pokrajini Avili. Evakuirano je više od 10 tisuća ljudi. Ove godine u Španjolskoj je spaljeno više od 100 tisuća hektara tla, poginulo je 13 ljudi. Amerika je i noćas napala Iran. Gađala je iranska vojna zapovjedništva, skladišta bespilotnih letjelica, komunikacijske mreže, obalne nadzorne položaje i pomorske kapacitete. Cilj je smanjiti iransku prijetnju brodovima u Hormuškom tjesnacu, objavilo je to američko središnje zapovjedništvo. Novi val američkih napada traje već gotovo dva tjedna, a Iran i dalje ne popušta oko blokade Hormušca. Cijena nafte jučer je prešla 100 dolara po barelu prvi put od svibnja. Sve je to povezano, a evo što kaže američki predsjednik Donald Trump. On tvrdi da rat ide dobro.
3: We're doing very well. Vrlo dobro se nosimo s Islamskom Republikom Iranom, iznimno dobro. Oni bi željeli učiniti nešto, ali ja kažem da još nisu spremni. Treba im još, nisu spremni. Imaju neke zle namjere. Ne možemo dopustiti da imaju nuklearno oružje.
1: Iz naše županije, točnije Pule, večeras otvaranje izložbe Ne izložena djela iz ostavštine Antuna Motike, zbirke umjetnina grada Pule. Riječ je o postavu Drugi dio iz jedne mape, stilizirani bestijari, portreti i figure. Izložba se otvara večeras u 20 sati u Gradskoj galeriji Pula, a kustosica ovog postava je Tina Širec-Đodan. Važna informacija za sve koji dolaze ili odlaze iz Pule, sutra na snagu stupa nova privremena regulacija prometa iz smjera Pule prema Velom Vrhu, preusmjerit će se na novo izgrađeni južni kolnik. Dakle, budimo oprezni, istovremeno će se u funkciju staviti kružno raskrižje s ulicom Valelunga, čije će skretanje u ulicu Valelunga biti omogućeno iz oba smjera. Sve to u sklopu radova na projektu rekonstrukcije i dogradnja drugog kolnika i dionica Veli Vrh Pula u zoni raskrižja s ulicom Valelunga. Mole se svi sudionici u prometu na strpljenje i jednostavno poštujte privremenu prometnu signalizaciju. Dakle, polako, strpljivo i sigurno. Otkazana je manifestacija Zvizde, Sviće i Ferali koja se trebala održati u nedjelju u Fažani. Razlog su najavljeni nepovoljni vremenski uvjeti uz koje je nemoguće održavanje manifestacije na otvorenom. Iz turističke zajednice Fažane zahvaljuju posjetiteljima, sudionicima, partnerima na razumijevanju i vesele se ponovnom susretu na nekoj od nadolazećih manifestacija u Fažani. Pretežno je sunčano, tlak zraka je 1015 hektopaskala, relativna vlažnost je 35%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda izmjerena je u Pazinu 21, u Puli 23 stupnja, more u Puli 25. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, bura će do kraja dana postupno oslabjeti, a more će biti malo do umjereno valovito. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Edi Kolera, uredila i čitala Tatjana Kaštelana.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

popodne i 8 minuta i mislim da je pravi trenutak da vas sve lijepo pozdravim. Moje ime je Jadranka Nišević i družit ćemo se i danas cijelo poslijepodne, vaša sam sve do 16 sati. U režiji jedan dragi kolega Edi Koler, pratit će me i pomoći mi da sve evo bude izrealizirano, sve ono što sam ja zamislila. Glazbu za vas bira ovo poslijepodne Nikola Milat. A ono najvažnije što morate znati, bavit ćemo se isključivo glazbom. Dakle, najprije ćemo pričati sa Damirom Urbanom za nekih pola sata, nakon toga ćete slušati malo glazbe, jedan zanimljiv gost glazbeni stiže ovdje mom kolegi Nikoli Milatu, a poslije toga opet nam stižu jedne glazbenice, riječ je o bendu Frajle koje najavljuju svoj koncert u Puli. Dakle, puno glazbe, opušteno kako i treba za ovaj petak, koji je pa gotovo savršen obzirom da je 26 stupnjeva, baš onako lijepo uživamo, guštamo na najjače i veselimo se vikendu pred nama.

0: Andirovi vikend uštedu u Plodinama, Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
1: L'été sur le radio Pula.

tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Šćurice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnu.

0: Urban je jedan od onih glazbenika čiji koncerti nikad nisu bili samo koncerti. Složit ćete se vjerojatno sa mnom, svaki nastup priča za sebe. Bude tu puno snažnih emocija, bude tu naravno vrhunske glazbe, posebne povezanosti s publikom. Urban nam stiže sa svojom četvorkom ponovno u Istru, 7. kolovoza nastupit će u čarobnom ambijentu Kaštela Morosini Grimani u Savičenti ili Svet Vincentu, kako vam je draže. Prije 2 godine bio je tamo, bila sam na koncertu, bilo je fantastično. I evo, mi smo naravno nazvali Urbana da malo popričamo i o tome, a i o njegovom zadnjem singlu Sagradit ću ti pjesmu. Dado, dobar ti dan, dobrodošao.
1: Dobar dan tebi i dobar dan slušateljima.
0: Kad me tvoja menadžerica, naša draga prijateljica, zamolila da napravimo intervju, onda sam rekla, ne molim raditi s Dadom intervju jer ga poznam i to mi je najgore, jer imamo feeling kao da znam već odgovore na sva pitanja i sve mi je glupo. Ali evo, morat ću te pitati neka pitanja na koja znam odgovore.
1: A ja se moram prešaltati jer mi svako malo kad nešto pitaš dođe u glavi i kaže, pa čekaj, pa rekao sam ti to što. Ali ovoga, sad pitaš opet. Da. Ali da, ok, sad da. Ovo je profi.
0: Da, ovo moramo kao glumit profiće.
1: Profići smo, ne da, moramo glumiti.
0: Najprije moram te pitati kako ti je bilo, i čuli smo se juči toga, Antigona u Malom rimskom kazalištu, evo popratila sam to, hvala pjevi sa svih strana, kako je tebi bilo?
1: Pa bilo mi je dobro, naravno i zabavno i uzbudljivo, isto kao i gledateljima. Znaš šta, jako je lijep prostor na kojem se to igra, ali ujedno i velik, i drugačije zapravo treba neke stvari odigrati i postaviti nego što se to radi kad je to mala scena. Tako da ima neke zahtjeve, taj prostor stavlja pred tebe, ali meni se čini da je zapravo pomoću nešto tehnologije, mikrofona, ovo ono da se nekako eto prilagodila ta predstava i neki njezini intimni dijelovi da su se prilagodili tom velikom prostoru i po reakciji publike, čini mi se bilo više nego uspješno.
0: Kad već pričamo o prostoru, da, bilo je uspješno. Uspješno je bilo i prije 2 godine u Kaštelu Morosini Grimani u Savičenti. Je li ti važan taj prostor? Ili da li imaš dojam da u neke prostore dolaze neki drugi slušatelji, a u neke druge neki sasvim drugi?
1: Sigurno je tako, mislim, u pravu si skroz. Postoje neka mjesta, a vidi, znaš šta, kad sviraš negdje u nekom gradu, u nekom klubu koji inače dolaze mladi i provode svoje vrijeme, onda im je to nekako dio nekog njihovog ono rituala i naravno tu je publika nešto mlađa. Sad kad radiš neke prostore gdje je potrebno doći s autom, gdje publika dolazi s autom, plaća kartu, računa da tamo će možda nešto i pojesti, popit, dočekat koncert, poslije koncerta se vraćat možda kući, neki da, neki ne, neki će možda uzeti smještaj, onda naravno ta publika je nešto drugačija nego kad to radiš, ne znam, u centru nekog grada, što sam ti rekao. Tako da da, publika se mijenja ovisno o prostoru, svaki prostor stavlja neke izazove pred publiku i onda po tome eto se nekako ta publika i dijeli tko može doći na taj koncert, a tko ne. Tako da ne mislim u financijskom smislu, nego u organizaciji vremena, znaš, neko ko ima, ne znam, 2 djece i može naći čuvanje od sat vremena za dijete, ovdje je potrebno organizirati cijeli dan čuvanje, pa možda eto će ipak doći na koncert neko drugi. Tako da, da, ima koncerata gdje ja viđam publiku koju inače nigdje drugdje ne vidim.
0: Ja sam bila na puno tvojih koncerata i meni se nekako čini, koja god debina, koja veličine, da su uvijek nekako intimni, da uvijek se trudiš dati sebe do kraja. Jer planiraš ono, ne znam, recimo, što ćeš svirati unaprijed.
1: Ne, da, ma mi gledaj, neke, znamo koje pjesme ćemo odsvirati, nema nekih
0: pjesama.
1: Ima
0: neke opasnice, pretpostavljam.
1: Ima, naravno, i mi ne možemo izmisliti za taj koncert sad neke nove posebne pjesme. To su sigurno neke od pjesama koje smo već negdje izveli. Tako da ovoga nema u tom smislu nekog iznenađenja, ali da, sama lista koje će to pjesme točno biti, po kojem redu, to se manje više slaže pred koncert, ali da, postoji jedan dio koncerta koji je manje više znamo da će se dogoditi na taj način i u tom obliku, jer vidi, koncert mora ići u nekom smjeru i suludo je ispucat na samom početku, nemam pojma četiri najpoznatije pjesme, a koncert završiti sa gotovo nepoznatim pjesmama publici. Jer onda to ne ide nikud, mi ne idemo na nikakvo putovanje. Mislim da je nekakva ideja da koncert počneš polako, ne mislim laganim pjesmama, nego polako kroz neke pjesme gdje se i mi zagrijavamo i nekako taj prostor prisvajamo i zbližimo se s publikom polako i onda taman polako dolaze poznatije pjesme i onda završi koncert sa pjesmama koje vjerujem da veći dio publike zna i onda smo svi zajedno na nekoj proslavi na kraju. Tako da, da, ide to u nekom smjeru.
0: Gradiš, da, gradiš. To je, kad već gradiš, kad već pričamo o tome, čuli smo tvoj predzadnji singla, Hvatam se, te, se za dugme, a ostavila sam da nakon našeg razgovora čujemo sa Gradiću ti pjesmu. Malo bi voljela da o njoj pričamo, to još nismo, o njoj još nismo nikad pričali u programu Radio Pule. Novi singl koji, evo, meni se čini da ti sad zapravo svaki singl koji izbaciš postane onako hit i ljudi ga vole i jako je slušan.
1: Znaš šta, meni se nekako, ja sam naravno izvođač i autor, izvodim te pjesme i sve, međutim ja sam isto tako i slušatelj drugih pjesama, slušam glazbu, imam bendove i izvođače koje pratim, koje volim, gdje sam zapravo i ja nekakav fan određenih stvari. I sad nekako slušajući scenu zadnje vrijeme, pa i našu i ukupnu scenu, ali i hrvatsku ili regionalno, čini mi se nekako da je, kako bih rekao, iskreno, sve je vrlo, vrlo slično, sve je nekako predvidljivo i čini mi se da u toj želji da se podilazi publici kao publici, ja imam nekako osjećaj da svi podcjenjuju publiku i da zapravo nećemo raditi tu i takvu pjesmu, nećemo to objavljivati po single, ne može to publika sad prihvatiti. Njima treba nešto lagano, bedasto, neopterećujuće, nisu oni spremni za ovako nešto. Meni se stalno čini da zapravo se publiku gleda kao na neko malodobno dijete. Nekako mi se činilo da nema potrebe za time i meni osobno je toga dosta. I nemoguće da su ljudi koji su nekad prije 10 godina, ne znam, samo gledali i nešto zahtjevnije filmove, odlazili u kazalište, čitali, ne znam, dobre piste i knjige, da su sad ti ljudi odjedanput pobenavili svi i da im sad treba lizalice davati. Tako da, oni su tu još negdje, ali mislim da je velika odgovornost i na samim izvođačima, na onome što mi zapravo ponudimo toj publici. I onda mi se činilo da, kako sam slago pjesme za ploču i album, zapravo ne trebam birati. Nakon pjesme, evo što ste puštali, Hvatam se za dugme, sam shvatio zapravo da stvarno nema potrebe da se ja trudim od pjesama koje imamo izvući najpitkiju, kako bih rekao. Idemo na nešto što je kratko, jasno, brzo, veselo, neopterećujuće, da se ljudi nekako kao odmore uz tu glazbu. Glazba nije tu da bi odmarala, glazba je tu da bi bila uzbudljiva i da bi prenijela slušatelju nekakve emocije i u njemu pokrenula nešto. I zato mi se čini da ne treba kalkulirati, ta pjesma je takva kakva je, ona zapravo i nema refren klasičan, nije napravljena, niti je predviđena da se sad na rođendanima pjeva, urla i razbijaju čaše uz nju, a nije ni nekog plesnog ritma za neku školu samba. Tako da, ali je takva kakva je, kako bi rekao. I ja sam odlučio nekako da to bude single, bez obzira što dolazi ljeto, bez obzira što mi svi govore da to ne treba raditi. Jednostavno mi se čini da stvarno nema potrebe više publiku gledati kao nekakve bedake. I siguran sam da publika, kad im je nešto dobro, da to znaju prepoznati i ne brinem u tom smislu za ukus publike. I pjesma naravno nije ostvarila sad, nismo došli na nekakve top liste, ali smo došli na top liste ljudi, to je, siguran sam da je to glazba koju sebi ljudi doma sami puste i možda nije radiofonična, možda nije televizična, ali za neku kućnu upotrebu, intimnu, doma kad su sami, ja vjerujem da ljudi to sebi puste i poslušaju, a to mi je zapravo, s obzirom da sam čuo s raznih strana takve komentare, to mi je zapravo najveći kompliment, doći do toga da je to glazba koju ljudi sami biraju. Ne nameće im, ne znam, mediji, ne nameće im nekakvo uredništvo ili algoritam, nego evo oni sami to biraju i doma sebi pusti. To
0: ja
1: je zapravo...
0: Da,
1: najveći kompliment nekako.
0: Ja imam dojam nekako da si baš kao autor slobodniji nego ikad prije. Sa ove zadnja tri singla koja si izdao, baš onako, bez ikakve kalkulacije, odlučio si napraviti ono što se tebi sviđa. Ispalo je jako, jako dobro. Naslov zvuči kao obećanje. Što znači sagraditi nekom pjesmu? Jel to možemo reći da je to zapravo najbolji, najljepši, najveći dar koji možeš ti dati kao autor?
1: Naravno, ali pjesma kao pjesma nije, nema neku fizičku formu, naravno, ona je, pjesma uvijek o nečemu pjeva. Kad gradiš nekome nešto što o nečemu pjeva i govori, onda znaš da to nije, zapravo ne radi se, pjesma sama za sebe ne postoji bez onoga o čemu ona govori. Tako da zapravo, da, ovo je zapravo priča o životu, o nekakvom davanju bez toga da ujedno i tražiš nekakav povrat za ono što si dao. Tako da pjesma o nekakvoj slobodi, životnoj slobodi, naravno ne slobodi zatvora, slobodi života. Tako da, a ovo što si mi ranije bila, pjesmu bi zapravo, samu temu pjesme bi prepustio ljudima da čuju ono što oni čuju. Ono što oni čuju u toj pjesmi, to je sigurno istina. Bez obzira što se ne moramo složiti oko toga. Kad pjesmu završiš i kad je pustiš u eter, suludo je sad ljudima govori, gledajte, to vam je to, to i to, i to morate čuti, to je tako. Neka ljudi slušaju i čuju šta god žele. Da, ovo što se tiče oko slobode stvaranja, nije, znaš šta, to, čini mi se da imam previše godina i sad dao ono, kako bi rekao, da bi sad kalkulirao, i s druge strane publika je predivna, ljudi su divni i čini mi se da nekako ono, pokušavam, ja sam to i htio i prije, samo što nisam znao kako to ostvariti, kako doći do toga. Čini mi se da nekako to kad čovjek radi bez nekog opterećenja i nekakvih unaprijed sebi zadanih želja i ciljeva, onda mislim da u takoj nekakvoj opuštenosti stvaranja je moguće da se i dogode čudesne stvari, pa evo pokušavam nekako raditi bez presinga da stvaram neka čudesa, i onda desi se da nešto usput zapisano na papiru, znaš, može se desiti da neku pjesmu radiš sa velikom željom da to bude čudo i mučiš se mjesec dana oko toga, a onda onako sebi za odmor sa strane zapišeš nekakvih par misli čisto da se malo odmoriš od ovoga, od ove silne želje da napraviš čudesno djelo, i onda ovo što sa strane zapišeš zapravo bude nekakav dragulj. Tako da kad čovjek opušteno radi, postoji mogućnost da i uhvati ono nešto kako treba.
0: Nešto, ja bi s tom naravno čakulala još i više, ali već 15 minuta pričamo i s tehnikama. Ne, nemam ništa protiv, ali tehnika me gleda kao, ajde više, moramo, imamo kao nekakve, znaš, ono, promidžbene poruke i svašta nešto u našem rasporedu, pa ja predlažem da ti pozoveš naše slušatelja, čujemo se, hvala Bogu, u 4 županije u Italiji, Sloveniji, da dođu na tvoj koncert u Savičentu 7. kolovoza, a da onda čujemo sa Gradiću ti pjesmu.
1: Može, ja evo pozivam sve vas da dođete na koncert. Mi ćemo sigurno dati sve od sebe, kao i uvijek. Do tada, do koncerta, do našeg druženja, napunite svoje oči i srca lijepim stvarima, lijepim mislima, lijepim štivom. Iskoristimo svi zajedno ovo ljeto da zapravo unesemo u sebe predivne stvari, predivne misli i eto, pripremimo se za nekako bolje vrijeme.
0: Kao i uvijek, predivan Dado. Hvala ti puno, veliki pozdrav tebi, cijela obitelj, idemo čuti sa Gradišu ti pjesmu.
1: Može, idem vidjeti gdje su mi djeca. Ajmo.
0: Bye.

makar to drugi ne znaju, ti prepoznaješ sitnu promjenu. Na balkonu grlice jugonote prevrće, odavno auto ne vozim. Sagradit ću ti pjesmu za vrijeme nakon smrti, primio na znanje, mumljam već u šutnji. Od najboljeg drva izraslog u sreći i najtanje žice zagudalo od riječi. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu nježnost, bit ću u blizini. Sagradit ću ti pjesmu sa bezbroj godova.

ću ti pjesmu, baš nestvarne dužine. Jar bole od kose, sjedrima od rime. Sagradit ću ti pjesmu za lekciju tišini, dok čekaš sitnu njegu.

0: Pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanist i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.
1: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
2: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
1: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.
2: Upiši se i postani dio tima Policijske uprave Istarske.

0: Vijesti Radio Pule.
1: Kamion komunalnog poduzeća Pula Herkulane, vozilo za prikupljanje otpada, upalo je u more oko 11 sati i 15 minuta, doznajemo iz policije. Dogodilo se to na Zlatnim stijenama. Policija i vatrogasci su na terenu, vozač i još jedna osoba lakše su ozlijeđeni, a okolnosti i uzroci ove nesreće utvrđuju se. Prema riječima zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Pula Ivice Rojnića, na terenu je 6 vatrogasaca s 3 vozila te jedno vatrogasno plovilo. Postavljene su naime brane kako ne bi došlo do onečišćenja mora. Sve će preuzeti i lučka kapetanija. Supruga direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote puštena je da se brani sa slobode. Oboje su jučer uhićeni i ispitani u USKOK-u gdje su iznijeli obranu. Njega se tereti za primanje mita od bjegunca Vedrana Pavleka, suprugu se sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato. Neslužbeno se spominje iznos od najmanje 160 tisuća eura. USKOK će odlučiti hoće li za Šegotu tražiti istražni zatvor nakon što ispita sve svjedoke. Uhvaćeni Damir Šegota podnio je ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora, objavio je u priopćenju Olimpijski odbor. Dodaju da je ostavka prihvaćena, navode da najoštrije osuđuju svaki oblik nezakonitog, neetičnog ili nedopuštenog ponašanja koje narušava integritet institucija i sporta. Kao krovna sportska organizacija u Republici Hrvatskoj, Hrvatski olimpijski odbor svoje djelovanje temelji na načelima zakonitosti, transparentnosti, odgovornosti i zaštite ugleda hrvatskog sporta, stoji među ostalim u priopćenju odbora. A kada bi Hrvatska mogla očekivati izručenje odbjeglog Vedrana Pavleka iz Kazahstana, komentirao je ministar pravosuđa Damir Habijan.
2: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvo, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima, i već sam rekao, čisto možda da je ponovimo, dakle njihovu proceduru izručenja. To je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačnici odluku donosi njihov Vrhovni sud.
1: Francuske vlasti naredile su potpunu evakuaciju ljudi s poluotoka Cap Ferret na obali Atlantskog oceana zbog požara koji danima obara hara na tom području. Naredba o evakuaciji obuhvaća više od 20 tisuća ljudi, a s požarom se bori 700 vatrogasaca. U pomoć im stižu zračne snage iz Portugala, Češke, Slovačke i naše zemlje. Požar je u Španjolskoj, kasno sinoć proglašeno je izvanredno stanje zbog niza buktinja koje prijete madridskome području i susjednoj pokrajini Avili. Evakuirano je više od 10 tisuća ljudi. Ove godine u Španjolskoj je spaljeno više od 100 tisuća hektara tla, poginulo je 13 ljudi. Od utorka bi ponovno moglo poskupjeti gorivo. Prema neslužbenim izračunima cijene bi mogle osjetno porasti. Dizel za 20 centi na euro 79 centi, a benzin za 9 centi na euro 63 centa po litri. Konačne cijene ovisit će o odluci vlade. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 35%, temperatura prema podacima Državnog hidrometeorološkog zavoda, prije sat vremena u Pazinu 21, u Puli 23 stupnja, more u Puli je 25. U nastavku dana pretežno sunčano uz malu do umjerenu naoblaku, bura će do kraja dana postupno oslabjeti, a mora će biti malo do umjereno valovito. Toliko od informacija, za tonskim pultom bio je Edi Koller, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.
0: Slušali ste vijesti Radio Pule.

0: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Ljeto na Radio Puli.

0: Glazbaonica. Dragi slušatelji Radio Pule, evo i ovoga petka, još jedna glazbaonica. Sa velikim zaista zadovoljstvom danas ću ugostiti jednog izuzetnog klarinetistu. Stvarno mi je, evo, velika čast i zadovoljstvo, ću s njim čak i nešto malo zasvirati. Sa mnom ovdje u studiju Radio Pule je Blagoj Lamnjov, kojeg i srdačno pozdravljam. Blagoj, dobrodošao.
1: Dobro našao, Nikola. Hvala puno za ova pozivnica. Mi glazbenici uvijek se radujemo kad ovakve velike ustanove nas pozovu, jer ovo je fantastično. Ovo vaše studio je predivno, moram to reći.
0: Hvala puno. A ti bi tvoj komentar, odnosno tvoj kompliment puno znači, s obzirom da si i puno svijeta obišao i puno toga si vidio. I naravno, evo, u tom kontekstu isto čak jako si malo ovako komplimentirao iz pristojnosti, iz kurtoazije i dalje. Hvala ti na tome.
1: Ali
0: puno.
1: Ali ne, da, baš je lijepo.
0: Svijeta si vidio, uistinu si vidio, školovo si se i u Americi, trenutno već duže vrijeme živiš i djeluješ u Švedskoj. Ispriča nam malo svoj put od jednog mladog, talentiranog, vrijednog Makedonca koji eto danas ima jednu ozbiljnu internacionalnu karijeru.
1: Da, hvala Nikola. Pa ovako, bilo je to 92. godina. Ja sam otišao u osnovnoj muzičkoj školi sa moja majka da bi krenuo svirat to što moj stariji brat svirao. Klarinet. Ja sam bio 4-godišnjak kad je moj stariji brat krenuo svirat klarinet i na 9 godine kažem hoću da sviram ko bata, kako se zove. Jer vidite da moj hrvatski nije baš
0: odličan,
1: dobar.
0: Odličan, odličan, razumijemo
1: hoću,
0: te sve.
1: Hoću da sviram ko moj stariji brat. Ja nisam ni znao kako da izgovorim klarinet. I ja sam se upisao u toj osnovnoj školi u Veles, tamo gdje sam rođen. I nakon tih 6 godina u toj osnovnoj školi produžio sam u srednjoj glazbenoj školi u Štip. Taj grad Štip je 40 km daleko. Bilo je teško. Ta prva godina, 15-godišnje dijete, seli se u neki novi grad. Da bi se sad vratilo vrijeme, nikad ne bi se odselio. Jer znam kako meni je bilo.
0: I odselio si se zapravo ne da bi ko svaki srednjoškolac tulumario i zezo se, nego da bi cijele dane vješao.

0: izdržalo.
1: U, tako je bilo. Ja sam, naš učitelj u Velesu je uvijek rekao, idi ujutro u školi i nikad ne vraćaj se dok je vrijeme za spavanje. Nakon satova, nakon časovi i sve to, vježbaj cijeli dan, oni kradi od onih stariji i slušaj kako tako oni sviraju. Tako sam ja uradio 4 godine i onda, nakon 4 godine, tu su bile i takmičenje i te puno stvari, ko će predstavlja naše školo, naravno Blago i naravno Blago i svi ti koncerti važni, ja sam svirao mislim, ja sam bio jedan od tih učenika koji uvijek je bio tu da predstavi škola. I nakon to sam se upisao na univerzitetu u Skopje, na Sveti Kiril i Metodij, fakultet za muzička umetnost. Tu sam studirao 2 godine, isčistio 2. godina i između vreme sam aplicirao na univerzitetu u Lundu u Malmeu u Švedskoj. Zato što moj brat, opet moj brat, on se preselio tamo nekih 7-8 godina prije toga. Htio sam da budem pored njega, zato sam izabrao da se selim u Malmeu. Aplicirao sam, tada su bili ovi prijemni ispiti preko CD. Mm-hmm. Poslao CD, ne smeš ga nigde rezati, ništa. I primili su me. Ja nisam imao pojma u koji program sam primljen. Ja samo sam rekao, samo da dođem do Zapadna Evropa, pa onda ću nekako. Šta sam, gde sam, u koji program, saznaću tada. Primili su me. Bila je ta jedan program za stranski studenti. Course in Interpretation for Foreign Students. Evo, ovi svi slušatelji koji slušaju, ako neko bih želeo studirati tamo, to tako se zove. I svako može studirati od Evropskoj uniji besplatno u Švedskoj.
0: Bravo.
1: I slobodno neka mi piše. Ja sve informacije bih... Tako da, nakon ta prva godina, to je bilo vrlo zanimljiva stvar, u tok ta prva godina fakulteta u ovaj kurs, koji je bio na magistarski nivo, ali tako se zove za interpretacija, ja kažem, moj učitelj dođe prvi mjesec, ja kažem, hoću sad od 9. mjesec opet, ali iz početka ko redovni student, da imam bachelor's degree. On kaže, može, ali morat ćeš na ispiti.
0: Opet.
1: Jer nema kod nas, primit ću te.
0: Da.
1: On kaže, ja bih voleo da studiraš, ali tu ima žiri komisija, doći ćeš na prijemni ispite, bili su 3. mjesec prijemni, ja idem na prijemni ispiti, nikakva privilegija za mene. Svi oni koji su došli,
0: svi iznova.
1: Mi smo svi svirali, 9-10, ne znam koliko smo bili kandidati, završi to i moj učitelj kaže, dobro si odsvirao, dobri su bili drugi isto tako, ne znamo ništa. Kako kaže komisija, tako. I ja nakon, ne znam, 2-3 tjedne dobijem da sam primljen. Tako da sam krenuo 2005. 9. mjesec iz početka fakultet u Švedskoj.
0: Lijepo. Puno je godina od onda prošlo i naravno nakon završenog fakulteta i kako je bilo za očekivati, naravno ostao si u svijetu glazbe.
1: Tako, preselio sam se u Americi onda i produžio tamo sa magistrature.
0: Koliko si bio u Americi dugo?
1: U Americi skoro 6 godina sam bio, od koji 4 sam studirao. Jedna godina u Michigan State University na magisterski studije i prekinuo sam, nisam produžio, nisam imao inspiracija. I onda preselio se u Chicago, tu sam završio magisterski studije na Roosevelt University, Chicago College of Performing Arts.
0: Znači zato Waltz for Chicago.
1: Waltz for Chicago. I moram reći da, taj moj Waltz for Chicago, koji se nalazi u moj drugi album, Nostalgic Love 2, taj sam napisao za sebe u stilom onaj pariški muset stil, zato što kad sam se preselio u Chicago, ta prva godina izašao je jedan film Midnight in Paris.
0: Sjećam se.
1: Ja sam pogledao taj film i čitavo to vrijeme, 4 godina u Chicago, ja sam se osjećao kao da živim u 20-ih godina u Parizu. I sam napisao ovaj valcer za sebe, za kad dan danas kad ga slušam i kad sviram na mojim koncertima, uvijek ti flashes, slikice iz mog života u Chicago dođu.
0: Krasno. Pa idealna prilika i da poslušamo Waltz for Chicago u izvedbi Blagoja Lamnjova i uz eto neko pipkanje po klavijaturi s moje strane, pa poslušajmo.
2: Glazbaonica.

0: Glazbaonica.
1: Blagoje Lamnjov, zaista impresivnih vještina, klarinetist, moj je gost u današnjoj glazbonici. Evo, slušali smo malo njegove glazbe, slušat ćemo još i u nastavku. Kada si počeo pisati, o čemu pišeš, koje su ti slike, motivacije, ideje, kakav je to glazbeni izričaj kojim se ti baviš i kažeš na dva albuma si to ukoričio. Idemo redom, kako je to glazba koju skladaš i zašto skladaš?
2: Tako, 2004. kad sam se preselio u Švedskoj i krenuo sam seriozno u klasičnoj glazbenoj akademiji i da studiram kako zapadna Evropa, kako Nemačka, Francuska, kako oni istina sviraju. Nas su Nemci model u Švedskoj, mi puno poštujemo. Ja onda sam krenuo 2004. 8. mjesec i ta švedska scena, glazbena scena, mene puno inspirisala. Ja čujem saksofonisti kako sviraju jazz, gitaristi sviraju rock, tako lijepo, sve zvuči lijepo, sve je bazirano na lijep ton, lijep zvuk. Ja kažem, zašto ne krenem ja da sviram makedonski folklor, jer ja sam isto i folklorist, imam dva paralelni života, svirim profesionalno folklor makedonski i profesionalno klasik. Zašto ne pokušam da taj makedonski folklor, koji svi misli da je neli samo za fešte i za... zašto ne pokušam da mu dam jedna umjetnička težina? A sve to da uradim za sebe, jer ja sam sam...
1: A i ti ćeš to izvoditi.
2: I ja ću to izvoditi. Ja sam htio da napravim nešto koje nije postojio, da čujem nešto koje nisam mogao nigde čuti. Meni je to bilo potrebno, to što sam ja napravio da ja sam čujem to. Tako da tu sam krenuo eksperimentirati sa par makedonske pjesme, među kojim i Jovano Jovanke. Ja kažem sebe, ako sad okrenem attention, kako se zove,
1: pažnju
2: od ljudi sa Jovano Jovanke, Makedonci koji su slušali tisuću klarinetista kako sviru Jovano Jovanke, ako ja sad da vidim kakve komplimente, kakve reakcije bi dobio. I onda su bili 2004. sam sve to krenuo i onda su bili komentari, je tvoj klarinet drugačiji? Šta je ovo? Šta sviraš ti? To su bili ti. Pričamo o komplimente koji su dolazili od ljudi koji nisu bili glazbenici. Tako da tu sam krenuo to spajanje između moj klasični profesionalni
1: i folklor. Lijepo. I koliko se tu pjesama skupilo sada na ta dva albuma?
2: Meni je trebalo 14 godina da kažem, sad sam spreman. Tako da nakon 14 godina sam snimio prvi album, Nostalgic Love, 2019. izašao, 10 pjesama ima, i onda 6 godina kasnije sam snimio drugi, 2024. Nostalgic Love 2. Taj drugi ima 11 pjesma, umeđu kojim ima i jedna pjesma koja se zove Midnight Stroll in Pula. Ponoćna šetnja u Puli.
1: Super.
2: Jer to sam napisao, ja puno volim Pula, dođem ovdje evo 4-5 godina, ostajem 2-3 mjeseca. I čak sam u ta pjesma snimio i valove od mora ovdje, tačno na ta jedna plaža gdje sam ja emotivno vezan i gdje imam neke uspomene. Tako da sam snimao dva tjedna sam snimao te valove, nisam bio zadovoljan. Puno vjetar, puno pušilo, puno auta, čekao sam da ljudi idu kući, da je sama plaža, da samo čujem, pa nekad su prevelike valovi, nekad premale, tako da.
1: Lijepo. Ok, svašta te inspirirao, svačemu govoriš, krasno sviraš, pa eto, još jedan glazbeni predah uz tvoju glazbu.
0: Glazbaonica.

0: Glazbaonica.
1: S nama je u studiju Blagoj Lamnjov, zaista jedan prije svega krasan čovjek, a izuzetan glazbenik, klarinetist. Slušamo o njegovom putu, njegovom životu i uvijek nekako kad razgovaram s ljudima koji su tako, pogotovo u toj nekakvoj domeni klasične ili jazz glazbe, puno postigli, uvijek dolazimo od prilike istih zaključaka. Više manje ništa drugo u životu nisam stavio nikad kao prioritet osim vježbanje i razvoj na toj svojoj vještini, koja god ona bila, pjevačka, sviračka, koja druga. Evo i Blagojeva priča je na tom tragu, barem po ome što sam od njega čuo. Naravno, urodila u pravilu, takve priče uvijek urode i plodom, tako je to i kod tebe, i zato sigurno si kroz ovih 15-ak zadnjih godina i poprilično nastupao. Što pamtiš kao nekakve trenutke za ovu fazu tvog života? Ti si, pretpostavljam, smatra se sad nekako onu naponu snage kao izvođač, jel tako, više od 20 godina radnog iskustva. Sad je vrijeme da se prezentira to što se sve radilo. Naravno, bit će puno toga što ćeš ti u životu i tekako još nastupiti. Ali za ovu tvoju životnu etapu, što pamtiš kao neke 2, 3, 4 trenutka koja su ti možda bila najvažnija kao glazbeniku, sviraču, skladatelju?
2: Da budem iskren, to je jedan koncert u Chicago. Sam svirao sa jedan violončelist iz Chicaška filharmonija, Chicago Symphony Orchestra, Brent Taylor, i jedan pijanist, Quang Hao Huang. To je bilo 2012. možda, ja sam studirao u Chicago taj period, i meni je trebalo da ja osjetim kako je da se svira sa ljudi koji su u elita, u klasičnoj eliti, u svjetskoj eliti. Imao sam sreća jer sam pobjedio na jedno takmičenje u Chicago i ti ljudi su meni zavoljeli puno. Ovaj Makedonac koji živi u Švedskoj, bio sam zanimljiv, zavoljeli su kako ja sviram, kako tretiram glazba i ton na klarinet i sve to, i oni su prihvatili da sviraju sa mnom. Ja sam bio iskren, rekao sam, ej, treba mi ova pomoć, hoću da iskusim kako je svirati s vama. Oni su to prihvatili, svirali smo Brahms, jedno djelo za klarinet, klavir i čelo, koje se zove trio za klarinet, negde 35 minuta možda je dugo, 40, ima 4 stava, i oni su prihvatili, rekli su može, ali nemamo puno vremena za probe. Ja sam rekao, probat ćemo dan prije, jedna jedinstvena proba dan prije. Znao sam šta pričam i šta radim, jer sam studirao to djelo. Tako. Došli smo, svirali smo iz početka do kraja i išli smo kući, i sljedeći dan smo odsvirali. Imam i taj snimak, lijepo mi je kad slušam. Taj snimak nalazi se tu, taj svjetski standard, kako se svira to djelo. Nije loše, nije bolje od ostalih, ali je moje
1: svjetski standard.
2: Svjetski standard.
1: Strašni nivo.
2: To je jedno seriozno nivo. I bravo, srećan sam za taj koncert. Isto su mi dragi ovi moji koncerti, ovaj moj paralelni život sa mojim albumima. Neli to što smo prije malo pričali, kad imam moji solistički koncerti gdje sviram glazba od mojim albumima. Ja volim kad dođem sa klavir i klarinet i sviram 90-100 minuta. I ljudi slušaju. Niko se ne zasadi. Takav je bio jedan koncert, moj prvi koncert u mom rođen grad, u Veles. Bilo je gitara akustična i klarinet. Da, u jedan trenutak sam i malo sam zaplakao na taj koncert. Bilo je lijepo. U operi u Malme u Punu sam radio isto. U 14 ili 15 produkcije, po 4 mjeseca svaka. Tu sam puno isto naučio. Puno sam naučio, svirao sam sa švedski poznati zvijezde. Tako, imao sam sreća, našao sam se tamo. Svirao sam, i ovo moram da kažem, 8 mjeseca sam imao ugovor u Stockholm, gradski teatar, gradsko kazalište u Stockholm. Svirali smo Fiddler on the Roof.
1: Okay.
2: Svirač
1: na krovu. Da,
2: na
1: krovu.
2: Da. Tu su bili dvoje aktere, kako se zove, Lonci? Jedan Don Egbor i Pia Johansson. bilo je za mene, wow, ovi, vidiš ih na televiziji mm-hmm. svaki drugi dan i ja sad radim s njima na istoj cijeni. To krasno. Je bilo lijepo, lijepo.
1: Krasno. Prošli tjedan si u Puli održao, odnosno pred 15 dana, si u Puli održao jedan master klas, jednu radionicu, pretpostavljam da tih radionica si puno prošao i ti sam i kao mentor i moderatora i kao one s druge strane koji sluša i koji uči. Možemo li očekivati da ćeš i u godinama koje dolaze ponovno dolaziti u Pulu ili negdje drugdje po Hrvatskoj raditi takve master klaseve, jer vjerujem da toga jako puno i nedostaje, da to zapravo jedan važan aspekt, kako bih rekao, karijere i prenijeti znanje.
2: Tako je, da. Ja bih voleo da to što sam naučio u Chicagu, studirao sam sa ljudi koji sviru, koji rade u Chicaška simfonija, Chicago Symphony Orchestra, i to što sam naučio u Švedskoj, ja bih voleo da prenesem tu u Jugoslaviji. Nekad organizujem sam ove master klase, nekad sam predložim, ali malo sam već umoran. Malo sam već umoran. I s druge strane, učitelji ovdje u Hrvatska, u Jugoslaviji, u bivšoj Jugoslaviji, kad bi pozvali neko, možda bi pozvali neko koji ima neka pozicija. To vidim, moram priznat da tu u Jugoslaviji ljudi su malo skeptni, mislim, pričam klarinetisti, profesore i profesionalci klarinetisti su malo skeptični kad nemaš neka pozicija. Mm-hmm. Ne znam zašto je to, ali kad god sam održio masterclass, ja uvijek kažem jedna stvar. Sve što ću reći, već se čuli. Možda ću ispričati ja sa drugim riječima. Vi ćete naučiti možda nešto od mene, možda ja od vas, predavajući, naučit ću više nego vi od mene. Ali sad smo tu da se zabavljamo i da ja vas kažem to što nisam ja izmislio, nego to što mi majstori svjetski meni rekli. I onda nakon masterclass, joj, pa ti treba ovo raditi svaki tjedan negdje. Znaš, to je baš ta reakcija je meni najljepša nagrada.
1: Lijepo, lijepo. Pa evo, ja imam dojam u ovih 15 minuta što sam svirao s tobom, da sam jako puno naučio. Mogu samo zamisliti koliko netko ko satima i satima radi i vježba ovako i uči, kad je mentoriran od strane nekoga ko zaista zna što radi, a ne. Puno se umjetnici, imam dojam u svakom kontekstu, nađu da sami istražuju i traže, što je jednako tako važno, dok čovjek to u sebi ne nađu. Ti kažeš, svako ti može nešto reći, ali dok ti nisi u svom tijelu, u svom dahu, u svojoj ambažuri našo što to zapravo znači.
2: Tako, ja
1: ništa.
2: Uvijek
1: je to introspekcija neka. Da. Ne,
2: da, ja uvijek kažem, ja puno predajem privatnih satova, to imam puno. Ja uvijek kažem, meni sad na ovaj sat cijel je da ti razumeš to što ja pričam. Odsviraš ga, aha, dobro, sad si razumeo. E sad, moraš kući, eksperimentiš ti sa to,
1: traži,
2: sa taj recept što sam ti dao i da ti.
1: Krasno, krasno. Blago, ja bih sada, i da budem iskren, ovako iz neke s moje strane poluprofesionalnog aspekta, a s tvoje sa full profesionalnog aspekta, o svačemu razgovaru, nažalost format nam dozvoljava koliko nam dozvoljava, zasigurno bit će još koja prilika da dođeš ovdje na Radio Pulu, da još malo porazgovaramo i naravno da još malo zasviramo. Za sada hvala ti puno, zaista je bila veselje, čast i gušt s tobom i razgovarati i svirati, i veselim se kad će ponovno Blago i Lamnjovo biti u Puli, ovdje na Radio Puli, pa ćemo još nešto zasvirati, možda već sljedećeg ljeta, zašto ne?
2: Hvala puno, Nikola, nadam se da 6. godina sa redom sljedećeg ljeta dolazimo opet.
1: Dobro si nam došao, hvala ti.
2: Hvala. Glazbaonica.

Tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Šćurice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnu.

0: Reportaž mreža. Oglasi.
1: Sjećanja nisu samo prošlost, one su i temelj naše budućnosti. Hrvatska lutrija raspisuje natječaj za dodjelu sredstava udrugama iz Domovinskog rata, za obilježavanje važnih obljetnica i prenošenju istine o Domovinskom ratu i edukaciju mladih. Jer istina se čuva znanjem, a zahvalnost djelima. Podržavamo projekte koji promiču zajedništvo, odgovornost i poštovanje prema onima koji su stvarali slobodnu Hrvatsku. Više informacija na stranicama Hrvatske lutrije. Lutrija.hr. Hrvatska lutrija. Za vrijednosti koje traju.
2: Venezuela, nekoć nazivana zemljom milosti, sada nosi teret velike boli. U razornim potresima tisuće ljudi izgubile su živote, a mnogi su ostali bez sigurnosti, doma i osnovnih uvjeta za život. Ne dopusti da tišina prekrije ruševine. Pomozi da se među njima ponovno čuje glas života. Nazovi donacijski telefon Hrvatskog Caritasa 060 9010 83 centa po pozivu. Doniraj putem web stranice ili uplati svoj dar na račun Hrvatskog Caritasa.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Dnevnik Radio Pule.
1: Dobar vam dan, poštovane slušateljice i slušatelji. U Dnevniku smo s vama. Za tonskim pultom je Edi Koller, za mikrofonom Tatjana Kaštelan. Na zlatnim stijenama omiljenom kupolištu Puljana kamion Pula Herkulane završio u moru. Na veliku sreću nema teže ozlijeđenih. Supruga direktora u Hrvatskom olimpijskom odboru Damira Šegote puštena da se brani sa slobode. Šegota podnio ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Od utorka bi ponovno moglo poskupiti gorivo. Prema neslužbenim izračunima cijene bi mogle osjetno porasti. Sutra pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku, a temperatura do 30 stupnjeva.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Kamion komunalnog poduzeća Pula Herkulanea vozilo za prikupljanje otpada upalo je u more oko 11 sati i 15 minuta, doznajemo to iz policije. Najprije danas dogodilo se na zlatnim stijenama, policija i vatrogasci odmah su otišli na teren, vozači i još jedna osoba prema prvim informacijama lakše su ozlijeđeni, okolnosti i uzroci ove nesreće utvrđuju se. Prema riječima zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Pula Ivice Rojnića, na teren je 6 vatrogasaca s 3 vozila i 1 vatrogasno plovilo, jer postavljene su brane kako ne bi došlo do onečišćenja mora, što preuzima lučka kapetanija. Iz grada Pule izvijestili su da je vozač kamiona zadobio lakše ozljede i prevezen u opću bolnicu Pula, zadržan na promatranju. Na mjestu događaja nalaze se i djelatnici policijske uprave Istarske te lučke kapetanije koji osiguravaju mjesto nesreće i provode potrebne radnje. Postavljene su, kao što smo rekli, zaštitne brane kako bi se spriječilo eventualno onečišćenje mora gorivom iz vozila, a daljnje aktivnosti provodit će se prema uputama lučke kapetanije nakon što nadležna tijela provedu očevid i utvrde sve okolnosti događaja. Javnost će tada biti pravodobno obaviještena o rezultatima istrage, izvijestili su o tome iz grada Pule. To je ono što smo danas uspjeli doznati, ali više ćemo upravo doznati od kolegice Klare Dujmović. S njom je zapovjednik javne vatrogasne postrojbe Pula Ivica Rojnić. Klara će nam reći kakvo je stanje trenutačno.
2: Cijela je plaža Zlatne stijene ograđena, a oko kamiona u moru postavljene su plutajuće brane. Policija je dobila dojavu negdje oko 11 sati i 15 minuta da je kamion završio u moru. Odmah su na teren izašle sve interventne službe, među njima i vatrogasci. Gospodine zapovjedniče, kakve su informacije, koliko je vatrogasaca stiglo i što ste zatekli?
3: Pa dakle, mi smo u 11.14 zaprimili dojavu o kamionu u moru. Izašlo se na teren, znači uvidom viđeno je da je to na dosta nepristupačno, te je upućeno je jedno plovilo, znači ukupno na terenu je 3 vozila, znači jedno plovilo i 9 vatrogasaca. Našim dolaskom ustanovljeno je da nema potrebe izvlačenja, znači da su svi izvan vozila, nema teže ozlijeđenih, jedna osoba je lakše povrijeđena. Nakon toga pristupilo se odmah saniranju, znači postavljanju upijajućih brana oko samog vozila u toj uvalici da ne bi došlo do širenja onečišćenja, tako da je sada sve lokalizirano na mjestu. Kako ste i sami rekli, sve službe su obavještene, daljnje radnje je preuzela kapetanija o znači, angažiranju zbrinjavanja samog kamiona iz mora i sprječavanju čišćenja daljnjeg onečišćenja.
2: Kada bi se moglo izvući kamion iz mora, što pretpostavljate?
3: Pa nemamo potpune informacije, kažem, to je kapetanija koja sada rješava, ali nadam se da bi moglo i tokom ovog dana.
2: Hvala lijepa na informacijama. Evo, ja ću još samo dodati da je sva sreća da ovdje nitko nije teže ozlijeđen, jer je ovo omiljeno kupalište Puljana, a kako doznajemo, neki kupači su skakali u more kako na njih ne bi naletio kamion i jedan je pri tome lakše ozlijeđen.
1: Baš tako, Klara, u ovoj nesreći nekoliko osoba je ozlijeđeno, ali evo što nam je točno rekla ravnateljica Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije, Tatjana Čemerikić.
4: Danas u 11.15 dispečerski centar Nastavnog zavoda za hitnu medicinu u Istri zaprimio je dojavu o slijetanju kamiona u more na kupalištu Zlatne stijene. U tom trenutku nije bilo dodatnih informacija o broju ozlijeđenih i odmah je upućen tim hitne medicinske službe, tim 1, ispostave Pula. Dolaskom na mjesto intervencije zatekli su 2 ozlijeđene osobe. Vozač kamiona navodi da se nalazi u kabini u trenutku kad je kamion proklizao i krenuo odati u more, da se isprevrtao i žalio se na bolove u ramenu i u donjem dijelu leđa. Zbrinut je na mjestu intervencije od strane tima hitne medicinske službe, sukladno pravilima struke, imobiliziran i prevezen u OHBP, opće bolnice Pula, na daljnju obradu. Drugi ozlijeđeni, koji je bio kupač na moru, navodi da je iznenada čuo zvuk i okrenuo se. U tom trenutku je ugledao kamion koji pada i izbjegavajući kamion ozlijedio je nogu, odnosno petu, i on je zbrinut na mjestu intervencije i upućen na OHBP Pulske bolnice na daljnju obradu.
1: Aktivnosti na sanaciji i sprječavanju daljnjeg onečišćenja nastavljaju se, a Lučka kapetanija Pula će u suradnji s drugim službama nadležnima za postupanje u slučajevima onečišćenja mora i morskog okoliša provesti istražne radnje ovoga izvanrednog događaja. Izvijestili su o tome uz ostalo iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Jučer uhićeni Damir Šegota čeka odluku o određivanju istražnog zatvora koji je zatražio USKOK. Tereti ga se da je od Vedrana Pavleka, bivšeg direktora zimskih reprezentacija Skijaškog saveza, primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je jutros dao neopozivu ostavku u Olimpijskom odboru. USKOK je objavio pojedinosti istrage. Više Kristijan Pelc.
5: Prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program. Koje narušava integritet institucija i sporta. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. A o tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
6: Na DORH-u je, što se tiče same zamolbe, kada isto proslijedi u ministarstvo, mi ćemo kao i dosad, kao što smo i u prvom slučaju, postupiti sukladno zakonu međunarodne pravne pomoći u kaznenim stvarima. Što se tiče njegovog dolaska u Republiku Hrvatsku, ja mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. I već sam rekao, čisto možda da je ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno u konačnici odluku donosi njihov Vrhovni sud.
5: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
7: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja. Tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici riječi ministra Glavine jučer nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti. Ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
5: A USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15.000 eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5.000 eura za troškove postavljanja skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek isplatio i 9.600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je do sada osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
1: Iz svijeta francuske vlasti naredile su potpunu evakuaciju ljudi s poluotoka Cap Ferret na obali Atlantskog oceana zbog požara koji danima haraju na tom području. Poluotok na kojemu su mnoge vrijedne nekretnine trenutačno je pun turista. Naredba o evakuaciji obuhvaća više od 20 tisuća ljudi. S požarom se bori 700 vatrogasaca, u pomoć im stižu zračne snage iz Portugala, Češke, Slovačke i Hrvatske. Vlada je naime jučer odobrila prelazak granice oružanim snagama radi pružanja humanitarne pomoći. Za Francusku su tako angažirani kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva i dvije posade pripadnika oružanih snaga. Požar je u Španjolskoj. Kasno sinoć proglašeno je izvanredno stanje zbog niza buktinja koje prijete madridskome području i susjednoj pokrajini Avili. Evakuirano je više od 10 tisuća ljudi. Ove godine u Španjolskoj je spaljeno više od 100 tisuća hektara tla, a poginulo je 13 ljudi. Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog zakona o hrvatskom investicijskom računu koji je od danas u javnom savjetovanju. Račun je namijenjen građanima, to jest malim ulagateljima i dugoročnim ulaganjima na tržištu kapitala koji će za ostvarene zarade biti oslobođeni plaćanja poreza. Državni tajnik u ministarstvu Matej Bule.
8: Ne radi se o onom nekom klasičnom transakcijskom računu kao što je to tekući račun, dakle to je poseban individualni račun namijenjen za ulaganje fizičkih osoba u određene financijske instrumente uz povoljni porezni tretman i značajno umanjeno administrativno opterećenje. Moći će se otvoriti kod svih onih posrednika koje utvrdi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga. To će zapravo pravilo biti banke, društva za upravljanje, investicijska društva. Moći otvoriti svaka fizička osoba, moći se to otvoriti i za maloljetnu osobu. Otvoriti takav račun i štedjeti i ulagati za svoju djecu. Koliko je računa može se otvoriti, to je dakle jedan račun. Koliki je limit uplata, tu govorimo o 200.000 eura.
1: Poslije podne će se održati dva javna izlaganja i to o prijedlozima izmjena i dopuna urbanističkih planova uređenja Lučica Delfin i Lungo Mare u sklopu javne rasprave koja traje do utorka 28. ovog mjeseca. Prvo izlaganje posvećeno Lučici Delfin održat će se u 16 sati, a izlaganje o Lungo Mare zakazano je za 18 i to u gradskoj vijećnici na adresi forum broj 1. Građani mogu dati primjedbe, prijedloge na oba prostorna plana, na izlaganjima mogu sudjelovati predstavnici javnopravnih tijela, zainteresirani građani koji će moći iznijeti svoje prijedloge, primjedbe, mišljenja. Pisane primjedbe mogu se dostaviti također do 28. srpnja poštom ili elektroničkom poštom gradu Puli. A iz grada naglašavaju kako se ove izmjene planova ne odnose na nove zahvate u prostoru, već se provode radi usklađivanja s važećim propisima te radi digitalizacije prostornih planova u sklopu nacionalnog projekta modernizacije sustava prostornog uređenja. Od utorka bi ponovno moglo poskupiti gorivo. Prema neslužbenim izračunima cijene bi mogle osjetno porasti. Dizel za 20 centi na euro 79, a benzin za 9 centi na euro 63 centa po litri. Konačne cijene ovisit će o odluci vlade.
0: Dnevnik Radio Pule.
1: Grad Umag nastavlja s aktivnostima vezanim za realizaciju projekta skloništa za životinje. Nakon što je grad očistio i ogradio parcelu koje je za potrebe izgradnje skloništa za životinje i prostorija za rad udruge Goldi darovala sugrađanka Fiorella Gasparini, projekt ulazi u novu fazu pripreme. Riječ je o nastavku koji predstavlja važan iskorak u sustavnoj skrbi za napuštene životinje na području Umaga. Prije pokretanja postupka javne nabave za izradu projektne dokumentacije, na terenu su utvrđeni dodatni detalji potrebni za kvalitetnu pripremu projektiranja i daljnju realizaciju ove investicije. Ako sve bude prema planu, izrada projektne dokumentacije i izvedba građevinskih radova omogućit će da sklonište počne s radom do polovice 2028. godine. Večeras otvorenje izložbe Neizložena djela iz ostavštine Antuna Motike, zbirke umjetnina grada Pule. Riječ je o postavu Drugi dio iz jedne mape, stilizirani bestijari, portreti i figure. Izložba se otvara večeras u 20 sati u Gradskoj galeriji Pula, a kustosica ovog postava je Tina Širec-Đodan. Važna informacija za sve koji dolaze ili odlaze iz Pule. Sutra na snagu stupa nova privremena regulacija prometa. Promet iz smjera Pule prema Velom Vrhu preusmjerit će se na novo izgrađeni južni kolnik. Istovremeno će se u funkciju staviti kružno raskrižje s ulicom Valelunga, čime će skretanje u ulicu Valelunga biti omogućeno iz oba smjera. Sve je to u sklopu radova u projektu, odnosno na projektu rekonstrukcije.

0: sudionici u prometu na strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije, dakle polako, strpljivo i sigurno. Otkazana je manifestacija Zvizde, Sviće i Ferali koja se u Fažani trebala održati u nedjelju. Razlog: najavljeni nepovoljni vremenski uvjeti uz koje je nemoguće održavanje manifestacije na otvorenom. Iz turističke zajednice zahvaljuju posjetiteljima, sudionicima i partnerima na razumijevanju i vesele se ponovnom susretu na nekoj od nadolazećih manifestacija u Fažani. Sport. Evo što nam je pripremio Mauro Đorđi.
1: Hrvatski nogometni klubovi imali su uspješnu europsku večer. U prvim utakmicama drugog pretkola europskih natjecanja pobjede su upisali Varaždin, Rijeka i Hajduk. Varaždin je nakon preokreta Slado Jablonec 3-2. Trener Nikola Šafarić:
2: prva utakmica, veliki ulog, europska utakmica, teška, dobar protivnik, zahtjevan protivnik i zabili gol, brzo smo ga dobili. Otišli smo i odmah u negativu i vratili smo se, pobjedili, ne može to puno ekipa.
1: Rijeka je na Rujevici minimalno s 1-0 pobjedila Derry City. Evo što nam je nakon utakmice rekao povratnik na riječku klupu Matija Škek:
3: prvi cilj smo napravili, ali... Jasno je nam da nas čeka još jedna teška utakmica.
1: A Hajduk je na Poljudu bio bolji od ciparskog Pafosa s 2-0. Strijelac prvog pogotka Mikele Šego:
4: Bogu hvala na svemu, mislim da je stvarno bila top utakmica. Prve do zadnje utakmice smo kontrolirali. Nakon drugog gola malo smo se povukli. Čim je bio najpredvijek, odmah tražio da nastavimo gori s presingom. Mislim da je stvarno svako koji ušao i koji igra da sve od sebe, svoj maksimum. I evo, drago mi je što smo pokazali da dišemo jedan za drugoga i mislim da je to jedini put da možemo skupa nešto. Svaki put kad mi igramo dobro, protivnik je slab, nije nikad do nas, ali evo, tako da mislim da smo mi stvarno bili dobri danas. Kažem, Bogu hvala na tome, ali posao nije god da teke prvo polovremenu.
1: Podsjetimo, Dinamo je dan ranije u gostima kod Tuna odigrao 1-1. Uzvratni susreti igraju se idućeg tjedna. Plaža Bijeca u Medulinu ove će nedjelje biti domaćin velikog turnira u Piciginu. Natjecanje počinje u 15 sati kod Havana Beach Bara, a prijave su moguće online ili na samoj lokaciji prije početka. Uz sportska nadmetanja posjetitelji očekuju cjelodnevni zabavni program, glazba i gastro ponuda. Vrijeme.
5: O vremenu u Istri, Horvat Igor: nad Istrom je sunčano uz malu do umjerenu naoblaku. Puše slaba do umjerena, tek mjestimice do jaka bura. Uz zapadnu obalu i slab sjeverozapadni vjetar. More je malo i umjereno valovito. Prema podacima aerodromske postaje u Puli je u 13 sati temperatura zraka iznosila 26 celzijevih stupnjeva, tlak zraka 1015 hektopaskala, relativna vlažnost 30%. Temperatura zraka u 13 sati, svjetionik Porer 25, Opatija, Pazin, Pula aerodrom i svjetionik Sveti Ivana Pučini 26 celzijevih stupnjeva. Vremenska prognoza za Istru za sutra: pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Vjetar će ujutro krenuti na slabo do umjereno jugo koje će prema kraju dana na otvorenom moru malo pojačati. More će biti malo, u drugom dijelu dana do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će između 16 i 20, u unutrašnosti Istre između 11 i 16 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna temperatura zraka bit će između 26 i 30 celzijevih stupnjeva.
0: I toliko u dnevniku. S vama smo bili za tonskim pultom Edi Koller, uredila i vodila Tatjana Kaštelan. Želimo vam ugodan nastavak dana. Do slušanja.
6: Slušali ste dnevnik Radio Pule.
7: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. O stanju u prometu Sandra Pučić. Na autocesti A1 pojačan je promet na pojedinim dionicama u oba smjera. Usporeno u kolonama u pokretu vozi se od čvora Jastrebarsko prema naplati Lučko. Pred naplatnim postama Lučko i Demer je u smjeru Zagreba, kolone su oko 1 km. Zastoj je i kolona od 15 km zbog prometne nesreće na 39. km između odmorišta Vukova Gorice čvora Karlovac u smjeru Zagreba. Vozi se jednim trakom, ograničenje brzine 40 km na sat. Na zagrebačkoj bilaznici kolona iz smjera Buzina u smjeru naplate Lučko duga je oko 2 km. Prometna je nesreća na 23. km između čvorova Lučko i Buzin u smjeru istoka, kolona se proteže od čvora Zagreb-Zapad prema Buzinu. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila prema graničnom prijelazu Bajakovo na autocesti.

0: tri, a kolona je duga oko 2 km. Na otoku Krku i Krčkom mostu usporeno se vozi u oba smjera. Kolona u smjeru kopna je od Omiše u smjeru otoka od rotora Šmrika. Pojačan je promet teretnih i putničkih vozila na pojedinim graničnim prilazima s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su katamaranske linije Kraljevica, Crikvenica, Senj, Baška, Lopar, Rab, Lun, te Split, Bol, Hvar, Vis, Hvar, Split. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.
1: Pjesma tjedna.
2: Pozdrav svim slušateljima Radija Pule. Ja sam Erik Balija, a vi slušate moju novu pjesmu Kada priden doma.

0: Jesma tjedna.
1: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rević na Stradivarijevoj violini, pijanist i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na eventim.hr.

0: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
1: Tražite savršen obiteljski izlet? Dođite u Pića na festival Ščorice. Više od 50 događanja na brojnim lokacijama pretvara cijeli stari grad u veliku pozornicu. Koncerti, kazališne predstave, kreativne radionice, izložbe, zabava za sve generacije. Otkrite čarobni Pićan gdje svaki kutak donosi novu priču. Vidimo se 24. i 25. srpnja u Pićnu

0: Uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je jutros dao neopozivu ostavku u olimpijskom odboru. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković i odvjetnik Damira Šegote Dobriša Rubes.
1: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu je prihvatila prijedlog USKOK-a te je odredila istražni zatvor protiv okrivljenog Damira Šegote zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sve skupa predviđeno je, znači sve skupa 8 svjedoka. Radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
2: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti o tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća. Stabilno je, svjestan je situacije i ne očekujemo ništa apsolutno nezgodno po njegovo zdravstveno stanje ili nešto slično.
0: Rast cijena nafte zbog pojačanja sukoba na Bliskom istoku odrazit će se i na cijene goriva u našoj zemlji. Vlada još ima prostora da ublaži taj rast, ali mogućnosti intervencije su joj ograničene, poručio je premijer Andrej Plenković tijekom posjeta Zadarskoj županiji. Nove više cijene goriva znače se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: Vijesti. Najmanje 10 je ljudi poginulo, a više od 100 ranjeno u ruskom raketnom napadu na izložbu vojne opreme u Kijevskoj regiji. Spasilačke službe tragaju za mogućim preživjelima, a Ukrajinsko vijeće obrambene industrije pozvalo je građane da ne objavljuju fotografije, snimke ni druge informacije koje bi mogle ugroziti sigurnost obrambene snage ili tijek istrage.
4: Vijesti.
0: Veliki požari bjesne jugom Europe. Španjolska je zbog toga prvi put proglasila izvanredno stanje, a Francuska je zatražila pomoć Europske unije na Atlantskoj obali s koje su evakuirani deseci tisuća ljudi i uništene mnogobrojne kuće. U pomoć Francuskoj poslan je kanader Hrvatskog ratnog zrakoplovstva s 2 posadama.
4: Vijesti.
0: Pojačan je promet na cestama prema moru i unutrašnjosti, pa se mjestimice vozi u kolonama u zastoje. HAK javlja da se nakon očevida zbog prometne nesreće na autocesti A1 između Bosiljeva i Karlovca stvorila kolona duga 8 km. Zbog nesreće je kolona i na autocesti A3 između Nove Gradiške i Slavonskog Broda i duga je oko 3 km. Ne svakidašnja nesreća na zlatnim stijenama u Puli. Kamion komunalnog poduzeća Pula Herkulanea prije podne je upao u more. Na teren su izašli policija i vatrogasci. Srećom nije bilo ozlježenih, a okolnosti i uzroci nesreće se utvrđuju. Zagrebački zoološki vrt ima nove stanovnike. Par afričkih lavova iz ugrožene sjeverne populacije te vrste. 5-godišnji mužjak Uganda i 6-godišnja lavica Tajra u Zagreb su stigli prije 2,5 tjedna. Mužjak iz Francuske, a ženka iz Mađarske. Na lavljoj stijeni dočekale su ih lavice Ajana i Niota iz južne populacije afričkih lavova, no zbog svoje poodmakle dobi žive odvojeno od novopridošlog para.
4: Vremenska prognoza.
0: Sutra će prevladavati sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21 stupanj, dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
4: Vijesti.
0: Tonski realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
5: Radio Pula. Lijep pozdrav iz Hrvatskog autokluba. Na autocesti A1 pojačan je promet u oba smjera. Kolona je duga oko 8 km između čvora Bosiljevo 2 i Karlovac u smjeru Zagreba. Na autocesti Zagreb-Macena naplatne postaje Trakočan u smjeru Zagreba, kolona oko 1 km, na čvoru Zagreb-Zapad u smjeru Zagreba oko 2 km. Zbog prometne nesreće na autocesti Bregana-Lipovac na 190. km u smjeru Lipovca, kolona između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod-Zapad je duga oko 3 km. Na Zagrebačkoj bilaznici usporenu kolonama u pokretu vozi se između čvorova Zagreb-Zapad i Zagreb-Istok u smjeru Istoka. Kolona pred graničnim prijelazom Bajakovo osobnih i teretnih vozila duga oko 2 km. Pojačan je promet osobnih i teretnih vozila na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom. U prekidu su pojedina katamaranske linije na Jadranu. Hrvatski autoklub želi vam sretan put i sigurnu vožnju.

0: Vrijeme je za nove naočale. U Optici Centar iskoristi 50% popusta na sve dioptrijske okvire. Posjeti nas i pronađi okvir koji savršeno pristaje tvom stilu uz besplatni stručni savjet. Optika Centar, Planatička 19, Pula.
1: Vrijeme je za osvježenje doma. U Harvey Norman vikend akciji čekaju vas hladnjaci, klima uređaji, robotski uređaji i aparati za kavu uz popuste do čak 38%. Samo do ponedjeljka. Požurite u Harvey Norman.
2: Godinama vas je privlačio ovaj zvuk.
3: I večeras od 18 do 19 sati.
4: Najbolja glazba, obilje informacija.
5: Vrhunska zabava.
3: A tek.
2: Samo na Radio Puli.

0: Pravila otkupa električne energije su se promijenila, a vi se pitate, isplati li se investirati u solarnu elektranu? Solar Home iz Pule gradi solarne elektrane prema stvarnim potrebama istarskih kućanstava uz baterije koje vam omogućuju korištenje vlastite energije kada vam je najpotrebnija. Investicija se vraća unutar 7 godina čak i bez subvencija, a uz najavljene državne poticaje i znatno brže. Posjetite naš izložbeni salon u Labinskoj 2 u Puli, naš web solarhome.hr ili nazovite 091-594-7040.
1: Vrijeme je za novu kuhinju. U Harvey Norman Weekend akciji ostvarite uštede do 200 eura na elegantne i funkcionalne blok kuhinje. Harvey Norman.
2: Hrvatska se ponosi svojom netaknutom prirodom, šumama i nacionalnim parkovima. Dok boravite u Hrvatskoj, očekujemo da i vi doprinesete njezinom očuvanju i zaštiti. Hrvatska vatrogasna zajednica upozorava na strogu zabranu bacanja opušaka, roštiljanje i paljenje bilo kakve vatre na otvorenom prostoru. Ukoliko primijetite požar, nazovite vatrogasce na broj 193 i centar 112. Želimo vam ugodan boravak u Hrvatskoj.
3: Fono vinilo.

0: HR mreža oglasi.
1: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
2: Jesi dobro to ugasio?
3: Ma neće biti ništa.
1: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
4: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
5: Uz Hrvatsku lutriju za Roniju nikad bolje ljeto 2026. Od 27. do 23.8. čak 35 dnevnih nagrada po 1000 eura. Uz najveće osvježenje, glavnu nagradu od čak 50.000 eura. Nikad bolje ljeto. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
6: PBZ Info.
7: Uživaj odmah, odgodi plaćanje. Uz Visa Inspire karticu PBZ tekućeg računa i pogodnost obročne otplate, svaka je kupnja jednostavnija. Trošak kupnje Visa Inspire karticom podijeli do 36 rata, bez kamata i naknada, uz mjesec dana odgode plaćanja prve rate. Čekaju te i posebne pogodnosti u suradnji s partnerima. Pogodnost obročne otplate PBZ Visa Inspire karticom na više od 29.000 prodajnih mjesta u Hrvatskoj. Mogu ugovoriti i koristiti klijenti koji primaju redovna primanja na PBZ tekući račun u eurima. Saznajte više na www.pbz.hr.
6: Privredna banka Zagreb.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Aktualno u Istri.
1: Kamion za prikupljanje otpada komunalnog poduzeća Pula Herkulanea upao je jutros u more na Zlatnim stijenama omiljenom kupalištu Puljana. Na sreću nitko nije teže ozlijeđen. Dogodilo se to nešto nakon 11 sati i sve hitne službe odmah su izišle na teren. Prema riječima ravnateljice Nastavnog zavoda za hitnu medicinu Istarske županije Tatjane Čemerikić, lakše su ozlijeđeni vozač kamiona te kupač koji je uočivši kamion i izbjegavajući ga ozlijedio nogu. Vozač je zadobio lakše ozljede i prevezen u opću bolnicu Pula, zadržan je na promatranju, a kupaču je također pružena potrebna medicinska pomoć. Prema riječima zapovjednika javne vatrogasne postrojbe Pula Ivice Rojnića, na terenu je bilo 6 vatrogasaca s 3 vozila te jednim vatrogasnim plovilom. Odmah su postavljene zaštitne brane kako ne bi došlo do daljnjeg onečišćenja mora, o čemu brine lučka kapetanija. Iz Ministarstva mora, prometa i infrastrukture izvijestili su kako je ustanovljeno onečišćenje mora komunalnim otpadom i ugljikovodicima, odnosno pogonskim gorivom vozila. Ono se uklanja, komunalno poduzeće organiziralo je uklanjanje vozila iz mora. Lučka kapetanija Pula će u suradnji s policijom i drugim mjerodavnim službama utvrditi okolnosti ovoga izvanrednog događaja. Evo što je izjavila lučka kapetanica Dolores Brenko-Škerjanc.
2: Na svu sreću djelatnici kapetanije su brzo došli jer su bili na terenu. Isto tako djelatnici javno vatrogasci su došli tamo sa svojom brodicom. Vatrogasci su postavili branu koju su trenutno imali istog trenutka. Organizirali smo se sa lučkom upravom Pula koja je dala dodatne brane samoupijajuće. Postavljene su isto sve oko mjesta gdje se kamion, recimo tako, srušio u more, sletio u more. Naravno, vatrogasci, djelatnici kapetanije skupljali su sa ostalim ljudima to smeće koje je po moru. Za sada, koliko imam informacije, za jedno 3 sata bi se trebao kamion izvaditi, ali morskim putem. Nakon što se kamion bude izvadio, brane do daljnjega ostaju u moru, samoupijajuće, i onda ćemo, jer moram još naglasiti da su djelatnici dezinsekcije isto njime dat nalog, jer je dignut žoc. Znači, to je ipak onečišćenje ugljikovodicima u moru, i nakon vađenja kamiona tada ćemo se dogovoriti koje ćemo dalje poduzeti mjere za sanaciju onečišćenja. Iscurilo je u biti, mi pretpostavljamo, samo ona voda od tog komunalnog otpada. Mi ne znamo još uvijek da li je možda taj tank probušen, ali predostrožnosti smo mi stavili te duple brane, jer bolje da mi to stavimo nego da toga nema. A isto tako, nakon što se kamion bude izvadio, zamolit ćemo ronioce da rone, da vidimo da li je kako smeće ili neki otpad ostao na dnu mora.
1: Poslije podne se u Puli održavaju dva javna izlaganja, i to o prijedlozima izmjena i dopuna urbanističkih planova uređenja Lučica Delfin i Lungomare u sklopu javne rasprave koja traje do utorka 28. ovog mjeseca. Prvo izlaganje posvećeno Lučici Delfin u tijeku je od 16 sati, dok je izlaganje o planu Lungomare zakazano za 18 sati, i sve to u gradskoj vijećnici na adresi Forum broj 1. Građani mogu dati primjedbe i prijedloge na oba prostorna plana. Na izlaganjima mogu sudjelovati i predstavnici javnopravnih tijela, svi zainteresirani građani koji mogu iznijeti svoje prijedloge, primjedbe i mišljenja. Pisane primjedbe mogu se dostaviti do 28. srpnja poštom ili elektroničkom poštom gradu Puli. Iz grada naglašavaju kako se ove izmjene planova ne odnose na nove zahvate u prostoru, već se provode radi usklađivanja s važećim propisima te radi digitalizacije prostornih planova u sklopu nacionalnog projekta modernizacije sustava prostornog uređenja. Večeras otvorenje izložbe Neizložena djela iz ostavštine Antuna Motike, zbirka umjetnina grada Pule. Riječ je o postavu Drugi dio iz jedne mape, stilizirani bestijari, portreti i figure. Izložba se otvara večeras u 20 sati u Gradskoj galeriji Pula, a kustosica ovog postava je Tina Širec-Đodan. Važna informacija za sve koji dolaze ili odlaze iz Pule, sutra na snagu stupa nova privremena regulacija prometa. Promet iz smjera Pule prema Velom Vrhu preusmjerit će se na novo izgrađeni južni kolnik. Istovremeno će se u funkciju staviti kružno raskrižje s ulicom Valelunga, čime će skretanje u ulicu Valelunga biti omogućeno iz oba smjera. Sve je to u sklopu radova na projektu rekonstrukcije i dogradnja drugog kolnika državnih cesta 66 i 75 na dionici Veli Vrh Pula. Mole se svi sudionici u prometu na strpljenje i poštivanje privremene prometne signalizacije. Dakle, polako, strpljivo i sigurno. Pretežno je sunčano, tlak zraka 1014 hektopaskala, relativna vlažnost 30%, temperatura prije sat vremena u Puli 25, Pazinu 29, more u Puli 25. U nastavku dana bez veće promjene vremena, a sutra pretežno ili djelomično sunčano uz malu i umjerenu naoblaku. Vjetar će ujutro okrenuti na slabo do umjereno jugo, koji će prema kraju dana na otvorenom moru malo pojačati. More će biti malo u drugom dijelu dana do umjereno valovito. Najniža jutarnja temperatura zraka bit će 16, u unutrašnjosti Istre 11, a najviša dnevna temperatura zraka sutra bit će 30 stupnjeva. Toliko od informacija. Za tonskim pultom bio je Edi Kolera, uredila i čitala Tatjana Kaštelan.

0: Tražite novi televizor? Dođite u Harvey Norman. Samo do ponedjeljka iskoristite popuste do 26% na odabrane modele. Harvey Norman.
1: Vrijeme za Kamfanarsku Jakovlju. U subotu 25. srpnja Kamfanar postaje centar tradicije i prave domaće fešte. Uz tradicionalnu smotru istarskih volova na kojoj će se birati najljepše, najteže i najposlušnije boškarine Istre, u Kamfanaru vas čekaju mnoga događanja i zabava za sve generacije. Program smotre kreće od 18 sati, a u večernjim satima na pozornicu stiže jedan jedini, Željko Bebek. Dobrodošli na Jakovlju. Više na kamfanar.hr.
2: Tražiš siguran posao i dobre uvjete školovanja, smještaj, opremu i džeparac?
3: Postani policajka ili policajac i osiguraj svoju budućnost.
2: Upiši se u 3. razred srednje policijske škole ili se prekvalificiraj upisom u program obrazovanja odraslih za zanimanje policajac-policajka. Detalji su na istarska-policija.gov.hr.

0: Digital Union na staroj adresi u Puli vam nudi
1: veliki izbor svega za vaš dom i ugostiteljstvo po najpovoljnim cijenama i uz brojne mogućnosti plaćanja.
2: Pst, otkrićemo vam jednu tajnu. Uvijek je nešto na akciji.
0: Od ponedjeljka do subote i ona i on idu u Ital Union.
3: Ugrabi vikend uštedu u Plodinama. Monako mljevena kava 500 grama, 5 eura 29 i Violeta toaletni papir 10 rola, 2 eura 29. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
4: Ljeto na Radio Puli.

0: Glazba koja povezuje generacije na jednoj od najljepših ljetnih pozornica. U sklopu Pulskog kulturnog ljeta u petak 28. kolovoza doživite koncert Classics for All Generations u Malom rimskom kazalištu. Pod dirigentskom palicom Patrika Grebla nastupaju slovenski gudački orkestar, međunarodno priznati violinist Juri Rebić na Stradivarijevoj violini, pijanisti i skladatelj Matej Meštrović te sopranistica Josipa Bilić. Petak 28. kolovoza, Malo rimsko kazalište. Ulaznice na Eventim.hr.
1: U dobrom ritmu. Sva

Radio Pula. Iz Hrvatskog autokluba za Hrvatski radio, Nikolina Lukić. Na autocesti A1 Zagreb-Split-Dubrovnik, pred naplatnim postajama Lučko i Demerje u smjeru Zagreba, kolone su duge oko 1 km. Između čvora Karlovac i naplate Lučko u smjeru Zagreba, vozi se u kolonama u pokretu uz kraće zastoje. Na autocesti A2 Zagreb-Macelj, na čvoru Zagreb-Zapad, kolona u smjeru Zagreba duga je oko 1 km. Zbog povećanog priljeva vozila, zabrana prometa je za teretna vozila i autobuse, između čvorova Krapina i Đurmanec u oba smjera. Na autocesti A3 Bregana Lipovac, prometna je nesreća na 190. km u smjeru Lipovca. Vozi se u koloni dugo je oko 5 km između čvorova Nova Gradiška i Slavonski Brod Zapad. Usporeno se u kolonama u pokretu vozi i na zagrebačkoj obilaznici između čvorova Zagreb Zapad i Zagreb Istok u smjeru Istoka, a promet je dodatno usporen zbog prometne nesreće na 18. km. Na državnoj cesti D1 vozilo je u kvaru prije vijadukta Jamni u smjeru Dugopolja. Vozi se uz privremenu regulaciju prometa. Na Jadranskoj magistrali se usporeno vozi između Selca i Novog Vinodolskog u smjeru Juga. A na mostu Krk pojačan je promet u smjeru Otoka. Vozi se u koloniji od rotora Šmrika do Omišlja. Pojačan je putnički i teretni promet na većini graničnih prijelaza s Bosnom i Hercegovinom, Srbijom i Crnom Gorom, osobito na izlasku iz zemlje. U prekidu je katamaranska linija Kraljevica, Baška, Rab, Lun. Hrvatski autoklub želi vam sretan i ugodan put.

0: Uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg čelnika Skijaškog saveza Vedrana Pavleka primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je jutros dao neopozivu ostavku u olimpijskom odboru. Zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković i odvjetnik Damira Šegote Dobriša Rubes.
1: Sutkinja istrage Županijskog suda u Zagrebu je prihvatila prijedlog USKOK-a te je odredila istražni zatvor protiv okrivljenog Damira Šegote zbog opasnosti utjecaja na svjedoke. Sve skupa predviđeno je, znači sve skupa 8 svjedoka. Radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
2: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, stabilno je, svjestan je situacije i ne očekujemo ništa apsolutno nezgodno po njegovo zdravstveno stanje ili nešto slično.
0: Vatrogasne snage gase požar na brdu Riliću na području grada Vrgorca. Dobra je vijest da kuće i ljudi nisu ugroženi. Vatrogascima su u gašenju pomagale i zračne snage. Iako je požar pod nadzorom, još nije lokaliziran. Zapovjednik operativnog područja Vrgorac, Vinko Markotić.
3: Teško, vjerno teško, pristupačno, skoro nepristupačno terenu. Angažirali smo samo DVD Vrgoraca, 10 vatrogasaca koji se probijaju motornim pilama i svim priručnim sredstvima da možemo do rubnih dijelova. Doći je da je danas Firebox i traktor i Kanade su nam pomagali da požar stavimo pod kontrolu. Još nam se javljaju izdimljavanja i pojave vatre na rubnim dijelovima, tako da ćemo najvjerojatno biti aktivni. Cijelo noć i sutra ćemo ga, pretpostavljamo, staviti u fazu da možemo proglasiti ga ugašenim.
0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri. U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest. Na sastanku su stoga dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze.
4: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
0: U teškoj prometnoj nesreći koja se dogodila na 3 kod Lužana poginulo je dijete, a nekoliko je osoba ozlijeđeno. U Brodskoj bolnici jedna je osoba na intenzivnom liječenju i zasad je stabilno, a 2 su lakše ozlijeđene. Svima će biti pružena psihološka pomoć. U nesreći su sudjelovala 2 vozila, a očevid još traje. Na tom dijelu autoceste vozi se usporeno, a kolona je duga oko 4 km.
5: Vremenska prognoza.
0: Sutra će prevladavati sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21 stupanj. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.

Slušajte nas i putem interneta. Uživo i na zahtjev. Radio Pula, HRT.hr. Budite s nama i na društvenim mrežama. Od 1960. zajedno s vama, prvi u Istri, Radio Pula.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana.
0: Urednica je Irena Dizdarević.
2: Dobro vam večer, poštovani slušatelji. Na početku izdvajamo.
0: Zbog najave poskupljenja goriva, INA i Petrol ograničili točenje. Očekuju se gužve na benzinskim crpkama.
2: Damiru Šegoti, sada već bivšem direktoru u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen jednomjesečni pritvor. USKOK objavio pojedinosti istrage.
0: Nacionalni krizni stožer za borbu protiv afričke svinjske kuge pojačava mjere kojima bi se spriječilo njezino širenje.
2: Požari i dalje haraju Francuskom, Španjolskom, ali i Italijom. U gašenju će pomoći i Hrvatski Kanadelj.
0: Vrijeme sutra sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva.
2: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnosti procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara.
0: Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
2: No, točne nove cijene znači se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Iako ima prostora da ublažimo taj rast, mogućnosti intervencije ograničene su, poručio je premijer Andrej Plenković.
3: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
2: Sve to događa se usred turističke sezone. Resorni ministar Tonči Glavina potvrdio je da u Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. No pred nama su još kraj srpnja i cijeli kolovoz, a sezonu trebamo pametno privesti kraju. S njime se složio i premijer Andrej Plenković. S obzirom na složene geopolitičke okolnosti u svijetu, o čemu nešto više u drugom dijelu emisije, Hrvatska je i dalje jedna od sigurnih zemalja, no to ne smije postati razlog za neopravdano podizanje cijena, upozorio je premijer. Evo izjava.
4: Sada smo u glavnom dijelu turističke godine koji po ovim preliminarnim podacima nagazuje da smo točno otprilike negdje na istom prometu koji je prošle godine i evo imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
3: Mi smo u pripremi ove turističke sezone održali vijeće za upravljanje sektorom turizma, ukazali smo na komparativne trendove na Mediteranu, nama konkurentska tržišta, upozorili smo vrlo jasno što treba učiniti da bi cijena pratila protuuslugu, dakle kvalitetu. Mnogi su to razumjeli, oni koji nisu moraju razumjeti da nismo jedina destinacija turistička na Mediteranu. Svi se bore za turiste, a današnji turisti, više od 50% njih, se odlučuje praktički u zadnji trenutak. Ljudi jednostavno, mnogi, imaju manje raspoloživog dohotka za turizam. Ići će na destinacije koje su povoljnije, ostaće kraće i trošit će manje.
2: Dobra vijest za domaći turizam, današnje je svečano otvorenje terminala zračne luke Zadar, kojim se znatno povećao njezin kapacitet. Direktor zračne luke Josip Klišmanić.
5: Dobili smo preko 3000 kvadrata novih odlaznih prostora, dobili smo 4 nova gejta. Sljedeća investicija je rekonstrukcija produljenja uzletne sletne staze i na taj način ćemo omogućiti slijetanje i najvećih zrakoplova u zračnom Zadaru.
0: Uoči još jednog udarnog turističkog vikenda, već sada je pojačan promet u smjeru mora, ali i prema unutrašnjosti, pa se povremeno vozi u kolonama. Zastoji su i na prilazima turističkim središtima, te na područjima radova. Vozačima se savjetuje da prilagode brzinu i način vožnje uvjetima na cestama i prate izvješća Hrvatskog autokluba.
1: Kronika dana.
2: Damiru Šegoti, jučer uhićenom direktoru programa u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Tereti ga se da je od bivšeg direktora alpskih reprezentacija Skijaškoga saveza Vedrana Pavleka primio oko 160 tisuća eura mita. Šegota je inače jutros dao neopozivu ostavku u olimpijskom odboru, a USKOK je u međuvremenu objavio i pojedinosti istrage. Sve je pratio Kristijan Pelc.
6: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
7: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
8: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti, tome ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
6: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160.000 eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
9: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima, čisto možda da ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
6: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
3: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja. Tu sad nema nikakvih dilema. Tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici riječi ministra Glavine jučer nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
6: A USKOK je objavio pojedinosti istrage. Tako među ostalim sumnjaju da je Šegota na Pavlekovo traženje u ime HOO-a Skijaškom savezu odobrio 15.000 eura za troškove dizajna skijaške kacige, te 5.000 eura za postavljanje skijarne za potrebe zimskih olimpijskih igara, iako je znao da su ti troškovi višestruko uvećani. Također sumnjaju da je Pavlek platio i 9600 eura za stipendiranje Šegotina sina. Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je dosad osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
2: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajčić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna, nego kronična bolest. Na sastanku su stoga dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Aleksandra Funes.
10: Nakon 3 godine borbe s opasnim virusom i 1000 izvida utvrđeno je da se u 20% slučajeva nisu poštovale biosigurnosne mjere u svinjogojilištima, a u gotovo polovici su utvrđene nepravilnosti. Nezadovoljan tim rezultatom, ministar poljoprivrede David Vlajčić najavljuje.
11: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
10: Dodaje da divlje svinje jesu problem za širenje afričke svinjske kuge, no da je puno veći nepoštovanje biosigurnosnih mjera i ljudski faktor.
11: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj.
10: Do predsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić poručuje.
12: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim iz istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
10: Nastavlja se i s odstrelom divljih svinja. Tajnik Hrvatskog lovačkog saveza Hrvoje Kukas.
13: Osnovali smo krizni stožer koji bude po potrebi, kad vidimo gdje treba, poslao interventni tim i da se izvrši još veće izlučenje divljih svinja.
10: Iz MUP-a najavljuju još snažniji policijski nadzor diljem Slavonije i na granici. Državni tajnik Tomislav Bilandžić.
14: Neće to više biti samo povremeni punktovi, imat ćemo stalne punktove u ovih 5 policijskih uprava, s tim da ćemo naglasak staviti na područje za koje imamo informaciju, dakle što nam je rečeno da je tamo najveća ugroza, to je granica županije Osječko-baranjske i Virovitičke-podravske. Pojačat ćemo graničnu kontrolu prema svim graničnim prelazima sa Republikom Mađarskom, Bosnom i Hercegovinom i Republikom Srbijom.
10: Kakve je posljedice u posljednje tri godine afrička svinjska kuga ostavila na domaću proizvodnju i svinjogojstvo? U središnjem dnevniku HTV-a ravnateljica uprave za veterinarstvo i sigurnost hrane Tatjana Karačić istaknula je.
15: Ako gledamo broj svinja u odnosu na početak kad nam se dogodila epidemija 23. godine, on nije smanjen, on je čak nešto malo i veći. Ali smo imali situaciju da nakon početka epidemije nam uz sva uklanjanja svinja, mi smo imali povećan broj svinja zato što smo imali povećane prijave od strane subjekata koji su držali svinje na ovaj ili na onaj način, ali ne u skladu s propisom.
10: Građane se poziva da izbjegavaju ili smanje odlazak u šume na rekreaciju poput skupljanja gljiva, a na oprez će ih upozoravati i ploče koje će biti postavljene u šumama na ugroženom području.
1: Kronika dana.
16: Vatrogasne snage i dalje dežuraju na brdu Riliću na području grada Vrgorca. Dobra je vijest da kuće i ljudi nisu ugroženi. Vatrogascima su u gašenju pomagale i zračne snage.
2: Iako je požar pod nadzorom, još nije lokaliziran. Zapovjednik operativnog područja Vrgorac, Vinko Markotić, ističe pred njima je napona noć.
17: Teško, vjerno teško, pristupačno, skoro nepristupačno terenu. Angažirali smo samo DVD Vrgoraca, 10 vatrogasaca koji se probijaju motornim pilama i svim priručnim sredstvima da možemo do rubnih dijelova. Doći dio da je danas Firebosa i traktor i Kanade su nam pomagali da požar stavimo pod kontrolu. Još nam se javljaju izdimljavanja i pojave vatre na rubnim dijelovima, tako da ćemo najvjerojatno biti aktivni. Cijelo noć i sutra ćemo ga pretpostavljamo staviti u fazu da možemo proglasiti ga ugašenim.
2: A uoči posjeta protupožarnoj eskadrili u Zemuniku, premijer Andrej Plenković zahvalio je pilotima kanadera na požrtvovnosti i angažmanu u dosadašnjoj požarnoj sezoni. Komentirao je i odluku vlade o slanju kanadera na ispomoć Francuskoj, koja se danima bori s velikim šumskim požarima. O angažmanu hrvatskih snaga govorio je i ministar obrane Ivan Nanušić.
18: Mislim da su napravili nevjerojatno velike poslove diljem hrvatske obale. Vidjeli ste da smo jučer na vladi donijeli odluku da se jedan kanader sa dvije posade uputi u Francusku na ove velike požare koji su na jugozapadu Francuske. Na taj način putem europskog mehanizma o suradnji u području civilne zaštite pokazujemo našu solidarnost i u trenucima kada je stanje na požarištima u Hrvatskoj tako da imamo raspoloživost ponude jednog od naših zrakoplova, onda to kontinuirano i činimo.
19: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odnijeli ljudske živote.
2: Požari nažalost i dalje haraju. Više od 80.000 ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale čak i Europski mehanizam civilne zaštite. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Najviše evakuiranih je u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. Goran Ivanović.
20: Stanje na požarištima je apokaliptično, a dramatične razmjere požara i dima koji se širi pokazuju i satelitske snimke, objavila je španjolska vlada, koja je morala proglasiti izvanredno stanje jer su požari zapadno od Madrida izvan nadzora i prijete naseljima. Čelnica madridske regije Isabel Díaz Ayuso kaže da je situacija katastrofalna.
16: Nažalost, možemo reći da je ovo najgori požar u povijesti madridske regije. Naš jedini i apsolutni prioritet u ovom trenutku je spašavanje ljudskih života. Ništa drugo nije važno. Jedna vatrena fronta privlači drugu, stvarajući savršenu uluju. Fatalni scenarij koji ekstremne temperature i vjetar samo pogoršavaju. Suočeni smo s potpuno izvanrednom situacijom kakva na ovom području još nikad nije zabilježena.
20: S obuzdavanjem najvećeg ovog godišnjeg požara u Francuskoj muče se i na jugozapadu zemlje nedaleko Bordeauxa. Vatra je progutala tisuće hektara. Zbog neposredne opasnosti morali su evakuirati brojne turiste i stanovnike od kojih su mnogi poluotok Cap Ferret napustili brodovima. Požari se šire i u susjedstvu regijom Land, potvrdio je Perfekt Gilles Clavreau.
4: Dans les Landes, l'un des principaux motifs...
21: Specifičnost regije Land je u tome što su munje ovdje jedan od glavnih uzroka požara, što je rijetko u ostalim požarima ugroženim područjima. Nakon čestih grmljavina munje izazivaju podzemno tinjanje u tlu bogatom organskim tvarima, što je u početku nevidljivo. Vatra zapravo izbija na površinu tek satima ili čak danima nakon što oluja prođe.
20: Gori i u Kalabriji na jugu Italije zapovjednik civilne zaštite Domenico Costarella tvrdi da imaju dokaze o namjernom podmetanju požara.
21: Pronašli smo naprave za paljenje, naprave s odgođenim djelovanjem, koji su doista plod ne samo zlonamjernog, nego bih rekao i kriminalnog uma. Svijeće s krpom natopljenom zapaljivom tekućinom, koje bi zatim s odgodom pokrenule vatru, a potom ta vatra prerasta u veći požar.
20: Na Siciliji je također dramatično, na snazi je crveni meteo alarm, a više od 6000 pripadnika hitnih službi bori se s desecima požara.
2: Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako tvrde, razlog su kršenja ljudskih prava, odnosno nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u mnogim zemljama. Iako Europska unija, kao i druge države poput Kanade i Australije, poručuju da su optužbe neutemeljene, u Briselu ističu i da su carine u skladu s dogovorenim trgovinskim sporazumom, pa i niže. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas, pa iz Europske komisije glasnogovornica Paula Pinho.
22: Razlog prisilnog rada, oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim Državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
23: Ono što je iznimno bitno znati prije dodatnih pokušaja objašnjavanja je da je taj novi carinski režim za Europsku uniju koji vrijedi od danas carinama od 10%, potpuno u skladu s obvezama koje su Sjedinjene Države prihvatile prema Europskoj uniji. Dakle, potrebno je ponovno objasniti, izvoz iz Europske unije ili će imati dodatnu korist zbog niže stope carine, ili će imati istu carinu kako stoji u dogovoru Europske unije i Sjedinjenih Država o najvišoj carini od 15%.
16: Inače, do jučer su na snazi bile američke carine od 10% koje je Donald Trump uveo kao privremenu mjeru, nakon što je Vrhovni sud u veljači poništio uvedene recipročne carine. Trumpova administracija opovrgava da su nove carine samo njihova zamjena, no činjenica je da se podudara vrijeme uvođenja i slične stope. Iz carina se izuzimaju nafta, plin, gnojiva, određeni prehrambeni proizvodi, te roba koja već jest predmet carina zbog nacionalne sigurnosti poput automobila, čelika, aluminija i bakra.
2: Sjedinjene Države već 13. dan napadaju ciljeve u Iranu i to nakon izvješća o pojačanim napadima jemenskih hutista i iranskih saveznika na trgovačke brodove u Crvenom moru. Američki predsjednik Donald Trump upozorio je Teheran da će štetu na brodovima platiti zamrznutim iranskim novcem. Glavni tajnik UN-a Antonio Guterres pozvao je u Vijeću sigurnosti na povratak pregovorima. Poručio je da svi u Vijeću moraju nastojati pronaći kompromis. Upozorio je da se sukob širi, produbljuje, ali da ne postoji vojno rješenje u ovome ratu.
21: Situacija izmiče kontroli, balansira na rubu nezamislivog. Regija je uvučena u sve širi krug sukoba. Jedna kriza hrani drugu, jedna eskalacija pokreće sljedeću. Kako se ova dinamika širi, politički ciljevi postaju sve više zasjenjeni samim sukobom.
16: I Kina se pridružila pozivu na obnovu pregovora potpisanog u sklopu

0: ljudi, a gotovo stotinu ih je ranjeno. Uz to, petero ljudi poginulo je u Slovjansku u napadu na stambenu četvrt. Ukrajinci uzvraćaju bespilotnim letjelicama, ciljaju objekte povezane s opskrbom ruske vojske. Tako je buknuo požar u logističkom centru najvećega ruskog internetskog trgovca u Sankt Peterburgu peti put ovoga tjedna. Ozlijeđene su tri osobe.
1: Ministar vanjskih i europskih poslova Gordon Grlić Radman na Zrinjevcu je ugostio češkog kolegu Petra Macinku. Pozdravili su suradnju naših zemalja. Macinka je pohvalio domaćine, osobito rade s češkom nacionalnom manjinom. Spomenuo je i moguću suradnju dviju zemalja u nuklearnom sektoru. Evo izjava.
2: Sam sebo privezla.
3: U Zagreb je sa mnom doputovalo nekoliko stručnjaka iz nuklearnih tvrtki te državnih institucija i agencija. O tim se temama raspravljalo na nuklearnom forumu, ali s ministrom nismo posebno razgovarali o suradnji u području malih modularnih reaktora. Ipak istaknuo sam da je riječ o jednom od naših prioriteta.
4: Mi razmatramo trenutačno rašte nuklearne tehnologije koje uključuju i male modularne reaktore, ali ne prejudiciramo buduće odluke o tehnologiji, lokaciji ili financiranju. Mi dakako visoko cijenimo stručnost Češke u tom baš području nuklearne energije. Tu vidimo veliki potencijal.
0: Ministarstvo financija predstavilo je prijedlog zakona o hrvatskom investicijskom računu koji je u javnom savjetovanju. Račun je namijenjen građanima, to jest malim ulagateljima i dugoročnim ulaganjima na tržištu kapitala, koji će za ostvarene zarade biti oslobođeni plaćanja poreza.
1: Državni tajnik u ministarstvu Matej Bule.
5: Ne radi se o onom nekom klasičnom transakcijskom računu kao što je to tekući račun, dakle to je poseban individualni račun namijenjen za ulaganje fizičkih osoba u određene financijske instrumente uz povoljni porezni tretman i značajno umanjeno administrativno opterećenje. Moći će se otvoriti kod svih onih posrednika koje utvrdi Hrvatska agencija za nadzor financijskih usluga, to će zapravo pravilo biti banke, društva za upravljanje, investicijska društva. Moći otvoriti svaka fizička osoba, moći se to otvoriti i za maloljetnu osobu. Otvori takav račun i štedjeti i ulagati za svoju djecu. Koliko je računa može se otvoriti, to je dakle jedan račun. Koliki je limit uplata, tu govorimo o 200.000 eura.
1: Završena je obnova zgrade biološkog odsjeka Prirodoslovno-matematičkog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu. Vrijedna je gotovo 25 milijuna eura. Studenti se od početka sljedeće akademske godine vraćaju u matičnu zgradu na Ruzultovu trgu, u kojoj neki od njih nisu nikada bili. Prilog Mirone Kastratović.
6: 6 godina nakon zagrebačkog potresa obnovljen je i biološki odsjek PMF-a, povijesna zgrada iz 1898. smještena između Mimare i Muzeja za umjetnost i obrt. U obnovi je prilagođena suvremenim, energetskim i funkcionalnim standardima, čime su stvoreni uvjeti za siguran i kvalitetan rad, kaže pročelnik odsjeka Zoran Marčić.
7: Značajno smo pojačali otpornost same zgrade na potrese. Osim toga, pojačali smo i pristup osobama sa poteškoćama, te smo znatno pojačali i vatrootpornost same zgrade. Ono što smo dobili je jedna moderna građevina sa svom modernom infrastrukturom koja će nam dati jedan novi zamah da bi još bili uspješniji i bolji u obavljanju svog znanstvenog i nastavnog posla.
6: Studenti se u listopadu vraćaju u matičnu zgradu nakon više od 5 godina rada na nekoliko lokacija, od Kraša do Veterinarskog fakulteta, Fakulteta filozofije i religijskih znanosti te drugih zgrada PMF-a.
7: Poslije čitava generacija studenata koji su naši studenti, a nikad još mnogo nisu kročili u našu matičnu zgradu, tako da se nadamo početkom nove akademske godine u listopadu da ćemo otvoriti širom vrata studentima i da će se nastava odvijati upravo u ovoj našoj glavnoj zgradi.
6: Biološki odsjek danas okuplja više od 250 djelatnika i provodi istraživanja iz botanike, fiziologije, mikrobiologije, molekularne biologije i ekologije. Ukupna vrijednost projekta je gotovo 25 milijuna eura, a financiran je novcem Fonda solidarnosti Europske unije, MPO-a te državnog proračuna.
0: Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je javni poziv građanima za sufinanciranje ugradnje dizalica topline, fotonaponskih elektrana i prvi put baterijskih sustava za pohranu energije. Prijave će se primati od 2. rujna, a do tada građani trebaju prikupiti dokumentaciju i izraditi projekte. Ovisno o vrsti ulaganja moći će vratiti do 50% troškova, to jest do 70%

0: 10% ako je riječ o kućanstvima u riziku od energetskog siromaštva. Cilj je pomoći kućanstvima da proizvode vlastitu energiju, da smanje životne troškove i da budu manje izložena promjenama cijena energenata. Sve pojedinosti su na internetskoj stranici Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost.
1: Sport. Pripremio Lovorko Magdić.
2: Hrvatski olimpijac u kanuu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Mamić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u Oklahoma Cityju. U polufinalu je osvojio 15. mjesto, a za plasman u finale trebalo se plasirati među 12 najbržih. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju hrvatska pomlađena reprezentacija do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, izgubila je od Španjolske 18-14. Sutra za 7. mjesto Hrvatska će igrati protiv Gruzije. U Splitu je počelo Europsko prvenstvo u rugbyu 7, nastupa 12 najboljih reprezentacija starog kontinenta u muškoj i ženskoj konkurenciji. Glavni favoriti su Francuska, Italija, Velika Britanija, Španjolska i Njemačka, a turnir traje do nedjelje. 59-godišnji Jürgen Klopp službeno je predstavljen na konferenciji za medije u Frankfurtu kao novi izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Klopp preuzima dužnost 15. kolovoza, a njegov ugovor traje do kraja svjetskog prvenstva 2030. Na izborničkoj klupi naslijedit će Julijana Nagelsmana, koji je napustio reprezentaciju nakon svjetskog prvenstva i susreta 16. finala protiv Paragvaja.
3: Ovo je velika čast, no onog dana kad me više ne budete željeli, samo recite i odlazim, bez ikakve naknade, a ako savez kaže nećemo ovako nastaviti, odlazim. Ako prijeđete granicu i počnete uznemiravati moju obitelj, odlazim. Vidio sam kako se odnosite prema Julianu Nagelsmanu, kako Engleska tretira Tuhela u situaciji u kojoj je sve podređeno sportskom uspjehu. To je jedino što tražim.
2: Španjolski nogometni stručnjak Pep Guardiola ipak je odbio ponudu Talijanskog nogometnog saveza kako bi bio izbornik Azzura. Kao alternativni kandidati za izborničku ulogu spominju se Roberto Mancini i Andrea Pirlo. Bivši nizozemski reprezentativac Mark van Bommel, novi je izbornik reprezentacije Belgije, potpisao je dvogodišnji ugovor za ciklus koji završava europskim prvenstvom 2028. Priopćili su iz Belgijskog nogometnog saveza. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i Francuz Quentin Alice. Bublik je u polufinalu svladao Argentinca Echeverija 6-3-6-4, a Alice je bio bolji od Njemca Hanfmana 6-4-7-6. Tenisači su u Estorilu stigli do polufinala, a tenisačice do iste razine u Hamburgu i Pragu. Slovenac Tadej Pogačar pobjednik je 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 128 km vozila od Gapa do Alpe d'Huez-a. Drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći Ekvadorac Richard Carapaz. U ukupnom redoslijedu uvjerljivo vodstvo Pogačara slijede Belgijanac Remco Evenepoel i Meksikanac Isaac Del Toro. Američka košarkaška legenda 41-godišnji LeBron James karijeru će nastaviti u Filadelfiji, s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor.
1: Vremenska prognoza. Sinoptičarka je Tomislava Hojsak.
4: Sutra će u Hrvatskoj prevladavati sunčano poslijepodne, u većini krajeva je vrlo toplo. Vjetar na kopnu većinom će biti slab do umjeren južni i jugozapadni, a u Slavoniji jugoistočni. Na Jadranu još ujutro umjerena do jaka bura, zatim jugozapadni i zapadni vjetar, krajem dana jugo u jačanju. Jutro unutrašnjosti poprilično svježe, uz najnižu temperaturu od 8 do 12 stupnjeva, na Jadranu od 16 do 21. Najviša dnevna temperatura bit će između 26 i 30. stupnjeva. Idućih dana promjenjivo oblačno i nestabilno, pljusko i zgrmljavine bit će češći izraženiji na Jadranu i uz njega, posebice u nedjelju i u noći na ponedjeljak, kada je moguće nevrijeme s olujnim vjetrom. U utorak pretežno sunčano i stabilno, u ponedjeljak će umjereno do jako, ponegdje olujno jugo oslabiti, a u utorak će zapuhati bura. Temperatura zraka u postupnom porastu.
1: Kronika dana.
5: Na kraju emisije još jednom samo najvažnije.
0: Zbog najave poskupljenja goriva, INA i Petrol ograničili točenje. Očekuju se gužve na benzinskim crpkama.
5: Damiru Šegoti, sada već bivšem direktoru u Hrvatskom olimpijskom odboru, određen jednomjesečni pritvor. USKOK objavio pojedinosti istrage.
0: Nacionalni krizni stožer za borbu protiv afričke svinjske kuge pojačava mjere kojima bi se spriječilo njezino širenje.
5: Požari i dalje haraju Francuskom, Španjolskom, ali i Italijom. U gašenju će pomoći i Hrvatske i Kanade.
0: Vrijeme sutra, sunčano, temperature od 26 do 30 stupnjeva. Kroniku dana tonski je realizirao Kristijan Jakšić, spikerica Rosanda Tometić, uredile Ivana Čutura i Irena Dizdarević.

0: Uhićenom Damiru Šegoti određen je jednomjesečni istražni zatvor zbog opasnosti od utjecaja na svjedoke. Prije te odluke Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Pojedinosti donosi Kristijan Pelc.
1: Idućih mjesec dana Damir Šegota će provesti u istražnom zatvoru, odlučila je sutkinja Županijskog suda u Zagrebu. USKOK bi u tom vremenu trebao ispitati svjedoke, zamjenik ravnatelja USKOK-a Tonči Petković.
2: Znači sve skupa 8 svjedoka, radi se o 6 svjedoka koji su znači zaposlenici Hrvatskog olimpijskog odbora i 2 svjedoka koji su bliski srodnici okrivljenika.
3: Nadam se da će to USKOK brzo saslušati sljedeći tjedan. Da li ćemo se žaliti o tome, ćemo još vidjeti kad dobijemo rješenje sa obrazloženjem. Gospodin Šegota se dobro osjeća, svjestan je situacije.
1: Rekao je pak Šegotin odvjetnik Dobriša Rubes. A prije odluke o određivanju istražnog zatvora Šegota je dao ostavku na dužnost direktora Ureda za olimpijski program Hrvatskog olimpijskog odbora. Inače, Šegotina supruga, koja se zajedno s njim sumnjiči za pranje novca ulaganjem u zlato, puštena je da se brani sa slobode. Sumnja se da je Šegota primio najmanje 160 tisuća eura mita od Vedrana Pavleka, koji je trenutačno u istražnom zatvoru u Kazahstanu. O tome kada ga možemo očekivati u Hrvatskoj, ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Mislim da je bilo najbolje da bude to čim prije, ali to ne ovisi nama, ovisi o kazahstanskim vlastima. Čisto možda da ponovimo, dakle, njihovu proceduru izručenja, to je u rukama, ako mogu tako reći, u prvom stupnju njihovog, dakle, kazahstanskog glavnog državnog odvjetnika. Nakon toga, ako, s obzirom na ponašanje ili postupanje ili radnje Pavleka, možemo očekivati njegovu žalbu, onda konačno konačnici odluku donosi njihov vrhovni sud.
1: Slučaj je komentirao i premijer Andrej Plenković.
5: Mislim da se ovo sve mora raščistiti do kraja, tu sad nema nikakvih dilema, tijela kaznenog progona su neovisna i čuli ste i sami ove zadnje komentare koje dolaze iz državnog odvjetništva, u konačnici riječi ministra Glavine jučer nakon Vlade. Te stvari treba raščistiti, ne možemo stigmatizirati sve, ali očito je da je bilo oni koji su zlorabili svoj položaj u sustavu sporta.
1: Podsjetimo, USKOK je u ožujku otvorio istragu zbog sumnje na izvlačenje oko 30 milijuna eura iz Hrvatskog skijaškog saveza, za što je dosad osumnjičeno ukupno 6 osoba na čelu s odbjeglim Pavlekom.
0: U Osijeku se sastao Nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Ministar poljoprivrede David Vlajičić upozorio je da broj svinjogojskih objekata s utvrđenim nepravilnostima i manjkom biosigurnosnih mjera potvrđuje da afrička svinjska kuga nije akutna nego kronična bolest. Na sastanku su stoga dogovoreni pojačani inspekcijski nadzori. Uz to MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar Vlajčić pa dopredsjednik Hrvatske poljoprivredne komore Mato Mihić.
6: Ne računajući Rumunjsku, mi sami imamo proboja u domaćih životinja kao 12 drugih država članica EU. Svi imaju zaražene divlje svinje, mi imamo proboj. Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom, naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
7: Biosigurnost. Ljudi, čuvajte svoje objekte, ne dozvolite nikom da ulazi u njih. Mi smo to doživjeli prije 3 godine, dolazim iz istočnog dijela Brodsko-posavske županije, zato apeliram na slobodan dio di nema kuge, da ljudi ozbiljno shvate naše poruke.
0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema trenutačnom modelu izračuna, litra Eurosupera 95 poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Predviđa se znatno veći skok cijene eurodizela, koji bi uz poskupljenje od 22 centa stajao euro i 81 cent po litri.
8: Vijesti.
0: Sjedinjene Države uvele su nove carine od 10 i 12,5% za 60 trgovinskih partnera, među njima i Europsku uniju. Kako tvrde, razlog su kršenja ljudskih prava, odnosno nedovoljno stroge provedbe zabrane prisilnog rada u mnogim zemljama. Iako Europska unija, kao i druge države poput Kanade i Australije, poručuje da su optužbe neutemeljene, u Briselu ističu i da su carine u skladu s dogovorenim trgovinskim sporazumom, pa i niže. Visoka predstavnica Europske unije za vanjsku politiku Kaja Kallas.
8: Razlog prisilnog rada, oprostite, ali to stvarno ne možete reći za Europsku uniju. Ako usporedite naše zakone o radu s onima u Sjedinjenim Državama, pa mi imamo plaćeni odmor, vrlo dobre uvjete za zaposlenike, tako da taj argument zaista nema temelja.
0: Više od 80 tisuća ljudi moralo se skloniti pred vatrom u Španjolskoj i Francuskoj, koje su aktivirale čak i europski mehanizam civilne zaštite. Najviše evakuiranih je u jugozapadnoj Francuskoj, a požari haraju i južnom Italijom. U Španjolskoj je prvi put zbog vatrene stihije proglašeno izvanredno stanje za okolicu Madrida, nakon što se zapadno od grada nekoliko velikih požara spojilo u jedan. Čelnica madridske regije Isabel Díaz Ayuso kaže da je situacija katastrofalna.
9: Nažalost, možemo reći da je ovo najgori požar u povijesti madridske regije. Naš jedini i apsolutni prioritet u ovom trenutku je spašavanje ljudskih života. Ništa drugo nije važno. Jedna vatrena fronta privlači drugu, stvarajući savršenu uluju. Fatalni scenarij koji ekstremne temperature i vjetar samo pogoršavaju. Suočeni smo s potpuno izvanrednom situacijom kakva na ovom području još nikad nije zabilježena.
0: Vijesti. Svečano je otvoren terminal zračne luke Zadar, kojim se znatno povećao kapacitet tog aerodroma, pa će u buduće moći primati i najveće zrakoplove. Proširenje putničkog terminala dio je 15 milijuna eura vrijednog projekta koji će udvostručiti kapacitete na 3 milijuna putnika na godinu. Direktor zračne luke Josip Klišmanić i premijer Andrej Plenković.
10: Dobili smo preko 3000 kvadrata novih odlaznih prostora, dobili smo 4 nova gejta, sljedeća investicija je rekonstrukcija produljenja uzletno-sletne staze i na taj način ćemo omogućiti slijetanje i najvećih zrakoplova u zračnom Zadru.
11: Oni su praktički sada na 1.700.000 putnika godišnje, što znači da i sa podacima iz ove godine, a to je rast dolazaka putnika od 7%, predstavljaju jednu od ključnih točaka za dolazak turista u ovu i okolne županije. Sport.
0: Lovorko Magdić.
12: Hrvatski olimpijac u kanuu na divljim vodama, 35-godišnji Matija Mamić, nije se plasirao u finale na svjetskom prvenstvu u Sjedinjenim Državama u Oklahoma City-u. U polufinalu je osvojio 15. mjesto, a za plasman u finale trebalo se plasirati među 12 najbržih. Na svjetskom vaterpolskom kupu u Sidniju hrvatska pomlađena reprezentacija do 20 godina, pojačana nekolicinom seniorskih reprezentativaca, izgubila je od Španjolske 18-14. Za 7. mjesto Hrvatska će igrati protiv Gruzije. U Splitu je počelo europsko prvenstvo u rugbyu 7, nastupa 12 najboljih reprezentacija starog kontinenta u muškoj i ženskoj konkurenciji, a turnir završava sutra. 59-godišnji Jürgen Klopp je izbornik njemačke nogometne reprezentacije. Španjolski nogometni stručnjak Pep Guardiola ipak je odbio ponudu talijanskog nogometnog saveza kako bi bio izbornik Azura. Bivši nizozemski reprezentativac Mark van Bommel novi je izbornik reprezentacije Belgije, priopćili su iz Belgijskog nogometnog saveza. Finalisti ATP turnira u Kitzbühelu su Kazahstanac Aleksandar Bublik i Francuz Quentin Alice. Tenisači su u Estorilu stigli do polufinala, a tenisačice do iste razine u Hamburgu i Pragu. Pobjednik 19. etape biciklističkog Tour de France, koja se u dužini od 128 km vozila od Gapa do Alp d'Iesa, slovenski je natjecatelj Tadej Pogačar, koji vodi i u ukupnom poretku. U etapi drugi je bio Francuz Lenny Martinez, treći ekvadorac Richard Carapaz. Američka košarkaška legenda 41-godišnji LeBron James karijeru će nastaviti u Filadelfiji, s kojima je potpisao dvogodišnji ugovor. Vremenska prognoza.
0: Pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21 stupanj. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva. Vijesti. Tonski ih je realizirao Kristijan Jakšić, uredila Ivana Čutura.
13: Glazbena noć. Na valovima Hrvatskog radija.

Glazbena noć na valovima Hrvatskog radija.

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob, tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše su mogućnosti limitirane, ali ćemo naravno nastaviti subvencionirati građanima i gospodarstvo.
0: U Hrvatskoj već nekoliko dana boravi milijun gostiju, čime su dosegnuti prošlogodišnji rezultati. Ministar turizma Tonči Glavina.
2: Imamo odraditi još i cijeli 7. mjesec i 8. mjesec i onda ćemo naravno se referirati na te rezultate kada budu bili kompletirani za glavni dio godine.
0: Hrvatska šalje kanader na ispomoć Francuskoj, koja se danima bori s velikim šumskim požarima. Ministar obrane Ivan Anušić.
3: Jedna od rijetkih europskih i svjetskih država koja uopće posjeduje kanadere i do sada smo pomagali na zahtjev tih vlada, kako grčke vlade, izraelske vlade, makedonske, Bosne i Hercegovine, i slali smo naše kanadere, pa evo poslali smo sada i u Francusku u nadi da će se što prije ugasiti ti požari koji su nažalost već odnijeli ljudske živote.
0: U Osijeku se sastao nacionalni krizni stožer za afričku svinjsku kugu. Dogovoren je pojačan inspekcijski nadzor. Uz to, MUP i Carinska uprava pojačano će nadzirati promet i granične prijelaze. Ministar poljoprivrede David Vlajčić.
4: Radimo na tome da svim onim objektima koji nakon 3 godine se nisu uskladili sa zakonom naredimo klanje i termičku obradu mesa u objektima koje odredi ministarstvo. Ministarstvo bi financiralo razliku do tržišne cijene.
0: U ruskom napadu na izložbu obrambene industrije u Kijevu ubijeno je 10 ljudi, a više desetaka ih je ranjeno. 1000 puta sam rekao da je u ratnim uvjetima s ovakvim neprijateljem apsolutno neprihvatljivo održavati izložbe oružja na kojima se okuplja velik broj ljudi, osobito u blizini stambenih zgrada, rekao je predsjednik Volodimir Zelenski u svojem večernjem obraćanju. Iran je tijekom proteklog dana izveo više napada projektilima i bespilotnim letjelicama na Jordan, Kuvajt i Bahrein. Jordanska vlada je srušila 7 projektila i 6 dronova, a vijest o presretanju iranskih projektila objavila su i ministarstva obrane Kuvajta i Bahreina.
5: Vremenska prognoza.
0: Sunčano, vjetar slab do umjeren južni i jugozapadni. Na Jadranu bura, poslije podne jugozapadni i zapadni vjetar. Jutarnja temperatura od 8 do 12, na Jadranu između 16 i 21. Dnevna od 26 do 30 stupnjeva.
5: Vijesti.
0: Tonski realizirao Dubravko Lukačin, a u redio Tadija Kristijan Babić.
6: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

I opet sumrak, miris mora u krošnji jedne magnolije. Nasmijana lica pred objektivom bijesnog fotografa. Izvor anđela, svatovi pred crkvom. Dvoje mladih i jedna pjesma, čiji zvuci kao da lebde kroz.

zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone i gotova si u trenu. Pa kad dođe do toga da te stvarno gubim, bit ću hladan, bit ću super, ponijet ću ti

0: INA i Petrol uveli su ograničenja za točenje goriva nakon što su u javnost procurile moguće nove cijene od utorka. Najveća količina goriva koja se može natočiti pri jednom posjetu crpki je 300 litara. Prema neslužbenim najavama, litra Eurosupera poskupjela bi za 11 centi, pa bi nova cijena bila euro i 65 centi. Eurodizel će navodno poskupjeti 22 centa, te će litra koštati euro i 81 cent. Nove cijene znaće se nakon vladine telefonske sjednice u ponedjeljak. Premijer Andrej Plenković.
1: Imamo još određenu marginu koju ćemo iskoristiti, ali da možemo u potpunosti prevenirati rast cijena litre supera i dizela nije realno, dakle on će narasti. Koliko ja sada čujem od kolega ministara Šušnjara i Ćorića, to bi još uvijek trebalo biti niže nego što je u jednom trenutku bilo najviše u proteklih 5 mjeseci od kad je nastao sukob. Tako da ćemo učiniti ono što možemo i naše